0: Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena u oči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
1: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: Nije nas dočekao baš bajan prizor jutros, sivilo neko na nebu, izgleda da nam se sprema nešto. Vidim ovdje na karti da je cijela zemlja označena u munjama, kiši, ali viri neko sunce iza oblaka, pa nam je za pretpostaviti da ćemo danas imati svega. Sunčano uz naoblaku, mjesimični pljuskovi uz grmljavinu stižu već u ovim prvim satima jutra. Splitska regija je pod žutim meteoalarmom, to je inače upozorenje na grmljavinu. Prati nas jug u danu, temperatura će se protezat do 32, onako jedna sasvim solidna temperatura.
1: Tako je, u 6 sati Knin 18, tamo poprilično lipo friško, Šibenik 22, Hvar 23, Lastovo, Ploče i Split također. Svježe jutro, mislim da ćemo možda još danas i sutra imati takva jutra, jer zovu opet neki ovaj veliki toplinski val koji stiže. Kako bude tjedan odmicao, piše da će i u Dalmaciji i u cijelo lijepo našoj biti onako opet pakleno. Tako da uživajmo u ovim svježim jutrima. Ne dogodi se to često da 27.7. imaš ovako lipo jutro da možeš izaći iz kuće i samo napraviti ono i lipo prodisa. Tako da uživajte u ovom danu i ostanite uz Radio Split, ali Nižetić piva ono što se ljubav zove. Amo, čao.

0: Jučer smo se još jednom uvjerili kako ne možemo podcjenjivati moć prirode. Pet iskusnih planinara iz susjedne BiH izgubilo je živote na najvišem vrhu Europe na Elbrusu, a kod nas nesreća u moru. Evo, koliko vidimo, još nije pronađen voditelj jedrilice, austrijski državljanin, skiper koji je upao u more kod Šolte. To smo jučer pratili cijeli dan, a i danas će nam to biti naravno u fokusu. Znamo da je provedena opsežna potraga. Uključili su se i brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine i zrakoplov, uzletio i helikopter. Međutim, evo, nakon intenzivne potrage i dalje ništa.
1: Tako, jedna jako nemirna nedjelja. Evo, srećom mogu bar reći da su vatrogasci imali malo jedan mirniji dan. Nije bilo puno intervencija, samo bi istaknuo tamo kod Krušvara. Jučer iza 15 sati je gorilo, ali na terenu je izašlo 6 vozila, 18 vatrogasaca. Sudjelovala su čak i 2 kanadera. Tako da je oko 19 sati već požar lokaliziran. Nakon toga su bile dvije manje intervencije, jedna u Primorskom Dolcu, jedna u Imotskom na području Kamen Mosta, ali do onih večernjih sati, oko 8-9 sati, sve je pogašeno, lokalizirano, tako da, eto, svaka čast našim vatrogascima koji nas uvijek paze i naravno nadamo se da će što prije završiti potraga za nestalim skiperom. Eto, stvarno ne volimo nikad kad nam tako vikend završi, ali priroda je nekad jača. Ostanite uz Radio Split, mi ćemo nastaviti sa glazbom. Nećemo ništa naglo. Za ove rane jutarnje sate ide još jedna balada Robbie Williamsa, slušamo Feel.

0: Prije smo mi domaći znali da se vikendom u sezoni ne ide na duge staze, jer ćeš se naravno iznervirat ko nikad, upast u gužu, u kolone i da ti to jednostavno ne treba u životu. Ja sam znala čak putovat noću ili ponedjeljkom, to je bila jeli, glavna caka, ali sad je i ponedjeljak postao dan D. Evo baš sad je u ovu uru pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama.
1: Tako je, vidi se da su doba godišnjih odmora, da se ekipa vraća sa godišnjih, tako da, kao što si rekla, pojačan je promet na A1 na onoj dionici između Čurova, Lučko i Karlovac u smjeru mora. Osim toga, samo jedno upozorenje, na državnoj cesti Gračac Knin je jedan zastoj u zoni radova kraj mjesta Otrić. Osim toga, nema nekih posebnih upozorenja, s vikendom su završili i problemi s vjetrom, tako da je sve otvoreno i vidim da je u pomorskom prometu sve također redovno, nema poteškoća, tako da možete sva putovanja planirat. Lokalno malo one ponedjeljne gužve iz smjera pod strane put grada, ali sve ostalo ide.
0: Evo još od servisnih informacija, vodovod i kanalizacija je obavijestila građane Žrnovnice da je zatvorena je ponovno ulica Put Svetoga Jure od križanja s ulicom Put Svetoga Mihovila do mosta preko rijeke Žrnovnice. Ona je bila privremeno puštena u promet, u međuvremenu ponovno zatvorena prema nalogu državnog inspektorata jer cesta nije dovoljno sigurna za prometovanje u jednoj traci. Eto, tako su procijenili. I još za vas Splićane jedna obavijest, Sarajevska ulica od Mostarske do ulice Put Brda, kod vas su danas radovi i nećete imati vode od 8:30 do 12, pa pripremite zalih.
1: Tako je, u Splitu također put Dujlova 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, 10, 10A i 10B, nećete imati struje od 8:30 do 12:30, pa računajte lipo. Evo mi ćemo protiv onih munja što si ti jutro spominjala, lagano uz crvenu jabuku, kontra, bježi kišo s prozora, amo ča, nadamo se danas neće da nas puno kiša zezat.
2: Pada kiša na polju,

0: Hrvatska, evo jučer na nedjeljnom treningu bijelih na Poljudu, nažalost jedna neugodna vijest za trenera Gonzala Garciju. Naš Roko Brajković se ozlijedio. Nažalost, Roko Brajković, koji je stvarno bio u formi od kad je krenila ova sezona, i protiv Žiline uz asistenciju i pogodak i u ovoj prvoj utakmici protiv Pafosa, baš je bio nekako u formi, tako da žao mi je što ne otpada tako jedan jaki adut ovako odmah na početku sezone. Garcia na toj poziciji ima neke solucije, Bamba može to pokriti, ovaj novi igrač Dalison, ali vidit ćemo sad kako će sve trener to posložiti. Znači, uzvrat u četvrtak na Cipru protiv Pafosa, a moram naravno napomenuti da ovaj tjedan kreće i HNL, u nedjelju gostuje Hajduk kod Varaždina.
1: Što se tiče još sportskih vijesti, saga zvana Hezonja se nastavlja. Prvo je bilo odlazi u NBA, pa se onda pričalo da nije platio klauzulu od oko milijun dolara, što je obveza po ugovoru, a evo ga ipak u konačnici odlazi, i to u Cleveland. Potpisao je jednogodišnji ugovor, i to za skoro 2,5 milijuna eura. U momčadi bi trebao preuzeti važnu ulogu nakon što klub u prijelaznom roku nije uspio dogovoriti povratak Lebrona Jamesa. Puno se o tomu pričalo, a ova Hezonjina, ovaj njegov odlazak ili na drugi kontinent je, kao što sam prošli put pričala, loša vijest za nas. Gubimo jednog od najvažnijih igrača u reprezentaciji u pohodu na svjetsko prvenstvo. Ovo znači da će on sljedeći mjesec moći igrati dvije utakmice, a onda u 11. propušta 4, što je za nas stvarno jedan veliki, veliki minus. A kad sam spomenula Lebrona, uglavnom vijest da prelazi u Philadelphia 76ers odjeknula je onako u košarkaškom svijetu, ali iznos njegove nove plaće izazvao još veće iznenađenje. Pazi ovo, znači čovjek ima 41 godinu, ne odustaje, ovo mu je 24. sezona u NBA-u, ali potpisat će ugovor vrijedan 3,88 milijuna dolara. Ali vidi, s obzirom da je prošle godine u Lakersima zaradio 52,63 milijuna, radi se o smanjenju od gotovo 93% i najvećem padu plaće u povijesti lige.
0: A možda čovjek samo još uvijek hoće igrati, ne nude mu nove ugovore.
1: Pa mislim da hoće.
0: Da. I ono što smo prošli tjedan pričali, kad si mi rekla to za Hezonju, milijun, bilo mi je baš ono, sinko moj, ti nemaš milijun dolara sa strane.
1: A pitaj Boga što je to bilo.
0: Za strane staviti, ali izgleda da se nešto pronašlo, neki se madrac podera, neka je lova iskopana. Neka je lova iskopana, tako da. A ništa, Hezonja, sretno ti bilo. Ko što si rekla, za nas nije dobra vijest, ali eto, njemu jedan novi izazov, povratak u NBA, i vidit ćemo kako će završiti.
1: Daj nam Bože i nama pune madrace.
0: Tako je. Amo će dalje svirati uz magazin. Ljudi, ostanite uz Radio Split, stiže još puno, puno dobre glazbe.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 27. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko će od sutra poskupiti gorivo.
0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
0: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi.
2: Berlinski specijalci u okršaju su ubili osumnjičenika za subotnji napad na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, 29 ljudi je ranjeno. Danja Dubrovac.
3: Policija Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
3: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
5: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
4: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
3: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
6: Mi werden nicht zulassen.
4: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
1: Jutarnja kronika.
2: Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
7: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
2: Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
8: To vam može potrebati, recimo 10 hektara možeš napraviti za 300 litra. Posijati, urediti, recimo. Ako i to, to je isto upitno.
9: Jedan radi dan traktora, ništa više.
10: Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kad ćemo više moći to pratiti.
1: Jutarnja kronika.
2: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio se toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prije podne na svečanosti podjele ključeva stanarima novo izgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja, a policija pojačano nadzire prijevoz stoke na cestama. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
11: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperature će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
12: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
1: Jutarnja kronika.
0: Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
2: A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest, dr. Mario Jareb.
13: 27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskoga stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske. Iako je poslije rata tvrđeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak, činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. To je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkog pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan od vođa se zvao Pop Momčilo Đujić, dakle kasni zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1961. nego gerilcima. Primjerice, vojno vodstvo je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik policije bojnik Boško Rašeta i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otrečkom sporazumu od 11. kolovoza 1941. godine oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrečki sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske, odnosno jugoslavenske narodne armije. Također, ono što je sporno u tom ustanku, koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske, kako se nekad nazivao, ili naroda Like, kako ga danas neki nazivio, je to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznat je slučaj recimo mjesta Boričevac, gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima, zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji, vezeću brotnju. Najveći zločin zapravo tam području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 41. godine počinje takozvana diferencijacija u ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku.
2: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. A vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog vala. Evo što kaže naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
14: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
5: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
2: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano uz primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
2: Večeras u sklopu dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
3: Richard III. Studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode u kojoj Shakespeare ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
15: Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena. To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan. On govori za sva vremena. Važno je za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
3: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matešić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Magličić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama, pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
16: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
16: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koji će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
16: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, Tons realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
16: Pripremio Lovorko Magdić.
17: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je dresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugby 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći ras 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilo je francuski tenisač Luka van Asch, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Tegger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru od Bojkaške lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine.
1: Oglasi.
18: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U većini je krajeva Hrvatske jutros pretežno vedro. Ponegdje ima umjerene i povećane naoblake i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, te na sjeveru Dalmacije gdje je u ranim jutarnjim satima bilo i kiše uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu puše jugo. Većinom slabo i umjereno, samo je na jugu ono još mjestimice jako. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila na Sljemenu, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Park pored Čabra imali su 15, Gospić i Varaždin 16, Daruvar i Križevci 17, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Plitvička jezera i Slavonski Brod 18, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Osijek i Sisak 19, Zagreb, Ogulin i Zračna luka Pula 20, Malinska i Opatija 21, Rab i Šibenik 22, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Rovinj 23, Konavoska, Prevlaka 24, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom izgledni su još ujutro na području Dalmacije, a popodne na njih valja računati ponegdje u unutrašnjosti, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće i jako, a popodne na sjevernom i srednjem Jadranu većinom slabi umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.
1: Prvi program. Oglasi.
21: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Oglasi.
22: Vaš radio.
23: Hrvatski radio Knin.
24: Sedam je sati 23 minute. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobrodošli u prvi dio dana i jutarnji program Hrvatskog radio Knina. Nadamo se da ste se probudili odmorni, da vam je kava već zamirisala, da ste možda upravo na putu prema poslu ili moru, gdje god bili, hvala vam što ste odlučili jutro započeti upravo uz nas. Do 13 sati s vama su Lovre i Đana. Pred nama je posljednji tjedan srpnja, ljeto je u punom jeku, gradovi i mjesta naše županije puni su života turista, događanja, onog posebnog ljetnog šušura koji se osjeti na svakom koraku. Evo, nadamo se da i uz posao vi koji radite stignete odmoriti i uživati u svemu. A mi ćemo se pobrinuti da vam ovo jutro bude što ugodnije uz sve ono uobičajeno što ide u našem programu. Svakako ćemo najaviti i neka od događanja koja nas očekuju diljem županije, te vas tako podsjetiti gdje ovih dana možete pronaći najbolju zabavu, koncerte, ljetne manifestacije. Naravno, očekuje nas i puno dobre glazbe za koju se pobrinuo Ivan, do one detaljne vremenske prognoze koja uskoro slijedi u našem programu sviramo. Dobro jutro još jednom.

0: 7:35, dobro jutro želimo svima koji ste uz nas, a dobro jutro želimo i Slavku Radiloviću.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Oblačno je ovdje na kninskom području, znači li to kišu poslije podne ili možemo očekivati neko razvedravanje?
1: Pa može još danas biti, ima nešto nestabilnosti, kao što ste rekli, ima nešto na oblake, uglavnom oborine će biti vezane za poslije podne, ali ne možemo ih isključiti danas ni tijekom dana. Ono što možemo reći što se tiče vjetra, da uglavnom tiho, temperature zraka u 7 sati su Gospić 16, Knin 18, Zemunik 20, Šibenik 22, te Kaštela 24 stupnja Celzijeva. Tlak zraka u Kninu je snižen, on iznosi 1012 hektopaskala, jer se još nad našim područjem nalazi jedna plitka dolina koja pomalo odmiče na istok i kako ona bude odmicala, tlak će zraka ujedno i rasti. U nastavku dana, kao što smo rekli, mjestimice može biti povećane na oblake, pa uz tu povećanu na oblaku mogu biti kiša i pljuskovi, uglavnom kao što smo rekli to poslije podne, ali ne možemo isključiti ni sad tokom jutra. Prema kraju dana bi se to ipak trebalo sve više i više razvedravati. Što se tiče vjetra, uglavnom će biti tiho, poslije podne može biti nešto slabog jugozapadnjaka. Ponegdje također moguća su maglica ili magla, osobito po kotlinama jer nema vjetra. Što se tiče temperature zraka na kninskom području, one bi se danas trebale penjati tamo negdje do 30-31 stupanj Celzijeva. Sutra postupna stabilizacija vremena, iako poslije podne postoje mala mogućnost za koju kap kiše, dok će puhati uglavnom slaba bura i sjeverac. More će biti mirno ili malo valovito za one koji budu na moru, dok će temperature zraka biti za koji stupanj ili dva viša od današnje. U nastavku tjedna i dalje stabilno bez oborina, u slab poslije podne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak, te postupni rast temperature prema kraju tjedna, kada možemo očekivati i početak novog toplinskog vala. Ali o tome možemo više u idućim danima.
0: Svakako. Slavko, puno vam hvala, šaljemo pozdrav.
1: Hvala vama, do slušanja.

Dijelimo ovo jutro s vama i servisne informacije iz centra 112. Kažu da je noć prošla mirno, to nam je uvijek drago čuti. Iz policije kažu na području naše županije dogodila su se 3 kaznena djela, čak 7 prometnih nezgoda, 5 srećom samo s materijalnom štetom i 2 prometne nezgode. U svakoj toj prometnoj nezgodi imamo po jednu osobu s lakšim tjelesnim ozljedama. Policija nam još javlja, bila su i 3 požara, evo isto kažem srećom bez štete. A kad smo kod sreće, i u kninskom i u šibenskom rodilištu, dakle imamo po jednu djevojčicu, evo jedna djevojčica se rodila u Kninu, jedna u Šibeniku, pa ovim putem čestitamo roditeljima i neka im je sretno. Provjerit ćemo i stanje u prometu. Ovo jutro pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama.

Stoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, tako da bi svakako bilo itekako zgodno hak.hr stranicu utipkati, ukucati prije polaska i provjeriti sve informacije. Od izvanrednih prometnih događaja imamo A1 Zagreb Split Dubrovnik, prometnu nesreću ovdje blizu nama, odnosno na našem području između čvora Skradin i čvora Šibenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje 80 km na sat i pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. A2 Zagreb Macelj, i tu imamo na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolonu oko 1,5 km. Također pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb Zapad, kolona je oko 6 km. Nastavljamo dalje, a tri Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni, vozi se od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, tu je kolona oko kilometar. Imamo i zastoj A4 Goričan Zagreb, kolona od čvora Popovec do čvora Zagreb Istok. A6 Rijeka Zagreb, Srna je uočena između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora, vozi se također uz ograničenje brzine. I DC1 Gračac Knin, zastoje u zoni radova kraj mjesta Otrić. Sretan put svima vama koji ste se već nekamo uputili i vama koji tek krećete.

I uz Đuru Stublića i grupu Film stigli smo do 8 sati i internetskih portala. Za početak HRT portal: požari nadomak Bordeauxa, Macron sazvao krizni sastanak zbog velikih šumskih požara. Dakle, sazvan je taj krizni sastanak vlade dok vatrogasci pokušavaju zaustaviti vatrenu stihiju udaljenu oko 15 km od grada. Na jugozapadu Francuske dosad je evakuirano više od 220 tisuća ljudi, a doznajemo izgorjelo je oko 42 tisuće hektara zemljišta. Vlasti upozoravaju da situaciju dodatno pogoršava novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva, a spomenimo, požari haraju i Španjolskom gdje je evakuirano više od 90 tisuća ljudi. Od jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim voditeljem jedrilice koji je jučer tijekom jakog nevremena pao u more kod otoka Šolte, i o tome nam piše HRT portal. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te rekli da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera, te zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more koje ga je onda odnijelo dalje od brodice. Nije uspio uhvatiti konop koji su mu bacili, te ga već nakon nekoliko minuta nisu vidjeli na površini. U nastavku čitamo i jutarnji HR. Pelješki most mora u ozbiljnu sanaciju, stvorila se mreža pukotina. Radovi će trajati mjesecima. Želi se spriječiti mogućnost padanja dijelova betona na kolnika. Kako jutarnji list doznaje, oštećenja su se pojavila još u fazi gradnje. Dakle, 50 mjeseci nakon otvaranja Pelješki most kreće u ozbiljnu sanaciju. U listopadu bi, kako kažu Hrvatskim cestama, trebalo početi uklanjanje nedostataka na mostu. Riječ je o pukotinama površinskog sloja betona na pilonima mosta. U nekima ima vlage i vode, te pukotine duboke su oko 3,5 do 6 cm, dok je zaštitni sloj koji čuva glavnu armaturu pilona debeo od 3,5 do 7 cm. Popravak je potreban jer bi u suprotnom voda i sol s vremenom došle do armature pilona, što bi onda dovelo do korozije, a postojala bi i opasnost od padanja dijelova betona na kolnik. Slobodna Dalmacija nam piše: potvrđeno je, sprema se veliki desant ekstremnih vrućina, Hrvatska će gorjeti, donosimo sve detalje. Evo tako stoji u tom dramatičnom naslovu. Ono o čemu se u meteorološkim kuloarima već duže vrijeme priča, uskoro će dobiti svoj epilog. Nakon jednog nestvarnog razdoblja praćenog ugodnim u Zagori poprilično svježim jutarnjim temperaturama te prihvatljivim maksimalnim dnevnim temperaturama zraka, atmosfera će nam uskoro okrenuti leđa. S prvim danom novog tjedna ekstremne temperature zraka u više slojeve atmosfere pristižu na jugozapad Europe. Španjolska, Portugal i Francuska uskoro će se susresti s novim valom strašnih vrućina, maksimalnim temperaturama zraka koje će u mnogim područjima u hladu prelaziti vrijednosti od 40 stupnjeva Celzijevih. Evo, nadamo se da ovog puta s ovog područja Europe ipak neće dolaziti crne vijesti kao što je to slučaj s prethodnim velikim toplinskim valom koji se obrušio na ove zemlje. Večernji HR nam piše: legalizacija kriminalne zarade, kako se strani kokainski milijuni pretvaraju u vile na Jadranu. Optužnica protiv Adriana Erika Vlašića, koji je prema USKOK-u milijune eura od trgovine drogom ulagao u nekretnine na Korčuli, ponovno je otvorila pitanje koliko je hrvatsko tržište nekretnina izloženo pranju novca. Ako vas ova tema zanima više, večernji.hr. I za kraj jedna lokalna crtica. Šibenik Kin nakon kratkog nevremena ponovno poplavio Dolac, plima u nekoliko minuta prekrila rivu. Evo, ono jučerašnje kratkotrajno nevrijeme bilo je dovoljno da se u šibenskom docu ponovno stvore dobro poznate scene zapravo.
Čitatelj je poslao video na kojem se vidi kako zbog kombinacije plime i oborina more vrlo brzo preplavi dio rive, prometnice, štekate kafića i restorana. Iako to nije dugo trajalo, stanovnici Doca ponovno su se suočili s problemom koji se u ovom povijesnom dijelu Šibenika ponavlja gotovo pri svakom jačem jugu i višoj plimi. Tako da, evo, na toj video snimci možete vidjeti kako je more zapravo u kratkom vremenu prekrilo rivu, otežalo prolazak turistima, te ponovno pokazalo koliko je Dolac osjetljiv na ovakve vremenske prilike. 8 je sati, 5 minuta, to je ono što smo mi izdvojili s internetskih portala. Naravno da možete pronaći još more zanimljivih tema, ali evo, kažem, to je ono što smo mi izdvojili za ovo jutro. U nastavku našeg programa Queen.

Oglasi i natječaji za zapošljavanje. 8 je sati 15 minuta, sve ste čuli, sve znate, ovo su oglasi i natječaji za zapošljavanje koje smo mi izdvojili za danas, pa evo možda vam nešto bude zanimljivo. Za početak ćemo do Skradina jer dječji vrtić Skradin traži jednog odgojitelja ili odgojiteljicu djece rane i predškolske dobi. Javiti se možete na broj 771636, imamo i mobitel 099-333-4404, a pismenu zamolbu jasno možete i poslati ili osobno dostaviti na adresu Put križa 1A 22222 Skradin. Sve to morate napraviti do 30. ovog mjeseca. U nastavku ćemo do Vodica, Dulcin obrt za ugostiteljstvo traži jednog pizza majstora. Osobno je potrebno doći na adresu Dulcin 40, najava ide na broj 442622 ili mobitel 099-276-1740 i rok za podnošenje prijave je 22.8. Kej, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, također na području Vodica, traži jednog servira, servirku za doručak. Ljudevita Gaja 4, to je adresa na koju možete osobno doći, možete se i najaviti na broj 099-850-6130, a tu je i mail adresa financije@miramare-vodice.com, rok za podnošenje prijave 31. ovog mjeseca. Onda ćemo do Šibenika, jer ugostiteljski obrt Moka traži dva konobara ili dvije konobarice, osobno je potrebno doći na adresu Trg Republike Hrvatske 3. Najava ide na broj 098-266-1636, a prijaviti se stignete do 31. srpnja. Ugostiteljski obrt Tropikana u Vodicama traži dva pomoćna radnika ili radnice u kuhinji. Blata 35D je adresa na koju je potrebno doći, najava ide na broj 098-965-9200 i isto tako evo taj isti datum 31. ovog mjeseca. Što ćemo izdvojiti u nastavku? Šibensko-kninska županija na području Šibenika traži dva viša savjetnika za prostorno uređenje i gradnju i jednog višeg stručnog suradnika ili jasno suradnicu za prostorno uređenje i gradnju. A na području Rogoznice traži se jedan viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju i jedan viši stručni suradnik za to isto navedeno. Trg Pavla Šubića 1, broj 2, to je adresa na koju možete doći. Rok za podnošenje prijave je 30. ovog mjeseca. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije na području Knina traži jednu medicinsku sestru ili tehničara i traži jednog doktora obiteljske medicine. Stjepana Radića 83 Šibenik, evo to je adresa na koju trebate poslati pismenu zamolbu, a svi zainteresirani to napraviti moraju do 29.7. evo još dva dana. Koktel ugostiteljstvo d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo na području Šibenika traži dva pomoćna radnika ili radnice za utovar robe. Velimira Škorpika 20, to je ta adresa, a broj je 099-473-5535, stignete se prijaviti do 31. srpnja. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika traži jednog zapovjednika javne vatrogasne postrojbe. Put groblja 2 je adresa na koju možete osobno doći i donijeti svu potrebnu dokumentaciju, obaviti prijavu, a na tu istu adresu možete i poštom evo poslati sve potrebno. Rok za podnošenje prijave je 30. ovog mjeseca. Ordinacija dentalne medicine Ivana Slamić na području Šibenika traži jednog dentalnog asistenta, mail adresa je ivana.slamic@gmail.com, rok za podnošenje prijave do sutra.
I natječaj za kraj, stomatološka ordinacija, doktor stomatolog Mirko Ajdučić na području Vodica isto tako traži jednog dentalnog asistenta ili asistenticu. Mail adresa je mirko.ajducic@gmail.com. Rok za podnošenje prijave 31. srpnja. Sretno svima.

0: Dragi slušatelji, danas ćemo dopunjavati glagole.
1: Puniti glagole? To je kao punjena paprika.
0: Ne puniti, nego dopunjavati. Glagolima ćemo nešto dodavati da bi se s dodanim, s glagolskom dopunom postigao cjelovit sadržaj. Naprimjer, glagol slušati sam po sebi ne govori o sadržaju, nego samo određuje što će se raditi. Ali ako ga dopunimo i kažemo slušati govorimo hrvatski, postigli smo cjelovit sadržaj, znamo i što ili koga ćemo slušati. Dakle, dopuna je u akuzativu. Dopuna može biti u nekom drugom padežu, ali onda je to drugčija dopuna sadržaja.
1: Slušati s prijateljicom, slušati o prijatelju.
0: E sad, određeni glagoli zahtijevaju dopune u određenim padežima i pri njihovoj uporabi treba voditi računa i o dopuni koja im se pridružuje. To je bio navod iz podsjetnika o glagolskim dopunama u sklopu poglavlja o sintaksi ili skladnji u knjižici Hrvatski na maturi, objavljeno i na internetskim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Priručnik koji su pripremile jezikoslovke Lana Hudeček i Milica Mihaljević, piše u pratećem tekstu, rezultat je potrebe za jasnim i jednostavnim pregledom jezičnih znanja potrebnih za pisanje školskog eseja na državnoj maturi. Drugim riječima, uz neke glagole dolazi samo jedan padež. Ako ste im dodali dopunu u krivom padežu, onaj tko čita vaš esej odmah hvata svoju crvenu olovku i križa. I križa se.
1: Ne smetaj ga dok sluša emisiju.
2: Ne, nego ne smetaj mu dok sluša emisiju. Dativ.
1: On sliči na svojeg susjeda.
2: Ne, on sliči svojem susjedu. Opet dativ.
1: Lažeš me.
2: Ne, ne lažem ti. Dativ.
1: U redu, dativ. On nalikuje svojem susjedu.
2: E, glagol nalikovati baš ne ide uz dativ. Nalikovati na susjeda. Sad je akuzativ.
0: Ako se niže više glagola čije su dopune u različitim padežima, ne možemo se izvući skraćivanjem na samo jednu dopunu. Svaki mora imati svoju u odgovarajućem padežu.
2: Znao sam i veselio se tome.
1: Znao si koga što? To. I veselio se komu čemu? Tome. Akuzativ pa dativ.
2: Očekivao sam i veselio se emisiji.
1: Očekivao si emisiju i veselio joj se.
2: Pa da, to.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

8:41, dobro jutro svima koji ste uz nas, bilo da ste s nama od samog početka, od prvih minuta ili ste nam se možda tek pridružili. Provjerit ćemo kratko kakva je situacija s vremenom. Ovdje na kninskom području 19 je stupnjeva, umjereno oblačno, mada tu kroz prozor režije vidim i nešto sunca. A sunčano je i bez oblaka u Šibeniku. Meteo.hr stranica kaže vedro, znakić sunca 25 stupnjeva.

tema jedna glazbena crtica. Sigurno niste znali, na današnji dan 27. srpnja 1940. godine američki glazbeni časopis Billboard objavio je svoju prvu ljestvicu najpopularnijih pjesama. Bio je to početak onoga što danas poznajemo kao glazbene top liste. Dakle, prije toga nije postojao nekakav jedinstven način da se odredi koja je pjesma najveći hit, a Billboard je onda počeo prikupljati podatke iz trgovina ploča, jukebox uređaja, radijskih postaja kako bi sastavio pregled najpopularnijih pjesama u zemlji. S vremenom su se ljestvice razvijale zajedno s tehnologijom, od prodaje gramofonskih ploča preko CD-ova, digitalnih preuzimanja, pa sve do današnjih streaming servisa. Danas milijuni slušanja u samo jednom danu pjesmu mogu dovesti do vrha svjetskih ljestvica. Zanimljivo je da su upravo Billboardove ljestvice tijekom desetljeća pomogle lansirati karijere brojnih glazbenih legendi, od Elvisa Presleya, Beatlesa, Michael Jacksona, Madone, Whitney Houston, Taylor Swift i mnogih drugih, i danas se jasno plasman na ovu ljestvicu smatra jednim od najvećih pokazatelja uspjeha u glazbenoj industriji. A najviše puta na prvom mjestu ove ljestvice, sigurno vas i to zanima, bili su upravo spomenuti Beatlesi s ukupno 20 pjesama koje su stigle do samog vrha. Podatak je služben, izravno provjeren u povijesnim statistikama časopisa Billboard. Imamo od duše jednu napomenu o Elvisu Presleyu, iako ima ogroman broj hitova, službeno ima, mislim pod navodnike, samo 7 pjesama na broju 1 ove specifične ljestvice. A razlog je taj što je ljestvica utemeljena tek 4. kolovoza 1958. godine, pa su mnogi njegovi raniji veliki hitovi poput Jailhouse Rock, dakle, nisu ušli u tu službenu statistiku. Mi smo u nastavku odabrali upravo jednu stvar od Beatlesa, dakle, ne od Elvisa, nego od Beatlesa. Ipak su oni pobjednici s ukupno 20 pjesama koje su stigle do samog vrha, među njima je i stvar koju slušate u nastavku. Hey!

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
4: Jutro na 90.2, 94.4 i 88.1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Od jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera te zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
2: Što se tiče temperature mora, preduvjeti su dobri, međutim ono što nas zabrinjava su stanje mora i vjetar. Ne znamo ni psihofizičke stanje osobe u tom trenutku, vrlo teško se održavati na površini kad nemate pojas, znači morate veliki fizički napor uopće uložiti da bi se održali na površini. Zatim vjetar nosi morsku pjenu i to je ono što u biti je problem u takvim situacijama što onesposobi osobu. Kažem, nećemo odustati, nastavljamo i dalje potrage i nadamo se to da će rezultat na kraju biti pozitivan.
1: Vatrene stihije nezaustavljivo se šire Francuskom i Španjolskom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je jutros krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju u Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani i svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. Do sad je evakuirano ukupno 360.000 građana. O stanju na terenu policijski zapovjednik departmana Girond.
3: Trenutačno se nalazimo u zoni zabrane pristupa koju su odredile vlasti zbog aktivnih šumskih požara gdje postoji opasnost od daljnjeg širenja vatre. U idealnom slučaju ovdje ne bi trebalo biti nikoga. Svaku osobu koju zateknemo podvrgavamo temeljitoj provjeri kao i njihova vozila. Na taj način možemo otkriti moguće provalnike koji bi mogli iskoristiti prazne kuće za počinjenje kaznenih djela, ali i pronaći počinitelje podmetanja požara.
1: Kako smo već čuli, Europi prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Govorila je o tome sinoć za HRT. Te zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
4: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 Celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Sve to utjecat će među ostalim i na naše poljoprivredne kulture. Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će se raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Upravo zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitiško-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Dosad su prema posljednjim informacijama zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Bez vladine intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, dizela za 22, a plavog dizela za čak 24 centa. 19 stupnjeva je u Kninu, 25 u Šibeniku. O vremenu danas govori Slavko Radilović.
5: U nastavku dana mjestimice može biti povećane na oblake, pa uz tu povećanu na oblaku mogu biti kiša i pljuskovi. Uglavnom, kao što smo rekli, to poslije podne, ali ne možemo isključiti ni sad tokom jutra. Prema kraju dana bi se to ipak trebalo sve više i više razvedravati. Što se tiče vjetra, uglavnom će biti tiho. Poslije podne može biti nešto slabog jugozapadnjaka. Ponegdje također moguće su maglica ili magla, osobito po kotlinama jer nema vjetra. Što se tiče temperature zraka, na kninskom području ne bi se danas trebale penjati tamo negdje do 30-31 stupanj Celzija.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 9:33, nadamo se da ste uživali u domaćim i stranim evergreenima. Temperatura nam je nešto narasla, 23 stupnja su u Kninu, 26 stupnjeva je u Šibeniku. Ranije smo u našem programu čuli meteorologa Slavka Radilovića, onako detaljnu vremensku prognozu. Otkrio nam je da u nastavku dana zapravo postoji ta mala mogućnost za kišu ili pljusak, ali vjerujem da bi bilo zgodnije da još jednom čujemo sve to.
1: U nastavku dana mjestimice može biti povećane na oblake, pa uz tu povećanu na oblaku mogu biti kiša i pljuskovi, uglavnom kao što smo rekli to poslije podne, ali ne možemo isključiti ni sad tokom jutra. Prema kraju dana bi se to ipak trebalo sve više i više razvedravati. Što se tiče vjetra, uglavnom će biti tiho, poslije podne može biti nešto slabog jugozapadnjaka. Ponegdje također moguća su maglica ili magla, osobito po kotlinama jer nema vjetra. Što se tiče temperature zraka na kninskom području, one bi se danas trebale penjati tamo negdje do 30-31 stupanj Celzijeva. Sutra, poslije podne, postoji mala mogućnost za koju kap kiše, dok će puhati uglavnom slaba bura i sjeverac. More će biti mirno ili malo valovito za one koji budu na moru, dok će temperature zraka biti za koji stupanj ili dva viša od današnje. U nastavku tjedna i dalje stabilno bez oborina, u slab poslijepodne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak, te postupni rast temperature prema kraju tjedna kada možemo očekivati i početak novog toplinskog vala.
2: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Ova naša javljanja nekako su u znaku ljeta i ljetnih zbivanja, kako i ne bi bila kad je ovaj dio godine jednostavno sam po sebi takav. Izleti, kupanja, brojna događanja, ljeto je uvijek posebno živo, vjerujem složit ćete se sa mnom. Za početak, u nastavku ovog javljanja, idemo do Šibenika, tamo je u tijeku Hrvatski međunarodni filmski festival ili skraćeno CIF. Okuplja domaće i strane filmske autore, producente, ljubitelje sedme umjetnosti. Tijekom festivala prikazuju se igrani, dokumentarni, kratkometražni filmovi, održavaju razgovori s autorima, radionice, paneli. A cilj je povezati hrvatsku filmsku scenu s međunarodnom te publici približiti suvremenu filmsku produkciju. Festival se održava na nekoliko atraktivnih lokacija u gradu, a iza cijelog projekta stoji hrvatsko-američka glumica Ela Miše. Vi ste već imali priliku čuti detaljnije o svemu tome upravo Elu u našem programu. Mi smo izdvojili jedan mali dio onako kao podsjetnik na ovo zbivanje.
1: 5 dana, 5 lokacija, tako da baš smo se proširili. Primili smo preko 1500 filmova. Glava žirija je Barbara Miller, ona je režiserka filma od Richard Gere, Happiness, Freedom of Happiness, igrao prošle godine na CIF-u. Primili smo 15 dugometražnih, 14 kratkih i ujedno imamo i studentski kutak od 15 filmova, što znači da studenti diljem cijele Hrvatske i Europe, svijeta šalju nam filmove. Naravno, tu ima i filmova iz Vern University u Zagrebu do američkih. Raspored je na creationinternationalfilmfestival.com. Idete na website, baš ćete vidjeti onako po danu. Imate filmova od podne do ponoća, radionice, djeca koja želu sudjelovati, bit će im to besplatno. Jedan dar Šibeniku od nas.
0: Dodat ćemo da je svoju europsku premijeru upravo na otvorenju ovog festivala imao dokumentarac Give Me the Ball o Billie Jean King, teniskoj legendi, aktivistici. A u nastavku, nakon Šibenika, selimo u Tisno, gdje ovoga tjedna počinje Defected Croatia. Festival već godinama okuplja ljubitelje elektroničke glazbe iz cijeloga svijeta u malo mjesto, dijelom smješteno na Murteru, i ove će godine upravo iz tog razloga stići velik broj posjetitelja. Tijekom nekoliko dana izmjenjivat će se nastupi poznatih svjetskih DJ-eva, programi uz plažu, večernji nastupi na otvorenom. Riječ je dakle o događaju koji svako ljeto značaj doprinosi turističkoj slici ovog mjesta i cijele Šibensko-kninske županije. I za kraj ovog javljanja izdvajamo još jedan glazbeni događaj koji će obilježiti šibensko ljeto. Naime, australski kantautor, producent Nick Murphy, široj javnosti poznat pod umjetničkim imenom Chet Faker, održat će sutra 28. srpnja svoj premijerni nastup u Hrvatskoj na pozornici šibenske tvrđave Svetog Mihovila. Ovaj cijenjeni autor prepoznatljiv je po specifičnoj fuziji down tempo elektronike, sola, alternativnog R&B-a, kojim je zapravo osigurao istaknuto mjesto na suvremenoj glazbenoj sceni. Gostovanje u Šibeniku dio je njegove aktualne svjetske turneje, na kojoj promovira novi studijski materijal, a intimni ambijent povijesne utvrde odabran je kao idealna kulisa za njegov audiovizualni izričaj. Službeni program započinje u 21 sat, a Chet Fakera na našim frekvencijama slušamo za 3, 2, 1 sat.
2: You mumble under your breath. I got

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Od jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera, te zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
2: Što se tiče temperature mora, preduvjeti su dobri, međutim ono što nas zabrinjava su stanje mora i vjetar. Ne znamo ni psihofizičke stanje osobe u tom trenutku, vrlo teško se održavati na površini kad nemate pojas, znači morate veliki fizički napor uopće uložiti da bi se održali na površini. Zatim vjetar nosi morsku pjenu i to je ono što u biti je problem u takvim situacijama onesposobi osobu. Kažem, nećemo odustati, nastavljamo i dalje potrage, nadamo se eto da će rezultat na kraju biti pozitivan.
1: Iran će prekinuti napade sve dok to bude činio i SAD, poručuju iz Teherana, nakon što je Pentagon zaustavio zračne udare na Iran. Tijekom vikenda naime nije bilo novih američkih napada. Američki predsjednik Donald Trump privremeno je zaustavio operaciju nakon upozorenja vojnih savjetnika da bi nastavak napada mogao iscrpiti američke zalihe streljiva. No iranske vlasti ne vjeruju da je riječ o promjeni stajališta nego o taktičkoj stanci. Slično se može iščitati i iz poruke veleposlanika SAD-a pri UN-u Mike'a Waltza.
3: Predsjednik ima niz mogućnosti za daljnju eskalaciju. To uključuje napade na energetsku infrastrukturu koja osigurava opskrbu iranske revolucionarne garde i njezinu ratnu ekonomiju. Imamo sve što nam je potrebno za provođenje akcije. To je rezultat ulaganja koje je predsjednik Trump usmjerio u našu vojsku. Naslijedili smo tešku situaciju jer je velik dio našeg streljiva isporučen u Ukrajini, a znatne količine potrošene su i u operacijama protiv Hutista. No sada obnavljamo zalihe, razvijamo jeftinije, brže i tehnološki naprednije sustave dok provodimo ovu akciju.
1: Stanje se prati iz sata u sat jer sve naravno utječe kako na opskrbu, tako i na cijenu energenata. Što nas u Hrvatskoj čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
4: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
1: U Kninu su 23, u Šibeniku 26 stupnjeva. O vremenu danas govori Slavko Radilović.
5: U nastavku dana mjestimice može biti povećane na oblake, pa uz tu povećanu na oblaku mogu biti kiša i pljuskovi. Uglavnom, kao što smo rekli, to poslije podne, ali ne možemo isključiti ni sad tokom jutra. Prema kraju dana bi se to ipak trebalo sve više i više razvedravati. Što se tiče vjetra, uglavnom će biti tiho, poslije podne može biti nešto slabog jugozapadnjaka. Ponegdje također moguća su maglica ili magla, osobito po kotlinama jer nema vjetra. Što se tiče temperature zraka na kninskom području, one bi se danas trebale penjati tamo negdje do 30-31 stupanj Celzija.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Dok ste vi uživali u ovom dobrom glazbenom bloku, nama je u međuvremenu stiglo ono detaljno policijsko izvješće i evo svaki put se iznova čudimo, pa ćemo i ovaj put podijeliti to što imamo s vama kako bi toga bilo što manje ili nikako. Prijevara pri trgovanju kriptovalutama, evo tako stoji u priopćenju. 22. srpnja oštećena 69-godišnjakinja, dakle na području Knina, stupila je u kontakt s nepoznatom osobom koja ju je dovela u zabludu tvrdeći da raspolaže novčanim sredstvima ostvarenima ulaganjem u kriptovalute. Tom prilikom rečeno joj je da bi prema dostupnim podacima trebala imati oko 80.000 eura u svom kriptonovčaniku te da navedena sredstva može otkupiti isplatom novca s vlastitog bankovnog računa na bankovni račun nepoznate osobe u iznosu od oko 16.000 eura. Ne sumnjajući u navedene tvrdnje, oštećena je uplatila navedeni novčani iznos, nakon čega više nije uspjela uopće stupiti u kontakt s navedenom osobom, shvatila je da je prevarena, a policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja u cilju otkrivenja počinitelja. Mi podsjećamo građane da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično, uvijek se treba savjetovati s financijskim stručnjacima, pri tome treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima za koje onda lako provjeriti i njihovu pravnu financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama. Posebno je rizično ako nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše osobne podatke, fotografije osobnih isprava ili bankovnih kartica. Evo, mi zaista često u našem programu pozivamo građane, osobito one starije dobi, da s provjerenim osobama ne dogovaraju poslovnu i financijsku suradnju i da ovakav ili sličan poziv za suradnju odmah prijave policiji na 192. Inače, informacije o računalnim i drugim internetskim prevarama te savjeti kako se zaštititi, sve se to može pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu Web Heroj. '26. srpnja, dakle jučer u Šibeniku, imali smo i jedno oštećenje tuđe stvari. Oštećen je osobni automobil u vlasništvu 36-godišnjaka, materijalna šteta je oko 300 eura, a protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava. Policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja. Stigla nam je i tjedna analiza prometa. Prema statističkim pokazateljima u cestovnom prometu, odnosno od 20. do 26. srpnja, na našem području ukupno se dogodilo 48 prometnih nesreća. A analizom uzroka ovih prometnih nesreća imamo neprilagođenu brzinu kretanja vozila, 46 slučajeva, i 2 slučaja nepoštivanja prednosti prolaska. Inače, u promatranom vremenu protiv počinitelja ovih prometnih prekršaja poduzeto je 480 mjera, tu imamo dakle istaknutu nepropisnu brzinu, opet kao vodeći prekršaj, sigurnosni pojas, zabranjen smjer, nepropisno uključivanje i isključivanje, upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola, ima i tehničke neispravnosti i tako dalje. Iz prometa je isključeno 60 vozača i 15 vozila. Stigli smo do 27 stupnjeva ovdje na kninskom području, stupanj više je u Šibeniku 28, 10 je sati 25 minuta. Još jednom dobar dan želimo svima vama koji ste uz naš program, naše frekvencije. U nastavku još malo dobre glazbe, a onda i domaćice.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U tijeku je krizni sastanak francuske vlade. Jutros ga je sazvao predsjednik Emmanuel Macron zbog požara koji se približavaju u Bordeaux. U međuvremenu su evakuirani svi hoteli blizu gradske zračne luke. Posljedice požara za francusko gospodarstvo su poput udara groma, poručio je francuski ministar financija. Vatrene stihije već se danima šire i Španjolskom. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša. Prefektica departmenta Mana Girond Sophie Broca.
2: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
1: Europi dakle prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Sve to utjecat će među ostalim i na naše poljoprivredne kulture. Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru, poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Upravo zbog širenja afričke svinjske kuge, resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su prema posljednjim informacijama zabilježen 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera te je zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
3: Već jutros od 6 sati 30 minuta dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros, imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
1: Dijelu stanovnika Siska i Petrinje uručeni su ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornoga ministra Branka Bačića, tamo su bili i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved. Resorni ministar Bačić pa premijer Plenković.
4: Možemo obilježiti završetak izgradnje tri nove višestambene zgrade koji u prvim danima, pa rekao bih nedugo, će biti dom za privremeno stambeno zbrinjavanje vas, čiji su domovi upravo ovdje na području grada u obnovi, a nakon toga, nakon što se vratite u svoje obnovljene stambene jedinice, ove će zgrade i ovi stanovi omogućiti priuštivo stanovanje onima kojima je priuštivo stanovanje u gradu Sisku i potrebno.
5: Sve skupa, do sada smo uložili 5 milijardi eura, 3 milijarde eura u Zagrebu, 2 milijarde eura za Banovinu i ove druge županije koje su nastradale. To su ogromna sredstva, mislim da smo uložili velike napore u zadnjih 6 godina. Da bi do kraja 27. sve zamjenske zgrade bile gotove, to znači odnosno kuće, to je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
1: Vrijeme 27 stupnjeva u Kninu, 28 u Šibeniku, o vremenu sutra Slavko Radilović.
6: Sutra poslije podne postoje mala mogućnost za koju kap kiše, dok će puhati uglavnom slaba bura i sjeverac. More će biti mirno ili malo valovito za one koji budu na moru, dok će temperature zraka biti za koji stupanj ili dva viša od današnje.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 11:29, vrijeme je za sport i sportske crtice, minute, kako god hoćete. U tome će mi pomoći kolega Davor Trutin, naš gost svakog ponedjeljka ovako telefonom. Puno je bolje, puno bolje to bude izvedeno kad je Davor tu u studiju, ali evo, danas ću mu ja smetati. Davore, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Žana, pozdrav tebi, Lovri, u režiji i naravno slušateljima.
0: Evo, znaš da ja to nikako ne mogu sama kad je u pitanju sport, tako da, da sve nas zanima aktualno, ono što si uspio popratiti, otkud krenuti, evo kako ćemo započeti današnje sportske crtice.
1: Pa evo, Đana, zaista, iako je ljeto, iako smo praktički u srcu ljeta, sportaši ne miruju da plaće diljem globusa, ono što se kaže, ali na ovim našim meridijanima ovdje, pa tako i u našoj županiji, bilo je dosta aktivno, dosta natjecanja. Pa evo, mogao bih krenuti s atletikom, recimo, jer je protekli vikend održano prvenstvo Hrvatske u atletici. Znamo da je Knin, Zvonimirov grad, vrlo jak u tom atletskom sportu. Nažalost, ovaj puta dvoje članova atletskog kluba Sveti Ante Knin, koji su trebali nastupiti, jedan nije, to je naravno Marko Čeko, najbolji, najpoznatiji kninski atletičar. Nažalost, zbog ozljede propustio je natjecanje u skoku u dalj, tamo gdje je najjači, zbog jedne ozljede trbušnog zida. Nadamo se da će, Marko je već počeo s laganim trenizima, nadam se da će to sve biti s njim u redu i naravno da njemu cilj je prvenstvo Europe i željeli bismo svi da ga vidimo na predstojećem europskom prvenstvu u skoku u dalj. Što se tiče tog natjecanja, tu je Filip Pravdica bio najbolji, naš reprezentativac, skokom sa 7 metara i 75
0: Obično se njih dvojica prate.
1: Pa da, ima, zaista je Hrvatska jaka u skoku dalje, ima tu zaista sjajnih skakača, osim Pravdice, tu je naravno i Farkaš, tu je Marko kada je u punoj snazi, tako da recimo drugoplasiran je preskočio 70, a Marko to s lakoćom preskače, ali ne vjerujem da bi mu sad nekakav veliki motiv bio drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske, naravno medalja je medalja, ali sigurno da je njegov cilj prvenstvo Europe. Nažalost, sada se tu uplela ta ozljeda trbušnog zida, vidiš
0: brzo poravak mu želimo, da.
1: Skupa izgledati, da, to su ekstremni napori, udari na hrskavice, na koljena, na mišiće, zaista su izloženi svim i svačim ono što se kaže. A njegova klubska kolegica Danijela Jelić je nastupila u skoku dalje, na kraju je završila u finalu na 7. mjestu s preskočenih, mislim, 5 metara i 90. Da je to rezultat koji nije loš, ali evo, drugi su bili bolji ovaj puta, tako da je Danijela na kraju bila sedma,
0: da. Ovim putem, da, evo, čestitamo svakako i ono, pratimo svaki njihov korak i dalje.
1: Naravno, da.
0: U tijeku je, odnosno počeo je i Oluja Kup ovdje u našem gradu.
1: Je, Knin je centar malog baluna ovog ljeta, naravno da smo već pratili zanimljiva natjecanja u malom nogometu u Zvonimirovom gradu, a sada je i ovaj tradicionalni Oluja Kup koji se organizira u ovom ljetnom razdoblju u povodu predstojećih praznika državnih, naravno sve posvećeno Oluji, danu pobjede, domovinske zahvalnosti, danu hrvatskih branitelja. I nažalost jučer su se malo i vremenske neprilike umiješale, tako da jučer nisu odigrane utakmice pretkola. Turnir je, mislim, započeo u subotu sa utakmicama pretkola. Danas na rasporedu također utakmice, tek je sam početak, pa ćemo naravno to pratiti. A ono što je bitno tu kazati, Đana, već smo to najavili prošli ponedjeljak, dakle da ovaj turnir ima jaki humanitarni karakter, jer će se od prihoda, od ulaznica, sponzorskih tombola...
0: Kupuju se kreveti, nabavku, da, za
1: kreveti
0: djecu.
1: Za pedijatriju.
0: Kninska pedijatrija. Da, cijena jednog je 1500 eura, organizatori poručuju da im je cilj kupiti bar dva. Isto tako, evo, mogu spomenuti i cifru, sve će objaviti dan iza turnira, kad se to kupi, evo, sve će transparentno objaviti, tako da i
1: pa,
0: to spomenemo.
1: I nadamo se da će organizatori uspjeti skupiti više od te dvije stolice, pa evo, ovi koji naši slušatelji koji slušaju, koji su u mogućnosti, nadam se da će se uključiti i da će kroz razne načine pripomoći ovu hvale vrijednu gestu organizatora Oluja Kupa.
0: Tako je, evo, tko god je u mogućnosti, jedna lijepa gesta.
1: Da.
0: Svakako. S čim nastavljamo dalje? U petak počinje nova sezona HNL-a 2026-27.
1: Eto, vidi, Đana, da ti znaš, nije baš da ti smetaš kao što si kadra, ti
0: u prvom kolu sastaju se Dinamo i Slaven Belupo.
1: Tako, petak, novu sezonu HNL-a otvara aktivni branitelj naslova, zagrebački Dinamo protiv Slaven Belupa na Maksimiru. Ali prije toga, naravno, Đana, da naši klubovi trebaju odraditi ove uzvratne utakmice u pretkolima europskih natjecanja. Zaista je bilo odlično u protekli tjedan. Što se tiče Dinama, oni već sutra od 20 sati na Maksimiru idu na prolaz dalje, onih 1-1 u Švicarskoj protiv aktualnog i senzacionalnog prvaka Švicarske Tuna, je rezultat koji svakako Dinamu daje razloga za optimizam, međutim sigurno da će trebati puno bolja igra nego što su to modri prezentirali u Švicarskoj. Mm-hmm. A što se tiče ostalih klubova, naravno 3-3, ono što bi se reklo, Hajduk slavio na polju do 2-0 protiv Pafosa, Varaždin bolje od Jabloneca 3-2 protiv češkog predstavnika i Rijeka se minimalnih 1-0 protiv sjevernoirskog predstavnika Derry City-a. Nadam se da će to biti dovoljno za sve naše klubove koje sva tri gostuju, da će obraniti te pobjede i da će se plasirati dalje, što je svakako dobro i za hrvatske klubove i koeficijente u Europi idućih godina. To je što se tiče Europe, a evo kažem HNL, pratimo iz dana u dan, pogotovo što se tiče tih transfera. Za sada, evo, kao branitelj naslova, Dinamo je tu nekako najaktivniji. Danas bi trebao potpis na dvogodišnju vjernost sa hrvatskim prvakom staviti sjajni napadač pulske Istre, Prevljak. Navodno se radi o cifri od 800.000 eura, koliko bi Dinamo trebao platiti obeštećenje Puljanima uz još nekakve bonuse. Prevljak je zaista odličan napadač i trebao bi biti nekakva alternativa Dijonu Dreni Belji, najboljem strelcu lige koji je za sada ostao na Maksimiru. Naravno, tu još uvijek su aktivni nekakvi dolasci, odlasci što se Dinama tiče, što se Hajduka tiče. Znamo da je za sada nekako prošlo bez nekih velikih bomba, možemo tako kazati, na poljudu. Hajduk ima sigurno svoje nekakve financijske probleme i možda će nas iznenaditi nekakvom transfer bombom idućih dana. Za sada su se ova novi igrači pokazali kao dobri, pogotovo ova dvojica stopera Van Horenbeck i Aka Panji u ovim do sad odigranim službenim utakmicama. Naravno, pratimo i situaciju sa Markom Livajom, jedna čudna situacija, Hajduk igra dobro, pobjeđuje, a Livaja dobija ono što se kaže, one treš minute, zadnjih 5-6 minuta,
0: da.
1: Pa evo, vidjet ćemo što je sada, kako će se rasplesti ta situacija. Hajduk u prvom kolu nove sezone HNL-a gostuje u Varaždinu, sigurno će biti zanimljivo vidjeti, jer i Varaždinci su postali jedna kvalitetna konstanta u našem nogometu, evo već treću godinu za redom uspješno igraju u Europi koliko mogu sa svojim ograničenim budžetom. Jedna kompaktna momčad vođena dobrim trenerom, tako da će biti zanimljivo vidjeti i taj dvoboj.
0: Rasplet, da. U Šibeniku je prošlog vikenda održan turnir u basketu, evo i to nas zanima.
1: Pa je, u pravu si, dakle, deveta postaja pretposljednja ovogodišnjeg petog po redu izdanja Pro Tura 3x3, dakle to je ona ulična košarka, sve popularniji sport koji je došao i u službeni program olimpijskih igara. Šibenik je postao nezaobilazna postaja Pro Tura i prvi godina čak se i završnica odigravala u Krešimirovom gradu. Ove godine, dakle, pretposljednje izdanje uoči sljedećeg vikenda u Novalji na otoku Pagu će se održati ta završnica, taj takozvani finals. U Šibeniku uvijek zanimljivo, na Poljani, na središnjem gradskom trgu, u petak i subotu bilo je dosta ljudi, dosta šušura, popratnih događaja i atrakcije. Slovenci, Dunking Devilsi koji zabavljaju publiku na Pro Touru, si ovaj put oduševili. U više kategorija, ja bih samo spomenuo da je Pharma Classic Cigona pobjednik u onom najelitnijem izdanju Elite. Oni su dakle došli do slavlja, tako da ćemo ih gledati i u završnici u Novalji. igrali su tu i djeca i u ženskoj konkurenciji, bilo je zaista zanimljivo, bilo je manjih nagradnih igara. Mm-hmm. Tako da evo, vjerujem da su ljubitelji basketa svi došli na svoje.
0: Sigurno, ako ne griješim, evo ispravi me, pobjednik tog završnog turnira osigurava izravan plasman u Španjolskoj.
1: Na Mastersu, tako je. Tako je. To je sigurno jedan veliki, veliki zalog, odnosno motiv za sve ekipe koje će nastupiti na završnom turniru u Novalji. Kažem, taj sport 3-3 na jedan koš što se igra je postao globalno popularan sport, brzo rastući, jednostavno nema dijela na planeti gdje se ne igra ta košarka i ta 3x3, evo i u službenom dijelu olimpijskih igara, što svjedoči najbolje o tome kakvom sportu, kakvoj popularnosti se radi. I svake godine uvijek nastupi neki poznati igrač ili brat od nekog poznatog igrača koji također igrao, pa i ove godine je bilo na turovima dosta zanimljivih bivših igrača koji su nastupali na puno većim razinama.
0: Zanimljivo. Ako se slažeš, ostaćemo u Šibeniku
1: županiji.
0: Jer zapravo imamo, da tako kažem, pogon novoosnovanog kluba, nogometnog kluba Šibenik.
1: Ostajemo u nogometu, da.
0: Da, ostajemo u nogometu, odnosno vraćamo se. To označava povijesni novi početak za šibenski nogomet nakon što je stari, znamo priču, otišao u stečaj, ugašen.
1: Tako je, taj stečaj još uvijek traje, to može trajati godinama, koliko ja poznam te pravne zavrzlame što se tiče stečaja klubova, ali evo, više niko ne spominje taj stari klub HNK koji nažalost slijedi to što slijedi, to je neumitno, dakle to je gašenje, a u međuvremenu evo znamo da je prije 2 mjeseca osnovan novi građanski nogometni klub Šibenik i da su se neke konkretne stvari počele događati, dakle krenulo se mlađi uzrasne kategorije tog novog kluba, i juniori i kadeti danas kreću ovi U14, U12, dakle ove još mlađe kategorije. Posložen je trenerski i stručni stožer u svim kategorijama, oprema je stigla, dakle svi su dobili čak i onaj osnovni paket besplatnu robu, tako da nekako sve to počinje sličiti na jedan klub. Što se tiče same organizacije infrastrukture, znamo da se stadion na Šubićevcu, neću kazati u šminkava, već uređuje za predstojeći veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, tako da su gore šleperi i dalje su radne akcije, teško da se gore može trenirati, ali uredila se Crnica, odnosno Ljubica, kako u Šibeniku zovu taj sportski centar, i tamo su doduše radovi, ali teren je slobodan, ne izgleda loše, naravno da nije to idealno kakav bi trebao biti, ali za ovaj sam početak će biti dovoljno za te mlađe uzraste, i koliko sam čuo, preko 100 je već članova upisano u taj komet, to je službeni sustav HNS-a, tako da evo polako zaživljava i taj novi pogon. Uskoro će krenuti seniorski pogon novog kluba i znamo da se natječe u županijskoj nogometnoj ligi, tako da ćemo imati i derbi, možemo kazati, između Dinare i Šibenika.
0: Aha.
1: Evo i to smo dočekali, dakle u istom rangu, uskoro, to je kraj 9. mjeseca, mislim, kada će krenuti natjecanje u županijskoj nogometnoj ligi. Je naravno Šibenik favorit, ali vidjet ćemo što će kazati konkurencija. Novi igrači pristižu, polako se i tu slaže mozaik. Mehmed Ali Spahić je ostao, dakle samo su se preselili iz ovog HNK u GNK.
0: Mm-hmm.
1: Dosta igrača koji su igrali za HNK Šibenik, novi dolaze. Ali ne bi sad o tome, to ćemo možda drugi ponedjeljak malo više elaborirati oko toga. I ako se slaže, Đana, evo još bi malo iskoristio protekli tjedan.
0: Naravno.
1: Imali smo jednog zaista zanimljivog gosta na Šubićevcu. Doduše, to je onako bilo malo obavijeno nekakvom, neću kazati, velom tajne i misterioznosti, ali je sigurno malo ispod radara je prošlo, jer sam igrač nije htio da to bude nekako zabilježeno medijski. Naime, u Šibeniku je trenirao Ivan Perišić, naš proslavljeni hrvatski nogometaš.

0: gledali na svjetskom prvenstvu u dresu reprezentacije Nizozemske, inače napaljač Galatasaraya, na posudbi talijanskog Napolija. A svih njih, njih dvojicu je trenirao njihov privatni trener, jedan bivši svjetski prvak Francuz Christian Carambe, svi koji prate nogove znaju ko je Carambe, svjetski prvak iz 1998. godine, tako da jedno zaista ugledno društvo smo imali ovdje.
1: Sad si nam to otkrio, i to si nam otkrio da. I podijelio s nama.
0: Pa
1: zanimljivo.
0: Jesam, nije to baš bilo puno po medijima, sam igrač nije htio da se to baš puno, je htio imati nekakav mir.
1: I uspio je u tome, da.
0: Da, koliko je uspio, s obzirom na sve te šlepere gori šušur koji se radi oko ovog koncerta, predstavljajućeg tako, ali uspio je. Ali Ivan je pravi profesionalac, on recimo je trčao i po Zlarinu, kasnije je bio i u Skradinu, bio još nekim mjestima ovdje u našoj županiji, u Podalmaciji, zaista. Ono što je njegov problem, to je što nema kluba, što PSV je zaista briljirao prošle godine, još je upitno gdje će nastaviti karijeru, bilo će govora da će se vratiti u milanski Inter, na kraju su to demantirali iz Milana, kazavši da nisu zainteresirani za Ivana, što je zaista čudno, jer Ivan zaista sa 38 godina na leđima igra jedan vrlo dobar nogomet i vjerujem da bi na toj najvećoj razini itekako mogao pomoći. Pa bi evo, imali bi jedan u derbiju de la Madonina između Intera i Milana, imali bi dvoboj između našeg kapetana Luke Modrića, koji
1: da, da.
0: Potpisao novi jednogodišnji ugovor, a imali bi na drugoj strani Perišića, tako nažalost evo za sada od toga nema, neće biti ništa.
1: Jesmo li još nešto izostavili, trebamo li još nešto spomenuti?
0: Jesmo, ja bih spomenuo svakako, ako mi dozvoliš, ako imamo vremena,
1: imamo.
0: Malo bi skočili sa nogometa, s košarke na, u more. Mm-hmm. Jer je protekli vikend u Raslini održan 16. izdanje Raslinskog maratona uz rekordan broj natjecatelja, bilo je njih 243 u nekoliko kategorija, dakle u maraton na 5 km na 1,5 km i u dječjim kategorijama. Pa evo, ja bih izdvorio dakle pobjedu Maura Bobanovića iz Poreća, koji je slavio u onoj elitnoj, možemo kazati, utrci na 5 km i na utrci na 1,5 km. Slavlje Karla Peteka iz Petek svima. Čestitke organizatorima Raslinskog maratona, koji je već 16. godinu i privlači zaista veliki
1: velika
0: broj
1: brojka,
0: i
1: da.
0: Profesionalaca i rekreativaca i u dječjim uzrastima, i zaista je to jedna hvale vrijedna sportska manifestacija koja ide na čast Raslinjanima i svima koji su im pomogli organizirati to natjecanje.
1: Lijepo. Evo Davore, puno ti hvala na svim ovim informacijama. Definitivno to ne bi uspjela sama tako detaljno. Nema šanse. Nema šanse. Puno ti hvala. Čekamo te onda i sljedeći ponedjeljak isto vrijeme. Može?
0: Pa je, i brzo bliži se sredina rujna kada ćemo onda i fizički biti zajedno.
1: Tako je, studio te čeka, mikrofon, sve spremno, čekamo te.
0: Sve je spremno.
1: Super. Može, hvala puno, pozdrav, šaljemo iz Knina.
0: Pozdrav, pozdrav iz Šibenika.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Nastavljena je potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera, te je zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
2: Već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
1: Podijeljeni su ključevi u 11 više stambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, korisnicima čije su nekretnine oštećene u potresu. Uz resornog ministra Branka Bačića tamo su bili i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved, Dragana Lazić iz Petrinje kojoj je obnovljen stan, pa ministar Branko Bačić.
3: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
4: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju, pa i rad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
1: Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Upravo zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su prema posljednjim informacijama zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Europi prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. O tome je sinoć za HTV govorila zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 Celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila nadala da izmjerimo i 40 Celzijevih stupnjeva.
1: I za kraj vijesti vrijeme, Knin i Šibenik mjere 28 stupnjeva. O vremenu sutra govori Slavko Radilović.
6: Sutra poslije podne postoje mala mogućnost za koju kap kiše, dok će puhati uglavnom slaba bura i sjeverac. More će biti mirno ili malo valovito za one koji budu na moru, dok će temperature zraka biti za koji stupanj ili dva viša od današnje.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio.

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: U nastavku našeg programa, dragi slušatelji, donosimo barem onako kraći pregled zbivanja na šibenskim tvrđavama, dakle ono što tek slijedi. Jasno, službeni i aktualni raspored svih događanja na tvrđavama možete pronaći na stranicama Tvrđave kulture Šibenik. Ponuda je zaista bogata, koncerti, filmske projekcije, festivali pod otvorenim nebom. Evo, zaista bismo mogli sad dugo o tome govoriti, nabrajati, ipak o tome neće mi, jer detalje zna Ana Bralić iz spomenute Tvrđave kulture. Ana, dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi, Đana, i naravno dobar dan svim slušateljima Radio Knina.
0: Otkud krenuti možda, evo, s tvrđavom Svetog Mihovila? Znamo da je to jedna od najljepših ljetnih pozornica na Mediteranu i da ugošćuje velika domaća i svjetska glazbena imena.
1: Pa možemo krenuti sa Mihovilom. Evo, iza nas je, mogu reći, zaista dinamično glazbeno razdoblje. Imali smo nekoliko dvostrukih rasprodanih koncerata i izvođači i publika su podjednako oduševljenje dijelili svim tim koncertima gore na tvrđavi, a evo nastavljamo i u nastavku ljeta. Da tako kažem, evo već sutra nam na pozornicu na Mihovil dolazi Chet Faker, australski kantautor, jedna od velikih svjetskih glazbenih zvijezda posljednjih godina, napravio odličnu diskografsku karijeru. Prvi put je u Hrvatskoj i evo imamo tu čast da ga ugostimo na Svetom Mihovilu.
0: Dakle, koncert je sutra u 21 sat, ako ne griješim.
1: Tako je, koncert je sutra u 21 sat, ulaznica još nešto ima, Chet Faker ima onako baš, rekli bismo, divnu, nekako atmosferičnu glazbu, pa evo, ako ne znate gdje ćete, ako želite poslušati australskog kantautora, slobodna ulaznica još nešto ima, možete doći na tvrđavu Svetog Mihovila, a onda u kolovozu naravno ponovno nastavljamo i sa domaćim i sa inozemnim glazbenim imenima. 8. kolovoza nam na tvrđavu stiže Silente, 13. kolovoza na obljetnicu smrti velikog umjetnika Princa, Echoes of Prince, odličan glazbeni kolektiv koji će onako sve one bezvremenske hitove tog velikog umjetnika odsvirati na tvrđavi Svetog Mihovila. I kolovoz onako u drugom dijelu donosi još jedno domaće veliko glazbeno ime, Nina Badrić nam nastupa 20. kolovoza. A onda slijedi još krajem kolovoza tri događaja, Enis Bešlagić sa svojom monodramom 24. kolovoza, Alan Hržica koncert 26. kolovoza i 4 tenora 27. kolovoza.
0: Dobro sam ja rekla, bogat program za svakog po nešto, evo, točno tako. Slušatelji su čuli, tako da smo ih na vrijeme pozvali, ne može biti izgovor da nisu znali, jel tako?
1: Upravo to, a tek smo obišli jednu tvrđavu.
0: Da, tek smo jednu tvrđavu prošli, tu je naravno i tvrđava Barone. Evo, nekako kad spomenemo tu tvrđavu, uvijek je prva asocijacija jazz, zato što je u tijeku jazz festival.
1: Tako je, nekako sve ove godine smo se tako odlučili da sve ono što se događalo i što se događa u kući umjetnosti Arsen tijekom jeseni i proljeća, na ljeto selimo na otvoreni prostor, na otvorenu pozornicu. Dakle, i filmske projekcije i jazz koncerti nam se sele na tvrđavu Barone, tako da evo počet ćemo, kao što si rekla, sa našim jazz festivalom. Već 6. kolovoza nam stiže Levačić, Golob i Pavić trio, onda 14. kolovoza Šibenske snage Mantes, 21. kolovoza Dina Rizvić, 29. kolovoza Valerija Nikolovska. To je bilo za kolovoza. Barone Jazz Festival zatvorit ćemo u rujnu, početkom rujna, 4. rujna nam stižu Tihomir Hojsak, Filip Novosel zajedno sa Vlatkom Stefanovskim. To je taj dio što se tiče glazbe i jazz koncerata, a sada ćemo prijeći na filmske projekcije, jer imamo mi na Baroneu i ljetno kino Barone naše, dakle, kako da, što sam rekla, ono što inače radimo u Arsenu, sad selimo na Barone.
0: Na Barone, da.
1: Tako je, onako zaista jedna posebna lokacija i onda kad imate to kino i filmske projekcije pod otvorenim nebom, dosta njih dođe možda i ne toliko zbog filma, ali dođu zbog atmosfere, a onda im je drago i pogledati film. A ono što mogu najaviti je pravi filmski dragulj, mogu tako slobodno reći, evo u srijedu, 29. srpnja, film Koke, koji je poharao Pulsku arenu, dobio je 4 zlatne arene, film na našoj tvrđavi Barone u srijedu u 21.30. Film je rasprodan, gostovat će nam i ekipa filma, tako da je to onako baš jedan zanimljiv filmski događaj, a usput nakon filma popričamo sa ekipom filma o svemu onome što nas zanima.
0: Izvrsno.
1: Početkom kolovoza još jedan, možemo reći, šibenski uradak sa hollywoodskim prizvukom. Dakle, poznati Ante Deković, vizualni efekti ga, možemo tako reći, obilježavaju njegovu karijeru. Šibenčanin koji je to svoje zanimanje za video pretočio eto u zanimanje, u neke velike filmske blockbustere u Hollywoodu se veže njegovo ime. On će nam prvo kolovo zagostovati na Baroneom sa svojim filmom Armageddon o šibenskoj skejterskoj sceni.
0: Aha, zanimljivo.
1: Budući da je on eto i pasionirani skejter, tako da svi nekakvi ti filmići i video uradci koje on snimao 90-ih godina sad je onako povezao u neki film i evo prvi put će u javnosti biti prikazana ta projekcija gore kod nas na Barone, a Ante Deković će biti gore, pa evo pozivamo sve ljubitelje skejta neka dođu na Barone, ulaznica ima, neka se podruže s Antim Dekovićem, neka pogledaju taj filmski uradak. A onda već 5. kolovoza španjolski film Gorki Božić, 12. kolovoza također inozemni film Žuta pisma, 15. kolovoza španjolski film Nedjelje, 19. kolovoza simpatičan film Jugo ide u Ameriku i početkom rujna, 2. rujna zaokružujemo filmske projekcije na Baroneu, restaurirani klasik Kaja Ubičute i početkom rujna eto završava sve na Baroneu i jazz festival i filmske projekcije i onda naravno na jesen selimo u Kuću umjetnosti Arsen.
0: Ana, moramo svakako, evo sad kad si spomenula Kuću umjetnosti Arsen, svakako imamo jedno veliko događanje u kući upravo na toj lokaciji.
1: Upravo tako, sutra na rođendan Arsena Dedića, na rođendan našeg velikog Arsena, u Kući umjetnosti Arsen organiziramo predstavljanje posljednjeg albuma Matije Dedića Live in Kuća umjetnosti Arsen. Naime, sam Matija je zajedno sa glavnom urednicom Croatia Recordsa Klaudijom Čular pripremao taj album, počeli su ga pripremati još prošle godine. Njegova namjera je bila da taj album se objavi na 10. godišnjicu Arsenovog odlaska, međutim znamo nažalost kakva nam je ispala ta prošla godina, ostali smo i bez Matije i bez Gabi. Međutim, iz Croatia Recordsa su zajedno s nama u tvrđavi kulture odlučili da se taj posao ipak privede kraju, tako da evo sutra ujutro u 10.30 predstavljanje tog albuma. Matija je sam izabrao 14 skladbi, a to su skladbe koje je on tokom ovih 5 godina od kad je otvorena Kuća umjetnosti Arsen izveo na koncertima u Kući umjetnosti Arsen, dakle i na onom prvom koncertu, poslije je svirao i sa svojim prijateljima iz Black Coffee-a i sa šibenskim Big Bandom. I kad je bio koncert Josipe Lisac, dakle 14 skladbi, koncertnih skladbi Matije Dedića sad su objedinjene na tom albumu i nekako baš onako, možemo slobodno reći, obilježavamo time i 5. obljetnicu otvorenja Kuće umjetnosti Arsen, jer evo ove godine tih 5 godina i to upravo na rođendan Arsena Dedića, pa evo promocijom tog albuma zapravo na simboličan način odajemo počast dvojici iznimnih umjetnika, jer slobodno možemo reći, to svi znamo, njihovo glazbeno stvaralaštvo zaista je obilježilo našu scenu.
0: Evo, ne sumnjam da će u pitanju jedna posebna glazbena večer. Ana, jesmo li sve spomenule, najavile, možeš li konačno predahnuti malo?
1: Pa sve smo najavili, onako što si rekla i na početku razgovora, ako neko nije pohvatao sve ovo što smo mi onako taksativno nabrojali, na našim web stranicama i na našim društvenim mrežama se kontinuirano, svakodnevno svi ti podaci ažuriraju, najavljuju, tako da evo svi oni koje zanima program Tvrđave kulture, sve to mogu naravno bez problema vidjeti na svim tim kanalima komunikacije.
0: Tako je. Puno ti hvala i veselimo se evo svim ovim zbivanjima. Nadamo se da će odaziv biti dobar. Mislim da hoće, da to uopće nije upitno. Ovi programi zaista evo svaki od toga što si nabrojala, najavila, imaju svoju publiku. Slažeš se?
1: Slažem se i evo hvala tebi Đona što redovno svoje slušatelje izvještavaš onome što se događa ovdje u Šibeniku. Evo zaista je zadovoljstvo svim Kninjanima prenijeti dijelić toga što organiziramo u Šibeniku i naravno pozvati ih sve da dođu i sudjeluju u tim događajima.
0: Hvala još jednom i veliki pozdrav iz Knina.
1: Pozdrav, do slušanja.

U 12:51 bit ćemo vrlo kratki, jasni, brzi, uz okruglih 30 ovdje na kninskom području, 29 stupnjeva je u Šibeniku, od vas se oprašta jutarnja ekipa, Lovre i Đana vodili su vas kroz prvi dio dana, ništa se značajno ne mijenja, ostanite i dalje uz naše frekvencije.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina ovoga ponedjeljka, prvog radnog dana u novome tjednu. Nadam se da ste dobro iskoristili vikend, dobro se odmorili i evo sad naravno spremni za sve ono što vas očekuje tijekom vikenda. A neki su možda baš od danas upravo na godišnjem, pa će onda dvostruko uživati. Mi uvijek naše druženje počinjemo nekako pogledom na temperaturu zraka, na vrijeme kakvo nam je trenutačno. Pa evo mogu reći da je današnji dan doista pravi ljetni, u cijeloj zemlji je vedro, sunčano, vruće, temperature zraka su puno bliže 30 stupnjeva nego ispod toga, 28-29 u velikoj većini gradova i mjesta. Najtoplije je recimo u ovim trenucima Hvar sa 31,6 odnosno 32 stupnja. Knin je na 30, a Šibenik na 29 stupnjeva. Dakle, jedan lijepi vrući dan, nešto malo oblaka sada imamo. E sad, hoće li se to pretvoriti u nekakav poslijepodnevni pljusak, to ćemo naravno vidjeti. A što se tiče sutrašnjega dana, i sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjereno na oblaka u prvom dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojega pljuska u unutrašnjosti Dalmacije i Lici. Vjetar će biti većinom slab što se tiče temperature zraka, ona najniža od 14 do 19, na Jadranu će to biti između 19 i 24 stupnja, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja. Dakle, i sutra, ako izuzmemo tu mogućnost za poslijepodnevni pljusak, će biti vedro, sunčano i vruće. U ovom dijelu ovih informacija još ćemo pogledati kako je stanje na cestama, jer naravno ono uvijek ima veze i sa vremenom, ali i sa godišnjim dobima. Ovo ljeto kad jako puno prometa ima na cestama i on je upravo prema izvješću HAK-a pojačan na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, i to osobito na autocestama. Zastoji su povremeno mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Evo, naravno, uvijek onda upozorimo nekako vozače da prate i da poštuju i prilagode brzinu vožnje uvjetima na cestama. I možda još samo uz sve te napomene, zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov potok Jastrebarsko, zastoj u zoni radova kraj mjesta Otreć, dakle riječ je o državnoj cesti Zagreb-Karlovac-Korenica-Gračac-Knin. Ovo za Otreć već znamo i dugo će to još trajati, ali inače ima na ovoj prometnici dosta radova prema Kninu, pa evo, i tu treba nekako strpljenja ako ništa drugo. 13 sati 25 minuta, ova druga poslijepodnevna ekipa s vama će biti sve do kraja našeg današnjeg programa. Ivan i Vesna, evo, želim vam dobrodošlicu, ostanite s nama.

0: 13:42, idemo mi lagano dalje s našim programom, poštovani slušatelj, i najavit ćemo jedan, stvarno uvijek se nekako veselimo ovakve događaje najavljivati, koje udruga Mihovil, udruga turističkih vodiča Mihovil organizira i osmišljava, a sutra tako u 19 sati će se održati tura Šibenčana, tura nazvana Arsen, naš akademski težak. Sve oko te ture zna, a i osmislila ju je članica udruge Sandra Grgas, koja je naša gošća. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. Pa evo, Sandra, što će to biti zanimljivo? Dakle, sutra u 19 sati, što će se događati?
1: Znači, sutra Arsen, da je živ, slavio bi svoj 88. rođendan i povodom toga ću za građane Šibensko-kninske županije, ali i domaće turiste i sve zainteresirane, napraviti turu, znači Arsen, naš akademski težak, početkom u 19 sati ispred Krešimirovog doma.
0: Gdje i kako se kreće i gdje se zapravo ide? O čemu se točno radi, ako možete malo detalje?
1: Može, znači, kad sam je osmišljavala, nekako Arsen je toliko širok, dubok, sveobuhvatan, znači od svih vidova umjetnosti, naprosto ne možete vjerovati da u jednom radno životnom vijeku čovjek može biti toliko produktivan. Tako da sam ja na neki način, kad sam osmišljavala i kreirala turu, na kraju sam se zadržala na njegovim, da tako kažem, šibenskim stopama, tako da ćemo mi krenuti, znači, od Krešimirovog doma, kolokvijalno ovdje u Šibeniku kažemo, to je trg Palih branitelja Domovinskog rata, znači preko puta u Poljane. I drago mi je da, evo, obično vodimo građane kroz staru gradsku jezgru, drago mi je da će nas ova tura, zahvaljujući Arsenu, odvesti u njegovu varoš. Tako da ćemo velik dio ture provesti u varoš, čili, dakle, od njegove rodne kuće preko nekadašnjeg kina Sloboda, šibenske narodne glazbe, do jednog murala sa njegovim stihovima, a nakon toga malo pričati o marendaškoj tradiciji u Šemprešoli, znači jednoj pjesmi koju je napisao, koja je zaista izazvala jednu lavinu na koju on nije znao kako reagirati, doživio nekako i tu drugu stranu estrade. I nakon toga, znači, idemo do Katedralnog trga, gdje pričamo o njegovoj vezanosti za Međunarodni dječji festival. Jako je bio vezan za festival, rado se odazivao i sam praktički bio na festivalu. A na istom tom Katedralnom trgu se, evo, i do dana današnjeg održava festival Dalmatinske šansone, koji je upravo on idejni začetnik, jer je želio

0: nama i takako traju i do danas.
1: I zapravo nema dijela kojega se u Šibeniku nije dotaknuo naš Arsen.
0: Tako, ja sam čak morala prilikom kreiranja ture, imala sam još 2-3 točke koje sam naprosto morala izbaciti, jer tura bi mogla trajati 5 sati. Međutim, bez obzira kakvu god turu imali, ne možete ljude držati, ne mogu biti koncentrirani, da tako kažem, ono 2 sata maksimum, tako da ću ja nastojati. Prvi put kad sam je vodila, bilo je to puno više od 2 sata, ali ljudi su toliko bili zainteresirani da jednostavno sam vidjela da mogu voditi više od 2 sata. Tako da nakon, znači, tog katedralnog trga prolazimo kraj Šibenskog narodnog kazališta, gdje će se lagano ili kratko samo dotaknuti tog njegovog dijela stvaralaštva, pogotovo zato što je više vezano, znači, uz naš glavni grad, i naravno završiti u kraj kuće pored mora, kraj u stvari kuće umjetnosti Arsen, koja baš onako prikladno nosi taj naziv, s obzirom evo da se u njoj održavaju svi vidovi umjetnosti i na takav najbolji način odražavaju duh, život i stvaralaštvo Arsena Dedića.
1: Tako zapravo, koliko vidim, cijeli sutrašnji dan će biti posvećen Arsenu, jer već u 10:30 predstavljanje albuma Matije Dedića Live in kuća umjetnosti Arsen, pa onda kava s Arsenom, prije toga pa navečer evo opet o Arsenu. Dakle, cijeli taj dan kad mu je rođendan će biti posvećen ovom velikanu.
0: Tako, ima i u Splitu jedan događaj, znači onaj Arsenov peral koji mi inače ovdje isto u Šibeniku održavamo, pa da tako kažem putuje gradovima, i onda sam pročitala izjavu našeg glumca Vedrana Mlikote koji je rekao da naprosto treba govoriti o Arsenu, treba slaviti Arsena. Tako evo da mi je drago da će taj Arsenov peral biti u Splitu, dok ovdje u Šibeniku krećemo, kako ste i rekli, u 9 sati kava s Arsenom, ideja Željka Petreša koji ga je dobro poznavao i koji je nekako odmah pokrenuo tu manifestaciju, da tako kažem, nakon toga evo predstavljanje u kući umjetnosti Arsen. Albuma Matije Dedića koji u stvari, evo da se nije dogodilo što se dogodilo, u biti je to bila Matijina želja, dakle da predstavi na očev rođendan taj svoj album. I evo, isto Đave su kulture su mislili, bez obzira što Matije nema, da na neki način se ta želja ostvari. Nakon toga, evo, u 19 sati moja tura i 29.7., dakle dan poslije, veliki koncert nazvan Kuća pored mora. Mislim da će to stvarno biti zaista dan doživlja, evo, znalo se dogoditi drugih dana, da bi odmah iza moje ture bio taj koncert, tako da su ljudi isto, no, nakon ture odmah bi svi išli i na koncert. Arsen je tu definitivno zaslužio, tako zaista je. Treba pričati o njemu i slaviti ga. Tako je. U biti istaknuti koliko je on značajan i koliko je doprinio ne samo glazbeno, nego općenito našoj baštini, našoj umjetnosti.
1: Tako je, kulturnoj sceni. Sama činjenica da ste vi morali birati između svega onoga čime se bavio i što je radio, govore o tome koliko je zapravo on bio veliki.
0: Tako je.
1: Ja se evo nadam doista da će sve dobro proći. Hvala vam lijepa, Sandra, što ste se uključili u naš program i našim slušateljima najavili što će se sutra događati. Možda netko i od Knina, iz Knina ode na ovu turu Arsen, naš akademski težak.
0: Evo, ja ih svakako pozivam da dođu, što se kaže, okupati i nakon toga da prošetaju Arsenovim šibenskim stopama. Sigurno sam da će im biti zanimljivo i da će to biti jedno kvalitetno provedeno popodne, tako evo, koristim prigodu da još jedan put sve slušatelje Radio Knina, sve građane Knina i cijele Šibensko-kninske županije pozovem da prošetamo Arsenovim šibenskim stopama.
1: Ovom pozivu nemam što dodati. Sandra, hvala lijepa još jednom.
0: Hvala vama, pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U tijeku je obnova više stambenih zgrada u Kninu. Upitali smo gradonačelnika hoće li se obnavljati i druge zgrade, što je s najavljenim projektom izgradnje 11 obiteljskih kuća kao i novih stambenih zgrada. Hrvatski vinari ostvarili su povijesni uspjeh na ovogodišnjem prestižnom natjecanju Dekanter u Londonu. Vrhunsku kvalitetu dalmatinskih i autohtonih sorti potvrdile su 22 medalje koje su osvojili vinari iz Šibensko-kninske županije. Udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik sutra organizira turu posvećenu Arsenu Dediću koji bi napunio 88 godina. U jutarnjim satima u kući umjetnosti Arsen predstavit će se album Matije Dedića. 30 stupnjeva mjere Knin i Šibenika, kako nas vrijeme očekuje sutra u prognozi Slavka Radilovića.
2: Sutra poslije podne postoji mala mogućnost za koju kap kiše, dok će puhati uglavnom slaba bura i sjeverac. More će biti mirno ili malo valovito za one koji budu na moru, dok će temperature zraka biti za koji stupanj ili dva viša od današnje.
1: O svemu više u 15 sati.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
4: Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Vrijeme za male oglase, vrijeme za vaše pozive i netko je već iskoristio tu mogućnost. Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Izvolite.
6: Probajem 40 komada pataka težine dobre za velši od 2 kila, 2,5 i tako.
4: Dobar.
6: Na broj 091 61 665 19.
4: Dobro, može, zabilježila. Hvala vam lijepa na pozivu.
6: Hvala vama, gospođo.
4: Lijepi pozdrav. Dakle, gospodin prodaje 40 pataka, težine su negdje od 2 do 2,5 kg. Tko je zainteresiran, telefon je 091 616 6519.

0: Molio, oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se Golf četvorka 1.9 dizel, registriran do 3. mjeseca. 2001. godina za 1300 eura. Na telefon 099 3070177. Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa i vama. Prodaje se Golf četvorka 1.9 dizel, registriran je do 3. mjeseca iduće godine. 2001. godište, cijena mu je 1300 eura. 099 3070177.

0: Imamo još jedan poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite. Reći.
1: Ovako, predaje se jare, bijelo, bez rogova, može za uzgoj, a može i za obradu. 24 kg, 160 eura. I prodaje se burski jarac, star 11 mjeseci.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 095-914-9431.
0: Dobro, hvala vam lijepa na pozivu. Prodaje se jare bijelo bez rogova, 24 kg, cijena 160 eura i prodaje se burski jarac star 11 mjeseci. Detalje o ovome možete doznati na 095-914-9431. Where is that simple song? I remember, they say everything's in black and white and the... Mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaju se magarci, muški, ženski, pulići, čipirani i plastične palete. Na broj mobitela 097-768-6278. Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav i vama. Prodaju se magarci, pulići, magarice, ženski, muški, čipirani. Uz to se još predaju i prodaju i plastične palete. A telefon za sve te prodaje 097-768-6278.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem koš za mljevenje grožđa. Dimenzija 60x60. Skoro kao novi. Na mobitel 097-724-90-91.
0: Dobro, može, obilježili smo i ovaj oglas. Hvala vam lijepa.
1: Hvala lijepa.
0: I vama, prodaje se koš za mljevenje grožđa dimenzije 60x60 kao novije, kaže naš slušatelj, a telefon je 097-724-9091. Mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kod mene je danas sniženje.
0: Na što?
2: Ulovani balkonska dvokrilna vrata, nova. I bez štoka. I ulazna vrata, puno, dvokrila, puno drvo, tri stakla. Dimenzija 2 metra sa 115. Cijena dvoja vrata samo 30 eura.
0: Dobro.
2: Na broj 099-64-74-621. Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa i vama. Evo, iskoristite akcijske cijene, bismo rekli. Gospodin prodaje dvokrilna balkonska vrata bez štoka i ulazna vrata puno drvo, cijena 30 eura, a telefon je 099-64-74-621.

0: Imamo li koga? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem Fiat Tipo, neregistriran.
0: Dobro.
1: Onda prodajem dijelove za Jugića, rastavljeno kreserije.
0: Uh-huh.
1: I to je na 091-539-0024.
0: Dobro, hvala vam lijepa.
1: Dobro.
0: Dakle, prodaje se neregistriran Fiat Tipo, prodaju se dijelovi za Jugo. Sve informacije na 091-539-0024.
2: El primero de esos días fue cuando te conocí.
0: Evo nam još jednog poziva, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodajem auto, Volkswagen Lupo, 1.4. Registriran do 6. sljedećeg mjeseca. Na mobitel 091-733-3689. Hvala.
0: Hvala i vama. Ako sam dobro uspjela, prodaje se auto Ford, registriran je do 6. mjeseca iduće godine. Detalje na 091-733-3689.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Imam dva oglasa.
0: Slušam.
1: Prodajem vrtnu ljuljač ili mijenjam za janje jare i dvije klupe i sto za baštu, za vrto, za tarasu. Na broj telefona...
0: Samo malo, pa gud ste potrčali. Dakle, prodajete vrtnu ljuljačku, moguća zamjena za janje ili jare, jel tako?
1: Tako je.
0: Dobro, i što još?
1: Dvije klupe i sto.
0: I to prodajete?
1: Da, da.
0: Dobro.
1: Na broj telefona 099 697
0: dobro.
1: 4903.
0: Eto, sad smo sve točno
1: upisali.
0: Hvala lijepa i vama, lijepi pozdrav. Dakle, prodaje se vrtna ljuljačka, moguća je zamjena za janje ili jare i prodaju se još dvije klupe i stol. Telefon je 099-697-4903. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Kupuje se koza mliječna bez rogova na broj 091, zapravo 061, 6665, 19.
0: Ajmo polako, iz početka još polako, jednom broj, ovako. Molim vas, recite.
2: 61.
0: Prvo 091, jel' tako?
2: Tako je, 61, 665, 19.
0: Dobro, e tako, sad smo upisali. Ok, hvala vam puno na pozivu.
2: Hvala vama.
0: Dakle, kupuje se koza mliječna bez rogova. Ponude idu na telefon 091 616 6519.

I to je to za danas, poštovani slušatelji, bar što se tiče malih oglasa. Evo, naš termin je upravo istekao, malo ćemo zasvirati, nakon toga čuti i što ima novo u svijetu sporta. Reemitiramo sportske minute drugog programa Hrvatskog radija.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Želiš skrolati na ugodnoj temperaturi? U Vakomu potraži Honor 605G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart Klimu za 349,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin. Marketing

I sad se vi pitate zašto nema sportskih minuta, pa nema ponedjeljkom. O sportskim događanjima ćemo danas poslije podne u 17 sati i 15 minuta. Ispričavam se zbog ove greške, ja sam kriva, ali ću pročitati i podsjetiti sve one koji sutra neće imati struje. Od 8 do 13 sati bez struje će biti potrošači na području Knina, to su naselja Očestovo, Martići, Donduri, Nonkovići, Miljevići i Dobrijevići. A od 11 do 17, dakle isto sutra, na području općine Biskupija, i to naselja Orlić, Markovac, Riđene i dio Biskupije uz naselje Orlić. Evo, to je ta obavijest iz HEP-a. Naravno, u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju. Kako vremenske uvjete nepovoljne ne očekujemo, radovi će sigurno biti i obavljeni. Malo glazbe, HR mreža i u 15 sati naša središnja informativna emisija Dnevnik. Danas je priprema i uređuje kolegica Lidija Grubešić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Oglasi.
4: Poljocentar Grgić prima narudžbe za trotjedne piliće za tov u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
5: Radio Knin. Marketing.

0: Radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Dnevniku poslušajte. Od ponoći veliko poskupljenje goriva koje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. U tijeku je obnova nekoliko stambenih zgrada u Kninu. Upitali smo gradonačelnika hoće li se obnavljati druge zgrade, što je s najavljenim projektom izgradnje 11 obiteljskih kuća kao i nekih novih stambenih zgrada. Hrvatski vinari ostvarili su povijesni uspjeh na ovogodišnjem prestižnom natjecanju Dekanteru u Londonu. 22 medalje osvojili vinari iz naše županije. Najavljujemo turu Šibenske udruge turističkih vodiča Mihovil, koju organizira sutra u povodu 88. rođendana Arsena Dedića, kao i bogat program na pozornici Svetog Mihovila. Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, poslije podne postoji mogućnost za lokalni pljusak. Od ponoći veliko poskupljenje goriva. Vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. No raste zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Iva Rogić.
2: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
2: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
3: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
4: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje.
5: Ide na teret prevoznika, ovo kaj smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije.
2: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
2: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga, te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
1: Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od sljedeće godine neće porasti davanja državi, čime je vlada ublažila svoje prvotne najave. Ministar financija predstavio je izmjene oporezivanja u vladinu protuinflacijskom paketu mjera. Snježana Miljak.
7: Vladin paket mjera protiv rasta inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
8: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
7: Neizmijenjeno stanje odnosit će se na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
8: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje, odnosno razliku budućih poreza i doprinosa u odnosu na postojeće od 3000, oko 3000 eura na godišnjoj razini.
7: Zadovoljni što su se prihvatili njihovi argumenti vezani za paušalno oporezivanje su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratohvil.
9: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika, to je 85% paušalno oporezivanih obrtnika, neće se ove antifacijske mjere dirati.
7: Nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
10: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40.000 eura godišnje prometa je doista loše.
7: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine, donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji podiže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže, bruto dobiti, dobit kompanije u 2026. uspoređivat će se s prosjekom postignutim u trima prethodnim godinama, a prekomjerna profitna marža, ako postoji, bit će u idućem razdoblju oporezivana stopom od 50%.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Nastavljamo aktualnostima iz našeg grada i županije. U tijeku je obnova nekoliko stambenih zgrada u Kninu. U Masleničkoj ulici, Velebitskoj, Krešimirovoj, koju financira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Od svih jedinica lokalne samouprave Kninu su odobrena najveća sredstva za obnovu. Upitali smo gradonačelnika Marija Čačića hoće li se obnavljati i druge zgrade.
11: Piće, dakle na ukupno je 76 zgrada predviđeno za obnovu kroz ovaj program. Grad Knin je dobio najviše stambenih, pojedinačno stambenih jedinica za obnovu od svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Kako se osigura određena tranša sredstava, tako se ugovaraju i izgradnje, projektiranja i izgradnja, odnosno obnova pojedinih zgrada. Dobra stvar je što oni idu sa nekakvim prioritetom da se prvo, kako bi se postigao što veći broj obnovljenih stambenih jedinica, onda idu sa ovim velikim zgradama i tu gdje živi veći broj stanovnika. Ali i sve ostale koje su po tom programu predviđene za područje grada Knina, prema onom što nam je ministarstvo reklo, će biti obnovljene.
1: Jedna od demografskih mjera grada Knina je izgradnja obiteljskih kuća za mlade obitelji. Grad je osigurao parcele za 11 kuća, a resorno ministarstvo odobrilo je financiranje. Kako je taj projekt najavljen još prije godinu dana, pitamo u kojoj je fazi.
11: Kako su nam rekli, oni očekuju do kraja godine da će biti izdane dozvole, do kraja ove godine, nakon čega ide ugovaranje i sama izgradnja.
1: Jedan broj mladih obitelji svoj bi dom trebao dobiti i u novim stambenim zgradama na koje također čekamo. Gradonačelnik kaže to je dug proces i najavio je.
11: Trenutno se projektiraju, privodi se kraju projektiranje tri nove zgrade koje će se graditi ondje preko puta tvornice Vijaka, sa ukupno 84 stambene jedinice, gdje će jedan dio stambenih jedinica biti određen baš za mlade obitelji, to će ići po posebnom natječaju, dok će ostalo ići po ovome principu kojeg inače primjenjuje taj nekadašnji središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
1: Hrvatski vinari ostvarili su povijesni uspjeh na ovogodišnjem prestižnom natjecanju Dekanter u Londonu. U jakoj konkurenciji od 17.000 vina iz 58 zemalja u Hrvatsku je stiglo čak 5 platinastih i 34 zlatne medalje. Nagrađena su vina iz svih regija, a vrhunsku kvalitetu i konkurentnost dalmatinskih i autohtonih sorti potvrdile su 22 medalje koje su osvojili vinari iz Šibensko-kninske županije. Među uspješnim vinarima su Ante Sladić, Nikola Baran i Tomislav Tokić. Evo što su rekli kolegici Ani Štrelov.
12: Između rijeke Krke i Prokljanskog jezera, 3 hektara vinograda i vina svjetskog sjaja. Na najvažnije vinsko natjecanje u Londonu Ante Sladić poslao je 10 uzoraka i osvojio 10 medalja.
13: Praktički sva naša vina su dobila medalju i od toga imamo 3 zlata. Zapravo sve naše sorte, sve naše pozicije različite su pokrivene sa medaljama. Dakle.
12: Lasina, stara skradinska sorta, bila je gotovo iskorijenjena. Ante ju je oživio, a stručnjaci prepoznali i ocijenili kao najbolji hrvatski roze ikada prijavljen i 12. na svijetu.
13: Nju nazivaju često dalmatinski pino crni, iako nema veze genetski s njim, ali podsjeća zbog svoje elegancije, zbog svoje visoke kvalitete.
12: U Kršu, u Jadrtovcu, u vinogradu raste pošip koji drugu godinu za redom osvaja svjetsko zlato. U stopu ga prate Maraština i Babić.
14: Ta vina imaju karakter i svi turisti kada dolaze, recimo u Hrvatsku, u Šibensku regiju, ja vjerujem da žele probati autohtona vina, nešto drugačije nego što inače kušaju. I vjerujem da sve te autohtone sorte treba razvijati i da imaju izrazito velik potencijal.
12: A potencijal prominskog kraja leži pod zemljom. U vinogradu iznad starih rudnika zlatni debit ima posebnu mineralnost.
15: Ja svako malo nalazim grumenja boksita u ovim vinogradima, tako da ta mineralnost daje neizbrisiv trag, neizbrisiv pečat svim tim vinima i očito je prepoznata evo i na međunarodnoj razini.
12: S 22 medalje ove su godine šibensko-kninski vinari dokazali da su autohtone sorte njihov najjači adut na globalnoj sceni. Viziju nastavljaju graditi novim vinarijama, kušaonicama i tisućama novih loza. Najbolje iz ove regije tek dolazi.
1: Nekoliko vijesti stiže nam iz Drniša. U okviru Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Drnišu su odobrene 33.000 eura za provedbu projekta nove regulacije prometa. To je jedan od 38 prihvaćenih projekata od 120 prijavljenih iz cijele zemlje. Kako bi se unaprijedila sigurnost svih sudionika u prometu, osobito djece i osoba starije životne dobi, planirani zahvati obuhvaćaju postavljanje novih uzdignutih ploha, izvedbu uzdignutih pješačkih prijelaza te dodatno označavanje postojećih pješačkih prijelaza na 9 lokacija u gradu. Isto tako, Ministarstvo graditeljstva odobrilo je Drnišu 40.000 eura za izvanredno održavanje nogostupa uz županijsku cestu u Drnišu. Drniško područje odabrano je kao pilot područje za provedbu aktivnosti usmjerenih na digitalizaciju lokalnog gospodarstva, društvenog poduzetništva i poljoprivrede. Riječ je o projektu sufinanciranog sredstvima Europske unije iz programa Interreg Središnja Europa, kojeg provodi grad Drniš u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Poljoprivrednici koji su uključeni u projekte dobit će mogućnost opremanja suvremenom informatičkom opremom, moći će plasirati svoje proizvode putem digitalne platforme Ajmo Lokalno, koja predstavlja kratki lanac opskrbe za područje Šibensko-kninske županije. No to nije sve. Grad Drniš i Hrvatski nogometni savez potpisali su ugovor o suradnji na provedbi FIFA Arena Mini Pitch projekta, čime je napravljen važan korak prema realizaciji novog malonogometnog igrališta s umjetnom travom, dimenzija 20x40 metara. Novo igralište bit će postavljeno na prostoru školskog igrališta osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog i bit će namijenjeno djeci i mladima kao i sportskim klubovima.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Da je živ, naš veliki Arsen Dedić sutra bi slavio 88. rođendan. Brojnim događanjima Šibenik će se prisjetiti svoga sugrađanina. U 10. rođendan njegova oca. Prije toga Tvrđava kulture Šibenik organizira druženje pod nazivom Kavu s Arsenom. A navečer u 19 sati udruga vodiča Mihovil za sve građane i turiste organizira turu naziva Arsen naš akademski težak. Autorica Sandra Grgas kaže:
16: Arsen je toliko širok, sveobuhvatan, znači od svih vidova umjetnosti, naprosto ne možete vjerovati da u jednom radno-životnom vijeku čovjek može biti toliko produktivan. Tako da sam ja na neki način, kad sam osmišljavala i kreirala turu, na kraju sam se zadržala na njegovim, da tako kažem, šibenskim stopama, tako da ćemo mi krenuti, znači, od Krešemirovog doma preko puta Poljane. I drago mi je da, evo, obično vodimo građane kroz staru gradsku jezgru, drago mi je da će nas ova tura, zahvaljujući Arsenu, odvesti u njegovu varoš. Tako da ćemo velik dio ture provesti u varoš, čili, dakle, od njegove rodne kuće preko nekadašnjeg kina Sloboda, šibenske narodne glazbe, do jednog murala sa njegovim stihovima, a nakon toga malo pričati o marendaškoj tradiciji u Šemprešoli, znači jednoj pjesmi koju je napisao, koja je zaista izazvala jednu lavinu, doživio nekako i tu drugu stranu estrade. I nakon toga, znači, idemo do Katedralnog trga gdje pričamo o njegovoj vezanosti za Međunarodni dječji festival. A na istom tom Katedralnom trgu se, evo, i do dana današnjeg održava festival dalmatinske šansone, koji je upravo on idejni začetnik, jer je želio, pored svih festivala, da ima jedan gdje se neće dodjeljivati nagrade, gdje će se naglasak staviti na kvalitetnom tekstu, tako da, evo, uspio je, neke od tih pjesama itekako traju i do danas.
1: Pozornica Svetog Mihovila u Šibeniku jedna je od najljepših jadranskih pozornica na otvorenom. Nastup na ovoj šibenskoj tvrđavi pravi je užitak svakom izvođaču, a ovoga ljeta program je itekako bogat. Već sutra stiže nova inozemna grupa. Program na Svetom Mihovilu najavljuje Ana Bralić iz Tvrđave kulture Šibenik.
17: Sutra nam na pozornicu na Mihovil dolazi Chet Faker, australski kantautor, jedna od velikih svjetskih glazbenih zvijezda posljednjih godina, napravio odličnu diskografsku karijeru. Prvi put je u Hrvatskoj i evo imamo tu čast da ga ugostimo na Svetom Mihovilu. Koncert je sutra u 21 sat. Chet Faker ima onako baš, rekli bismo, divnu, nekako atmosferičnu glazbu, pa evo, ako ne znate gdje ćete, ako želite poslušati australskog kantautora, slobodna ulaznica još nešto ima, možete doći na tvrđavu Svetog Mihovila. Mm-hmm. A onda u kolovozu, naravno, ponovno nastavljamo i sa domaćim i sa inozemnim glazbenim imenima. 8. kolovoza nam na tvrđavu stiže Silente, 13. kolovoza na obljetnicu smrti velikog umjetnika Princa, Echoes of Prince, i kolovoz onako u drugom dijelu donosi još jedno domaće veliko glazbeno ime, Nina Badrić nam nastupa 20. kolovoza, a onda slijedi još krajem kolovoza tri događaja: Enis Bešlagić sa svojom monodramom 24. kolovoza, Alan Hržica koncert 26. kolovoza i 4 tenora 27. kolovoza.
1: Sport. U sportu atletika i mali nogomet. Naš kolega Davor Trutin.
18: Protekli vikend je održano prvenstvo Hrvatske u atletici. Samo da je Knin, Zvonimirov grad, vrlo jak u tom. Nažalost, ovaj puta dvoje članova atletskog kluba Sveti Ante Knin koji su trebali nastupiti, jedan nije, to je naravno Marko Čeko, najbolji, najpoznatiji kninski atletičar. Nažalost, zbog ozljede propustio je natjecanje u skoku u dalj, tamo gdje je najjači, zbog jedne ozljede trbušnog zida. Marko je već počeo s laganim trenizima, nadam se da će to sve biti s njim u redu i naravno da njemu cilj prvenstvo Europe i željeli bismo svi da ga vidimo na predstojećem europskom prvenstvu u skoku u dalj. Njegova klubska kolegica Danijela Jelić je nastupila u skoku u dalj, na kraju je završila u finalu na 7. mjestu s preskočenih, mislim, 5,90 m. Da je to rezultat koji nije loš, ali evo, drugi su bili bolji ovaj puta, tako da je Danijela na kraju bila sedma. Knin je centar malog baluna ovog ljeta, sada je i ovaj tradicionalni Oluja kup koji se organizira u ovom ljetnom razdoblju u povodu predstojećih praznika državnih, naravno sve posvećeno Oluji, danu pobjede, domovinske zahvalnosti, danu hrvatskih branitelja. Nažalost, jučer su se malo i vremenske neprilike umiješale, tako da jučer nisu odigrane utakmice pretkola. Danas na rasporedu također utakmice, tek je sam početak, pa ćemo naravno to pratiti.
1: Vrijeme. Trenutno je u Kninu 31, u Šibeniku 30 stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala. O vremenu idućih dana Slavko Radilović.
19: Sutra poslije podne postoje mala mogućnost za koju kap kiše, dok će puhati uglavnom slaba bura i sjeverac. More će biti mirno ili malo valovito za one koji budu na moru, dok će temperature zraka biti za koji stupanj ili dva viša od današnje. U nastavku tjedna i dalje stabilno bez oborina, u slab poslijepodne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak, te postupni rast temperature prema kraju tjedna kada možemo očekivati i početak novog toplinskog vala.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Ivan Katalinić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
20: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Usporeno u kolonama u zastoje vozi se zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između Čorova, Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora te na dionici Rovanjska odmorište Jesenice. Pojačan je promet na dionici Lučko, Zadar istok, zastoj su i kolone između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici od Čura Buzin u smjeru naplate Lučko kolona je oko 1 km, a usporeno se vozi na dionici od Čura Zagreb zapad prema naplati Lučko. Na Istarskom ipsilonu zbog pojačanog prometa vozi se usporeno između tunela i Čura Učka u oba smjera. Pojačan je promet na Krčkom mostu, kolona je u smjeru otoka od Čura Križišće do Omišlja. Na državnoj cesti 1 zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov potok Jastrebarsko te u zoni radova kraj mjesta Otrić. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

15:45, evo malo gledam ove stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda, sada je u cijeloj zemlji ili umjereno ili pretežno oblačno, ima nešto malo još gradova i mjesta gdje je vedro, dakle oblaka ima, ali temperature zraka nisu padale, u velikoj većini gradova i mjesta u Hrvatskoj su iznad 30 stupnjeva, evo sad ćemo vidjeti kakva je situacija kod nas ovdje u Kninu, 31 stupanj i pretežno je oblačno, Šibenik je na 30 stupnjeva, doduše tamo je vedro. Tako da otprilike evo to su te nekakve vrijednosti i temperature, ali kažem sad u odnosu na ono prvo javljanje puno više ima gradova u kojima je i

na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, to se osobito odnosi na autoceste. Isto tako su mogući i zastoji povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, što nas evo uvijek nekako dovodi do toga da vozače upozorimo da voze doista, doista oprezno. Jadranska magistrala zbog prometne nesreće u Splitu vozi se suženim kolnikom i to usporeno, pa evo i na tom dijelu budite oprezni. 15 sati 47 minuta, idemo lagano dalje, nekakve recimo to tako prve kapi kiše ovdje u Kninu su pale, vidjet ćemo hoće li od toga biti nekakav pljusak ili će se zadržati samo na tome. Sve pratimo i dalje, malo sviramo u 16 sati još jedne vijesti.

započeti priči, loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči, koji je na sve dao, označena karta, prokazan

loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dao, označena karta,

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. Vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Poskupljenje goriva komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
2: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati u ponedjeljak. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
1: Veliko poskupljenje izazvalo je zabrinutost prijevoznika i poljoprivrednika, dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove. Poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik Udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
3: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, međuvremeno je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo toj poljoprivredi biti.
4: Ide na teret prevoznika, ovo kaj smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuće okolnosti.
1: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na 10 km od grada Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Slaba kiša i smirivanje vjetra donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Tomas Kaznav rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz Bordeauxa, na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali upozorio je na dim koji se širi s požarišta.
5: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
1: Kremlj nema nikakve konkretne informacije o novim prijedlozima za mirovno rješenje u Ukrajini uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog. Dvojica čelnika sutra bi trebala razgovarati u Washingtonu. Ukrajinski izvor rekao je prošli tjedan da su američki i ukrajinski dužnosnici raspravljali o prijedlogu za prekid zračnih napada koji bi se trebao predstaviti ruskim kolegama u sklopu novog kruga mirovnih pregovora. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov smatra da se radi o medijskim nagađanjima. A novi britanski premijer Andy Burnham danas dočekuje ukrajinskog predsjednika Zelenskog kao svog prvog međunarodnog gosta. Tim se posjetom ističe snažna potpora koju London pruža Kijevu. Očekuje se da će se dvojica čelnika sastati u pomorskoj bazi gdje će se čuti kako programi osposobljavanja pod vodstvom Ujedinjenog kraljevstva pomažu u jačanju ukrajinskih oružanih snaga. Britanija stoji uz Ukrajinu rame uz rame i naša potpora ostaje nepokolebljiva. Rusija ne bi trebala imati nikakve sumnje u našu odlučnost. Nećemo odustati dok ne postignemo trajan i pravedan mir za Ukrajinu, istaknuo je Burnham u priopćenju. Još o vremenu sutra bit će pretežno vedro, poslije podne postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro tiho ili slab, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka najmanja od 16 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti. Samo

Uvijek se veselimo najaviti neke projekte koji su završeni, obično pratimo početnu pa završnu konferenciju. Evo je, ovdje je riječ o završnoj konferenciji projekta izgradnja infrastrukture za punjenje električnih autobusa na području grada Šibenika. Ta će se konferencija održati u srijedu, a u sklopu projekta izgrađeno je 12 punjačkih mjesta za električne autobuse, smještenih tako da omogućuju punjenje na 12 perona autobusa kolodvora Šibenik uz popratnu novu transformatorsku stanicu. Svrha projekta je naravno razvoj održivog prometnog sustava grada Šibenika uvođenjem alternativnih, ekološki prihvatljivih i energetski učinkovitih prometnih rješenja, kao i omogućiti bolju alternativu osobnom automobilu i unaprijediti mobilnost građana i posjetitelja. Ovim ulaganjem smanjit će se emisije stakleničkih plinova i razina buke, odnosno rasteretiti prometna mreža smanjenjem ovisnosti građana o osobnim automobilima. Dakle, moći će se voziti električnim automobilima. Što se tiče vrijednosti projekta, on je, ukupna njegova vrijednost je malo manja od 1.657.000 eura, a najveći dio je osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, negdje iznad 1.325.000 eura. Mi ćemo naravno ovaj događaj pratiti i o svemu izvijestiti u našoj informativnoj emisiji, u našem dnevniku. Dakle, predstavljanje, odnosno završna konferencija je u srijedu u 11 sati u dvorani Kuće umjetnosti Arsen.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Vaš dan

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Od ponoći veliko poskupljenje goriva, vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupiti 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Poskupljenje goriva komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
2: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati u ponedjeljak. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
1: Veliko poskupljenje goriva izazvalo je zabrinutost prijevoznika i poljoprivrednika, dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove. Poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
3: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, među vremenom je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo u toj poljoprivredi biti.
4: Ide na teret prevoznika, ovo kada smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva van je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuće okolnosti.
1: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na 10 km od grada Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Slaba kiša i smirivanje vjetra donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Tomas Kaznav rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz Bordeauxa, na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali upozorio da je na dim koji se širi s požarišta.
5: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
1: UNESCO je odlučio ukloniti povijesnu jezgru Beča s popisa ugrožene svjetske baštine. To se dogodilo nakon što su izmijenjeni planovi za spornu gradnju nebodera, koja je godinama izazivala zabrinutost te organizacije. Povijesno središte Beča uvršteno je na UNESCO popis ugrožene svjetske baštine 2017. zbog planirane gradnje visokog objekta u središtu grada. UNESCO je tada upozorio da bi projekt mogao negativno utjecati na prepoznatljivu povijesnu vizuru austrijske prijestolnice i narušiti njezin urbani karakter. Prema prvotnom planu predviđena je gradnja zgrade visoke 73 metra, no projekt je poslije izmijenjen, a maksimalna visina smanjena je na oko 50 metara. Francuska policija privela je muškarca koji je u Parizu noževima napao tri žene u dobi od 19, 24 i 36 godina, pri čemu su dvije teško ozlijeđene. Muškarca je svladao i priveo policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Motiv napada i dalje nije poznat, a identitet napadača još nije utvrđen. Više od 2,5 tone kokaina, čija je vrijednost procijenjena na oko 500 milijuna eura, zapljenjeno je u Oklandu kod portugalske obale. Droga je pronađena na vrlo brzom gumenjaku za oceansku plovidbu, kakvim se krijumčari koriste pri preuzimanje ilegalnog tereta. Uhićene su 4 osobe koje su bile u čamcu, dvojica španjolskih državljana stanovnika Gibraltara te albanski državljanin s prebivalištem u Italiji. Što se vremena tiče, sutra će biti pretežno vedro, poslije podne postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 16 do 19, a najviše dnevne od 30 do 33 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 17 je sati i 15 minuta. U nastavku ćemo o sportu. O sportu sa našim Davorom Trutinom. Jutros je razgovarala kolegica Đana. Sve što se događalo u raznim sportovima, oni su objedinili u taj razgovor. Poslušajmo još jedno.
1: Vrijeme je za sport i sportske crtice, minute, kako god hoćete. U tome će mi pomoći kolega Davor Trutin, naš gost svakog ponedjeljka ovako telefonom. Puno je bolje, puno bolje to bude izvedeno kad je Davor tu u studiju, ali evo, danas ću mu ja smetati. Davore, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Đana, pozdrav tebi i Lovri u režiji i naravno slušateljima.
1: Evo, znaš da ja to nikako ne mogu sama kad je u pitanju sport, tako da, da sve nas zanima aktualno, ono što si uspio popratiti, otkud krenuti, evo kako ćemo započeti današnje sportske crtice.
2: Pa evo, Đana, zaista, iako je ljeto, iako smo praktički u srcu ljeta, sportaši ne miruju da plaće diljem globusa, ono što se kaže, ali na ovim našim meridijanima ovdje, pa tako i u našoj županiji, bilo je dosta aktivno, dosta natjecanja, pa evo, mogao bih krenuti s atletikom, recimo, jer je protekli vikend održano prvenstvo Hrvatske u atletici, samo da je Knin, Zvonimirograd, vrlo jak u tom atletskom sportu.
1: Tako je.
2: Nažalost, ovaj puta dvoje članova atletskog kluba Sveti Ante Knin, koji su trebali nastupiti, jedan nije, to je naravno Marko Čeko, najbolji, najpoznatiji kninski atletičar, nažalost zbog ozljede propustio je natjecanje u skoku u dalj, tamo gdje je najjači, zbog jedne ozljede trbušnog zida. Nadamo se da će, Marko je već počeo s laganim treninzima, nadam se da će to sve biti s njim u redu i naravno da njemu cilj prvenstvo Europe i željeli bismo svi da ga vidimo na predstojećem europskom prvenstvu u skoku u dalj. Što se tiče tog natjecanja, tu je Filip Pravdica bio najbolji, naš reprezentativac, skokom su od 7 metara i 75
1: Obično se njih dvojica prate.
2: Pa da, ima, zaista je Hrvatska jaka u skoku dalje, ima tu zaista sjajnih skakača, osim Pravdice, tu je naravno i Farkaš, tu je Marko kada je u punoj snazi, tako da recimo drugoplasiran je preskočio 70, a Marko to s lakoćom preskače, ali ne vjerujem da bi mu sad nekakav veliki motiv bio drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske, naravno medalja je medalja, ali sigurno da je njegov cilj prvenstvo Europe. Nažalost, sada se tu uplela ta ozljeda trbušnog zida, vidjeti
1: brzo poravak mu želimo, da.
2: Skupa izgledati, da, to su ekstremni napori, udari na hrskavice, na koljena, na mišiće, zaista su izloženi svim i svačim ono što se kaže. A njegova klubska kolegica Danijela Jelić je nastupila u skoku dalje, na kraju je završila u finalu na 7. mjestu s preskočenih, mislim, 5 metara i 90. Da je to rezultat koji nije loš, ali evo, drugi su bili bolji ovaj puta, tako da je Danijela na kraju bila sedma,
1: da. Ovim putem, da, evo, čestitamo svakako i ono, pratimo svaki njihov korak i dalje.
2: Naravno, da.
1: U tijeku je, odnosno počeo je i Oluja Kup ovdje u našem gradu.
2: Je, Knin je centar malog baluna ovog ljeta, naravno da smo već pratili zanimljiva natjecanja u malom nogometu u Zvonimirovom gradu, a sada je i ovaj tradicionalni Oluja Kup koji se organizira u ovom ljetnom razdoblju u povodu predstojećih praznika državnih, naravno sve posvećeno Oluji, danu pobjede, domovinske zahvalnosti, danu hrvatskih branitelja. I nažalost jučer su se malo i vremenske neprilike umiješale, tako da jučer nisu odigrane utakmice pretkola. Turnir mislim započeo u subotu sa utakmicama pretkola. Danas na rasporedu također utakmice, tek je sam početak, pa ćemo naravno to pratiti. A ono što je bitno tu kazati, Đana, već smo to najavili prošli ponedjeljak, dakle da ovaj turnir ima jaki humanitarni karakter, jer će se od prihoda od ulaznica, sponzorskih tombola.
1: Kupuju se kreveti, da, za djecu.
2: Za pedijatriju.
1: Kninska pedijatrija. Da, cijena dakle, jednog je 1500 eura, organizatori poručuju da im je cilj kupiti bar dva. Isto tako, evo, mogu spomenuti i cifru, sve će objaviti dan iza turnira, kad se to kupi, evo, sve će transparentno objaviti, tako da i
2: baš
1: to spomenemo.
2: Humano, i nadamo se da će organizatori uspjeti skupiti više od te dvije stolice, pa evo ovi koji naši slušatelji koji slušaju, koji su u mogućnosti, nadam se da će se uključiti i da će kroz razne načine pripomoći ovu hvale vrijednu gestu organizatora Oluja Kupa.
1: Tako je, evo, tko god je u mogućnosti, jedna lijepa gesta.
2: Da.
1: Svakako. S čim nastavljamo dalje? U petak počinje nova sezona HNL-a 2026-27.
2: Eto, vidiš, Đana, da ti znaš, nije baš da ti smetaš kao što si kazala.
1: U prvom kolu sastaju se Dinamo i Slaven Belupo.
2: Tako, petak, novu sezonu HNL-a otvara aktivan branitelj naslova, zagrebački Dinamo protiv Slaven Belupa na Maksimiru. Ali prije toga, naravno, Đana, da naši klubovi trebaju odraditi ove uzrasne utakmice u pretkolima europskih natjecanja. Zaista je bilo odlično u protekli jedan što se tiče Dinama, oni već sutra od 20 sati na Maksimiru idu na prolaz dalje, onih 1-1 u Švicarskoj protiv aktualnog i senzacionalnog prvaka Švicarske Tuna, je rezultat koji svakako Dinamu daje razloga za optimizam, međutim sigurno da će trebati puno bolja igra nego što su to modri prezentirali u Švicarskoj. Mm-hmm. A što se tiče ostalih klubova, naravno 3-3, ono što bi se reklo, Hajduk slavio na polju do 2-0 protiv Pafosa, Varaždin bolje od Jabloneca 3-2 protiv češkog predstavnika i Rijeka se minimalnih 1-0 protiv sjevernoirskog predstavnika Derry City-a. Nadam se da će to biti dovoljno za sve naše klubove koje sva tri gostuju, da će obraniti te pobjede i da će se plasirati dalje, što je svakako dobro i za hrvatske klubove i koeficijente u Europi idućih godina. To je što se tiče Europe, a evo kažem HNL, pratimo iz dana u dan, pogotovo što se tiče tih transfera. Za sada, evo, kao branitelj naslova, Dinamo je tu nekako najaktivniji. Danas bi trebao potpis na dvogodišnju vjernost sa hrvatskim prvakom staviti sjajni napadač pulske Istre, Prevljak. Navodno se radi o cifri od 800 tisuća eura koliko bi Dinamo trebao platiti obeštećenje Puljanima uz još nekakve bonuse. Prevljak je zaista odličan napadač i trebao bi biti nekakva alternativa Dijonu Dreni Belji, najboljem strelcu lige koji je za sada ostao na Maksimiru. Naravno, tu još uvijek su aktivni nekakvi dolasci i odlasci što se Dinama tiče, što se Hajduka tiče. Znamo da je za sada nekako prošlo bez nekih velikih bomba, možemo tako kazati, na poljudu. Hajduk ima sigurno svoje nekakve financijske probleme i možda će nas iznenaditi nekakvom transfer bombom idućih dana. Za sada su se ova novi igrači pokazali kao dobri, pogotovo ova dvojica stopera, Van Horenbeck i Jaka Panđi, u ovim do sad odigranim službenim utakmicama. Naravno, pratimo i situaciju sa Markom Livajom, jedna čudna situacija, Hajduk igra dobro, pobjeđuje, a Livaja dobija ono što se kaže, ne treš minute, zadnji 5-6 minuta,
1: da.
2: Pa evo, vidjet ćemo što je sada, kako će se rasplesti ta situacija. Hajduk u prvom kolu nove sezone HNL-a gostuje u Varaždinu, sigurno će biti zanimljivo vidjeti, jer i Varaždinci su postali jedna kvalitetna konstanta u našem nogometu, evo već treću godinu za redom uspješno igraju u Europi koliko mogu sa svojim ograničenim budžetom. Jedna kompaktna momčad vođena dobrim trenerom, tako da će biti zanimljivo vidjeti i taj dvoboj.
1: Rasplet, da, da.
2: Da.
1: U Šibeniku je prošlog vikenda održan turnir u basketu, evo i to nas zanima.
2: Pa je, u pravu si, dakle, deveta postaja pretposljednja ovogodišnjeg petog po redu izdanja Pro Tura 3x3, dakle to je ona ulična košarka, sve popularniji sport koji je došao i u službeni program olimpijskih igara. Šibenik je postao nezaobilazna postaja Pro Tura i prvi godina čak se i završnica odigravala u Krešimirovom gradu. Ove godine, dakle, pretposljednje izdanje uoči sljedećeg vikenda u Novalji na otoku Pagu će se održati ta završnica, taj takozvani finals. U Šibeniku uvijek zanimljivo, na Poljani na središnjem gradskom trgu. U petak i subotu bilo je dosta ljudi, dosta šušura, popratnih događaja i atrakcije. Slovenci, Dunking Devils koji zabavljaju publiku na pro turu se ovaj put oduševili. U više kategorija, ja bih samo spomenuo da je Pharma Classic Cigona pobjednik u onom najelitnijem izdanju Elite. Oni su dakle došli do slavlja, tako da ćemo ih gledati i u završnici u Novalji. Igrali su tu i djeca i u ženskoj konkurenciji, bilo je zaista zanimljivo, bilo je i manjih nagradnih igara. Tako da evo, vjerujem da su ljubitelji basketa svi došli na svoje.
1: Sigurno, ako ne griješim, evo ispravi me, pobjednik tog završnog turnira osigurava izravan plasman u Španjolskoj.
2: Na Mastersu, tako je. Tako je. To je sigurno jedan veliki zalog, odnosno motiv za sve ekipe koje će nastupiti na završnom turniru u Novalji. I kažem, taj sport 3-3, na jedan koš što se igra, je postao globalno popularan sport, brzo rastući, jednostavno nema dijela na planeti gdje se ne igra ta košarka i ta 3x3. Evo i u službenom dijelu olimpijskih igara, što svjedoči najbolje o tome kakvom sportu, kakvoj popularnosti se radi. I svake godine uvijek nastupi neki poznati igrač ili brat od nekog poznatog igrača koji također igrao, pa i ove godine je bilo na turovima dosta zanimljivih bivših igrača koji su nastupali na puno većim razinama.
1: Zanimljivo. Ako se slažeš, ostaćemo u Šibeniku
2: županiji.
1: I županiji, da.
2: Da.
1: Jer zapravo imamo, da tako kažem, pogon novoosnovanog kluba, nogometnog kluba Šibenik.
2: Ostajemo u nogometu, da.
1: Da, ostajemo u nogometu, odnosno vraćamo se. To označava povijesni novi početak za šibenski nogomet nakon što je stari, znamo priču, otišao u stečaj, ugašen.
2: Tako je, taj stečaj još uvijek traje, to može trajati godinama, koliko ja poznam te pravne zavrzlame što se tiče stečaja klubova, ali evo, više niko ne spominje taj stari klub HNK koji nažalost slijedi to što slijedi, to je neumitno, dakle to je gašenje, a u međuvremenu evo znamo da je prije dva mjeseca osnovan novi građanski nogometni klub Šibenik i da su se neke konkretne stvari počele događati. Dakle, krenulo se mlađi uzrasne kategorije tog novog kluba i juniori i kadeti. Danas kreću ovi U14, U12, dakle ove još mlađe kategorije. Posložen je trenerski stručni stožer u svim kategorijama. Oprema je stigla, dakle svi su dobili čak i onaj osnovni paket besplatnu robu. Tako da nekako sve to počinje sličiti na jedan klub. Što se tiče same organizacije infrastrukture, znamo da se stadion na Šubićevcu, neću kazati ušminkava, već uređuje za predstojeći veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, tako da su gore šleperi i dalje su radne akcije, teško da se gore može trenirati. Ali uredila se Crnica, odnosno Ljubica, kako u Šibeniku zovu taj sportski centar. I tamo se doduše radovi, ali teren je slobodan, ne izgleda loše, naravno da nije to idealno kakav bi trebao biti, ali za ovaj sam početak će biti dovoljno za te mlađe uzraste. I koliko sam čuo, preko 100 je već članova upisano u taj komet, to je službeni sustav HNS-a, tako da evo polako zaživljava i taj novi pogon. Uskoro će krenuti seniorski pogon novog kluba i znamo da se natječe u županijskoj nogometnoj ligi, tako da ćemo imati i derbi, možemo kazati, između Dinare i Šibenika.
1: Aha.
2: Evo i to smo dočekali, dakle u istom rangu. Uskoro, to je kraj 9. mjeseca, mislim, kada će krenuti natjecanje u županijskoj nogometnoj ligi. Je naravno Šibenik favorit, ali vidjet ćemo što će kazati konkurencija. Novi igrači pristižu, polako se i tu slaže mozaik. Mehmed Dalić Pahić je ostao, dakle samo su se preselili iz ovog HNK u GNK.
1: Mm-hmm.
2: I dosta igrača koji su igrali za HNK Šibenik, novi dolaze. Ali ne bih sad u tome, to ćemo možda drugi ponedjeljak malo više elaborirati oko toga. I ako se slaže, Đana, evo još bi malo iskoristio protekli tjedan.
1: Naravno.
2: Imali smo jednog zaista zanimljivog gosta na Šubićevcu. To je onako bilo malo obavijeno, nekako neću kazati velom tajne. Aha. I misterioznosti, ali sigurno malo ispod radara je prošlo jer sam igrač nije htio da to bude nekako zabilježeno medijski. Naime, u Šibeniku je trenirao Ivan Perišić, naš proslavljeni hrvatski nogometni reprezentativac koji je nekoliko dana proveo na otoku Zlarinu. I nije bio sam naš reprezentativac, njim u društvu bio je ni više ni manje nego Noah Lang, to je nizozemski reprezentativac kojeg smo donedavno gledali na svjetskom prvenstvu u dresu reprezentacije Nizozemske, inače napaljač Galatasaraja na posudbi talijanskog Napolija. A svih njih dvojicu je trenirao njihov privatni trener, jedan bivši svjetski prvak Francuz Christian Carambe, svi koji prate mnogo znaju ko je Carambe. Svjetski prvak iz 1998. godine, tako da je ono zaista ugledno društvo smo imali ovdje.
1: Sad si nam to otkrio i to si nam otkrio da. I podijelio s nama.
2: Pa
1: zanimljivo.
2: Jesam, nije to baš bilo puno po medijima, sam igrač nije htio da se to baš puno, je htio imati nekakav mir.
1: I uspio je u tome, da.
2: Da, koliko je uspio, s obzirom na sve te šlepere, gori šušur koji se radi oko ovog koncerta, predstavljeća i tako, ali uspio je. Ali Ivan je pravi profesionalac, on recimo je trčao i po Zlarinu, kasnije je bio i u Skradinu, bio još nekim mjestima ovdje u našoj županiji, po Dalmaciji, zaista. Ono što je njegov problem, to je što nema kluba, što PSV je zaista briljirao prošle godine, još je upitno gdje će nastaviti karijeru, bilo će govore da će se vratiti u milanski Inter. Na kraju su to demantirali iz Milana, kazavši da nisu zainteresirani za Ivana, što je zaista čudno, jer Ivan zaista sa 38 godina na leđima igra jedan vrlo dobar nogomet i vjerujem da bi na toj najvećoj razini itekako mogao pomoći. Pa bi evo, imali bi jedan u derbiju della Madonina između Intera i Milana, imali bi dvoboj između našeg kapetana Luke Modrića, koji
1: da.
2: Potpisao novi jednogodišnji ugovor, a imali bi na drugoj strani Perišića, tako nažalost evo za sada od toga nema, neće biti ništa.
1: Jesmo li još nešto izostavili, trebamo li još nešto spomenuti?
2: Jesmo, ja bih spomenuo svakako, ako mi dozvoliš, imamo vremena,
1: imamo.
2: Malo bi skočili sa nogometa, s košarke na u more. Jer je protekli vikend u Raslini održan 16. izdanje Raslinskog maratona. Uz rekordan broj natjecatelja, bilo je njih 243 u nekoliko kategorija, dakle u maratonu na 5 km, na 1,5 km i u dječjim kategorijama. Pa evo, ja bih izdvorio dakle pobjedu Maura Bobanovića iz Poreća, koji je slavio u onoj elitnoj, možemo kazati, utrci na 5 km i na utrci na 1,5 km. Slavlje Karla Peteka iz Petek svima. Čestitke organizatorima Raslinskog maratona koji je već 16. godinu i privlači zaista veliki
1: Velika brojka,
2: profesionalaca i rekreativaca i u dječjim uzrastima i zaista je to jedna hvale vrijedna sportska manifestacija koja ide na čast Raslinjanima i svima koji su im pomogli organizirati to natjecanje.
1: Lijepo. Evo, Davore, puno ti hvala na svim ovim informacijama. Definitivno to ne bi uspjela sama, tako detaljno. Nema šanse. Nema šanse. Puno ti hvala. Čekamo te evo onda i sljedeći ponedjeljak, isto vrijeme, može?
2: Pa je, i brzo bliži se sredina rujna kada ćemo onda i fizički biti zajedno.
1: Tako je, studio te čeka, mikrofon, sve spremno, čekamo te.
2: Spremno.
1: Može, hvala puno, pozdrav, šaljemo iz Knina.
2: Pozdrav, Šibenika.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

92,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Vlada je objavila nove više cijene goriva. Cijena euro supera 95 iznosit će euro i 62 centa po litri, što je porast od 8 centi. Euro dizel će stajati euro i 75 centi, što znači da će poskupiti za 16 centi po litri. Litra plavog dizela bit će euro i 21 cent, odnosno 19 centi skuplja. Kao i do sad, nove cijene vrijedit će dva tjedna. Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina kojima se predstavljaju mjere i aktivnosti. Ministar je rekao da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštovanje sigurnosnih mjera, a govoreći o poskupljenju plavog dizela poručio je da je ove godine osiguran 231 milijun litara goriva za poljoprivrednike i ribare.
2: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno, distribucija nije neograničena, količine u rezervoarima, crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
1: Predstavljeni su nacrt prijedloga zakona o biračima, etički kodeks službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj samoupravi, te dva pravilnika iz djelokruga pravosuđa. Zakon o biračima donesen je 2012. godine i dosad se mijenjao dva puta. Svrha izmjena jest modernizirati sustav, osigurati jednostavnije ostvarivanje biračkog prava i administrativno rasteretiti građane, istaknuo je resorni ministar Damir Habijan.
3: Prioritet, odnosno glavni smisao je zapravo da digitaliziramo cijeli proces, da smanjimo zapravo administriranje, dakle oni koji rade na tome, ali isto tako da građanima koji imaju prebivalište u RH više ne moramo na taj dan, ako mu istekla osobna iskaznica, i slati po plave potvrde. Dakle, oni će moći glasati bez plave potvrde, bez toga da li, neovisno tome da li mi je važeća iskaznica, da li mi je osobna iskaznica važeća ili nije.
1: Dubrovačka je policija nakon dojave građana uhitila i kazneno prijavila 61-godišnjeg Poljaka zbog sumnje da je na plaži Prapratno kod Stona fotografirao golu djecu. Isto kazneno djelo, iskorištavanje djece za pornografiju, taj je muškarac počinio 2007. na Rabu, zbog čega je već odslužio zatvorsku kaznu. Nakon pretrage šatora za kampiranje i vozila kojim se koristio, oduzeti su mu mobitel i tri USB uređaja, koji će biti pregledani u sklopu istrage. Tri osobe uspješno su spašene iz mora ispred hotela Rixos u Dubrovniku nakon što zbog jakih valova nisu uspjeli izaći na obalu. U akciji spašavanja sudjelovali su djelatnici pomorske policije i jedan građanin sa skuterom. Dvoje stranih državljana prevezeno je u Dubrovačku bolnicu gdje se utvrđuje stupanj ozljeda, a prema dostupnim informacijama nisu životno ugroženi. Sutra će biti pretežno vredo. Poslije podne postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Očekuje se najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našega programa najavljujemo jedan izvrstan događaj, Ljetna košarkaška akademija za djecu. Sve se održava u Tribunju, a s nama je Šime Kumanović, kojega lijepo pozdravljam. Dobar vam dan.
1: Puno pozdrava vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, 3K, tako se to zove u Tribunju. O čemu se radi? Kakav je program u pitanju?
1: Pa da, 3K to je ovako jedan skraćeni naziv Tribunjske ljetne košarkaške akademije koja je u sastavu cijelog tog programa koja se zove Lito od košarke. Taj program se već održavao od 96. godine, istina da ne svake godine, ali u zadnjih recimo 10 godina uglavnom svake godine se održava. Cilj tog Lito od košarke, to je znači veliki program koji se sastoji od tri cjeline. Znači, jedan je taj osnovni 3K, odnosno Tribunjska ljetna košarkaška akademija, koja se održava 5 tjedana, svaki tjedan od ponedjeljka do četvrtka. Trenira se prije podne, poslije podne, sve za djecu od 6 do 16 godina, neovisno o razini znanja i sposobnosti i socijalnom statusu, i svi se mogu uključivati. Dakle, nema nikakvih prepreka jer je program potpuno besplatan za sve. Odnosno taj program podržava turistička zajednica općine Tribunj, općina Tribunj. Ove godine se uključeno i Ministarstvo turizma i sporta, tako da uz pomoć njih i još nekih donatora i partnera možemo zaokružiti tu cjelinu da djeca imaju dakle bavljenje sportom, bavljenje košarkom bez plaćanja naknade. Počelo je sve u ponedjeljak, evo sad smo u drugom tjednu rada. I danas krećemo poslije podne. U svakom slučaju, svaki tjedan 3K traje od ponedjeljka do četvrtka, a svaki tjedan završava sa petkom, kada organiziramo drugi program Lita od košarka, to je Škver 3x3 basket. Radi se o turniru 3x3, odnosno 3x3 košarke, koja se sad tako popularno zove, to je inače od prije nekoliko godina i olimpijski sport, pa je sve zanimljiviji za mlade, odnosno za djecu i mlade. Tako i mi onda završavamo taj svaki tjedan sa natjecanjem, koje je onda još atraktivnije jer svi se raduju tom natjecanju, a onda u to natjecanje se mogu uključivati i djeca koja nisu na akademiji, tako da imamo djecu goste iz bližeg okruženja, dolaze ponekad i neka djeca koja su iz nekih drugih klubova i iz unutrašnjosti, i uglavnom to je opet posebno događanje gdje svi koji žele mogu sudjelovati aktivno, a i dakle otvoreno je slobodno za sve posjetitelje, simpatizere košarke, koji mogu onda uživati u večernim satima, odnosno poslije podne večernim satima u tom programu.
0: Koliko djece takve bude recimo godišnje na svakom od ovih događanja?
1: Evo, prošla smjena je bilo negdje 62 ih je bilo u programu. A sad ovaj tjedan ima nešto više od 80 njih. To su uglavnom djeca iz domicilnog stanovništva, Tribunjci i Tribunjke, a naravno i turisti koji u ljetnim mjesecima borave u Tribunju ili u okruženju. To je posebno zanimljivo za tu djecu koja dolaze iz razloga što ne poznaju nikoga, a onda na ovom programu upoznaju svoje društvo, nove prijatelje, mogu se družiti s njima po cijeli dan i na plaži za vrijeme treninga i poslije treninga i prije treninga. Tako da je to u stvari jedna korisna aktivnost za sve njih i za njihove roditelje, jer nije ni dosadno u tijeku tog boravka, odnosno ljetovanja u mjestu, u Tribunju ili u bližem okruženju. Tako da je to velika korist za, i za mjesto Tribunj, koje isto može na neki način pozivati turista da dolaze u Tribunj, jer za djecu imamo organizirani program košarkaške.
0: Da, to je odlično, da.
1: Da, osim toga, tijekom tog programa nije samo košarka. Košarka je osnovno sredstvo zabave i ovaj učenja nekih novih znanja, vještina. Međutim, imamo i isto tako i neke radionice u kojima želimo djecu educirati i o nekim drugim područjima koje su važne za njihov odgoj. To su dakle teme iz područja psihologije, socijalne pedagogije, nutricionizma, korektivne gimnastike, dakle svih onih korisnih stvari koji su bitne za njihov razvoj i za njihovo odrastanje. Tako da veoma isto bitno neke radionice koje ćemo raditi u području komunikologije, jer komunikologija je isto dosta značajna s obzirom da glavni problemi koje dolaze u našem društvu dolaze iz toga što se ljudi nisu vješti u razgovaranju ali u govoru.
0: Tako,
1: tako da eto i s te strane želimo na djecu nekako na jedan prihvatljiv način, s obzirom da su svi vole košarku koji su se uključili, na jedan takav način je to dostupno i odnosno lako dostupno i mogu prihvatiti neke oblike onda ponašanja i mogu se jednostavno osposobiti da i kasnije nakon ovog programa mogu onda malo i promišljati o tome. Imat ćemo dakle i stručnjake iz svakog tog područja, a mogu naglasiti da bi isto u tijeku tog programa ćemo imati i predstavljanje nove knjige The Face, to je knjiga o Krešić Osiću, našem proslavljenom košarkašu, koju će predstaviti njegova kćer Ana, koja je nedavno izdala tu knjigu i promovirala je već u Americi, a sad će i krenuti sa promocijom u Hrvatskoj. Jedna od mjesta promocije će biti u Tribunju. To će isto tako biti zanimljivo događanje za sve one koji žele poslušati, moći će poslušati. Naravno, još Little Košarka ima još jedan program, to je Tribunski festival košarke popularno 3BF, koji će se održavati na kraju, odnosno kad završe svih tih pet tjedana 3K i 3x3 košarke, a to su onda dani, imat ćemo pet dana na kojima će se održavati revijalna košarka, što je utakmica na dva koša, a uz to će biti i program urbane kulture, gdje će biti nekakvih i plesnih skupina i nekih zabavnih tih stvari, znači tipa animacije, i za sudionike i za posjetitelje, koji će se okušati u izazovima, košarkaškim i motoričkim izazovima, i na taj način će se moći provesti na jedan zabavan način, na radost, ali svoju radost svoje djece koja su uključena u cijeli taj program.
0: To je doista vrlo, vrlo, vrlo osmišljeno, dosta događanja, rekla bih cijeli dan se nešto događa.
1: Stalno se nešto događa, ali kažem, i želimo i nekako djelovati na djecu da košarka se ne igra samo zbog rezultata, nego eto u prvom redu zbog stjecanja nekih pravih životnih vrijednosti koje su im potrebne za život.
0: Sklapanja prijateljstva i tako.
1: Sklapanja prijateljstva, ali i onog što njima u stvari nedostaje, tog nekog brige za njih oko odgoja njihovog, oko ponašanja, kako će u određenim trenucima odnosno situacijama u životu reagirati. Mislim, kroz sport se može puno toga naučiti, odnosno kroz te pobjede i poraze i svaka situacija i poraz i pobjeda može im biti poticaj za rad, ali poticaj da budu bolji. Ona djeca ili roditelji, ako bi želili uključiti djecu, mogu se javiti, neka zaprate našu Facebook stranicu Tribunjska ljetna košarkaška akademija. Tamo ostavljamo svaki dan ili neke informacije koje su u svezi programa i lako mogu pristupiti.
0: Gospodine Kumanoviću, vama se doista moram zahvaliti što ste ovako opširno objasnili nam što se to događa u Tribunju. Ja moram priznati da osim samog naslova nisam znala što se tamo događa, ali zaista jedan prekrasan projekt. Puno vam uspjeha želim u realizaciji i hvala što ste se javili u naš program.
1: Hvala i vama, eto, puno nas znači da nas neko prati, tako da sigurno će i nama biti poticaj da nastavimo dalje u još boljoj varijanti.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Podsjetnik još jednom na to da neki sutra neće imati struju od 8 do 13 sati. Struje neće biti na području Knina, a riječ je o naseljima Očestovo, Martići, Donduri, Nonkovići, Miljevići i Dobrijevići. A istoga dana, dakle sutra, od 11 do 17, struje neće biti na području općine Biskupija, naselja Orlić, Markovac, Riđane i dio Biskupije uz naselje Orlić. Evo, dakle, vjerujem da ste to već čuli, ali nije na odmet ponoviti još jednom. Dakle, ova naselja sutra, prva skupina od 8 do 13, druga skupina od 11 do 17, neće imati struju.

0: I evo nas, poštovani slušatelji, na kraju našeg današnjeg programa, ali prije pozdrava idemo čuti kakvo je stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 uočen je pas na čvoru Posedarje. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A6 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke uočen je pješak. Također se vozi uz ograničenje brzine. Na Krčkome mostu pojačan je promet u oba smjera. Usporeno se vozi u smjeru otoka Krka od rotora Šmrika do Omišlja. Na državnoj cesti D1 povremeno se vozi usporeno u zoni radova kraj mjesta Otrić između Gračaca i Knina. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Danas je bilo uglavnom vedro i sunčano, poslije podne se naoblačilo, imali smo i jedan pljusak, trenutačna temperatura zraka u Kninu 23, ali u Šibeniku 30 stupnjeva Celzijevih. Što nam meteorolozi najavljuju za iduće dane, o tome govori Slavko Radilović.
2: Sutra poslije podne postoje mala mogućnost za koju kap kiše, dok će puhati uglavnom slaba bura i sjeverac. More će biti mirno ili malo valovito za one koji budu na moru, dok će temperature zraka biti za koji stupanj ili dva viša od današnje. U nastavku tjedna i dalje stabilno bez oborina, u slab poslijepodne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak, te postupni rast temperature prema kraju tjedna kada možemo očekivati i početak novog toplinskog vala.
0: Eto nam je novog toplinskog vala, danas temperatura mora od 20 do 25 stupnjeva, dakle rašće temperatura mora, pa će, vjerujem, puno vas krenuti na kupanje. Od nas toliko za danas, poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti, želimo vam ugodan nastavak večeri, s vama su bili Ivan i Vesna.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od ponoći veliko poskupljenje goriva. Cijene rastu od 8 centi za Eurosuper do 19 centi za plavi dizel.
0: Samo 4 godine od otvorenja, Pelješki most zbog pukotina mora na popravak.
2: Požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslijepodne unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
2: Od ponoći novo osjetno poskupljenje goriva. Eurosuper će poskupjeti 8 centi po litri, a eurodizel 16. Najviše raste cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Izvijestit će Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Plavi dizel je, kaže ratar Ivan Valentić, prošloga tjedna u jednom trenutku postao nedostupan u gotovo cijeloj Hrvatskoj zbog najava o poskupljenju.
5: Plavi dizel poskupio za 19 centi, što naravno nije malo. Ako uzmemo nekakav prosjek od 200 litara goriva po traktoru, to je neki 308 eura poskupljenje na samom tankiranju. Plavi dizel bi bilo po nama gotovo najbolje i ukinuto. Dajte nam euro dizel, dajte nam subvenciju na taj euro dizel i do ovakvih situacija više neće dolaziti.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
0: Zbog prekida sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država, cijene nafte pale su na svjetskim tržištima i približile se razini od $90 za barel. Privremeni zastoj u borbama tijekom vikenda probudio je nadu da bi se moglo postići diplomatsko rješenje i normalizirati promet kroz Hormuški tjesnac.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Nakon burnih rasprava, vlada je ublažila prvotni plan, pa u javnost savjetovanje šalje znatno povoljniji model za paušalne obrtnike. Za sve one s godišnjim prihodom do 40.000 eura, davanja državi ostaće potpuno ista. Povećanje poreza tako će osjetiti samo oni u najvišim prihodovnim razredima, te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Detaljnije Snježana Miljak.
7: Vladin paket mjera protiv rasta inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
4: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
7: Neizmijenjeno stanje odnosit će se na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
4: razred od 40 do 50 tisuća eura, nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
7: Zadovoljni što su se prihvatili njihovi argumenti vezani za paušalno oporezivanje su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratohvil.
8: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77 tisuća obrtnika, to je 85% paušalno oporezivanih obrtnika, neće se ove antifacijske mjere dirati.
7: Nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
9: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40 tisuća eura godišnje, prometa je doista loše.
7: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine, donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji podiže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže, bruto dobiti, dobit kompanije u 2026. uspoređivat će se s prosjekom postignutim u trima prethodnim godinama, a prekomjerna profitna marža, ako postoji, bit će u idućem razdoblju oporezivana stopom od 50%.
2: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina. Ponovio je da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštovanje sigurnosnih mjera, a s tom se ocjenom slažu i u poljoprivrednoj komori. Vlajčić je razgovarao i s predstavnicima podravskih povrćara koji godinama upozoravaju na nekontrolirani uvoz povrća iz trećih zemalja po cijenama kojima domaći proizvođači ne mogu konkurirati, javlja Mirta Milas.
10: Virovitičko-podravska županija jedno je od dvaju žarišta u ovo sezonskoj borbi protiv afričke svinjske kuge. Svakodnevno u Ministarstvu poljoprivrede podsjećaju kako svakom izbijanju kumu je ljudski faktor i nepažnja kod provedbe biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima. Zbog toga je nužan pojačani nadzor, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
6: Državni inspektorat, Ministarstvo unutarnjih poslova, lovci su u koordiniranim timovima prvi na terenu. Carinska uprava u svom dijelu mobilnih timova i na sam moj carini će pratiti granične prijelaze.
10: Cilj pojačanih mjera je spasiti od usmrćivanja što više svinja.
6: Kroz sustav, dakle na termičku obradu, ukoliko mora ići iz zone zaštite i nadziranja, eventualno na preradu, sve naše svinjogojice, još jednom pozivam, sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti.
10: Ministar poziva šumare, šumoposjednike, izletnike da ograniče svoj boravak i aktivnosti u šumama, ističući kako su one rezervoar virusa i vrlo lako mogu biti izvor prijenosa na domaće svinje. Da je situacija vrlo ozbiljna, potvrđuju i dva nova slučaja zaraze u Baranjskom Dražu u Osječko-baranjskoj županiji.
6: 108, dakle ukupno gotovo na 4000.
10: Danas se sastao i upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore upozoravajući na alarmantno stanje u domaćem stočarstvu. Uz afričku svinjsku kugu to je svakako i kuga malih preživača od koje ponajprije obolijevaju ovce i koze, istaknuo je član komore veterinar Rodoljub Đakula. Kaže kako se ova bolest rasplamsala samo zahvaljujući ljudskom nemaru.
11: 12 žarišta, 10 žarišta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i 2 žarišta u Virovitičko-podravskoj županiji. Europska komisija određuje i dodatne zone ograničenja koje se sad kod nas proširilo na ukupno 6 županija. I to je ono što je zapravo u ovom slučaju jako loše. Novih žarišta srećom nemamo.
10: No zato ne posustaje nagomilano nezadovoljstvo podravskih povrćara zbog nelojalne konkurencije robe iz trećih zemalja i to u vrijeme kada imamo najviše domaćeg povrća koje onda nerijetko završi na otpadu. Rekla je Marija Komar iz Vukosavljevice.
12: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici, što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Sa našom robom koja je i svježija i zdravija.
6: Ne mogu biti paravan za uvoz. Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu. U trgovačkim lancima pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima gdje smo propisali da mora jasno, vidljivo, veličinom biti označena zemlja porijekla.
10: Istaknuo je David Vlajčić.
2: Pet i pol godina nakon petrinjskog potresa korisnicima čiji su domovi stradali dodijeljeni su stanovi na privremeno korištenje u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku. Riječ je o ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 takvih zgrada, a još će dvije uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Igor Okičić.
13: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
14: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
15: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo, ovo je zapravo došlo tamo u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim vraćam povratku nazad onom gdje smo bili.
13: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
16: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 višestambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove ti stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
13: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručio je premijer Andrej Plenković.
17: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
13: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
2: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja, Pelješki most već treba ozbiljan popravak. Nakon završetka turističke sezone u listopadu, planirano je hitno uklanjanje mreže pukotina koje su izbile na površinskom sloju betona svih 6 pilona. O kakvim je radovima riječ i hoće li dok traju most morati biti zatvoren, provjerila je Katarina Lučić-Tampalija.
18: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 km dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
19: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
20: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
21: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
18: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
22: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
18: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
16: Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još će se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
18: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
22: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
18: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
2: Više od 300 tisuća ljudi i dalje je raseljeno zbog velikih požara na jugozapadu Francuske te u središnjoj i istočnoj Španjolskoj. Očekuje se da će sljedećih dana biti još teže jer požari nisu pod nadzorom, a najavljen je novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Danja Dubravac.
23: Stanje u francuskom departmanu Girondu malo je bolje, ali ondje bukti požar za koji ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez kaže da ima svoj život.
24: C'est un feu.
25: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
23: Nakon kriznog sastanka u Parizu, Nunez s predsjednikom Emmanuelom Macronom obilježio obilazi požarišta u Žirondu gdje pomažu mnoge strane ekipe, među kojima su i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile. Četvrti dan opisao je kapetan druge posade, bojnik Ivan Dukić.
0: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši. Međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
23: Zbog triju najvećih požara u Španjolskoj, u Avili, u okolici Madrida i Toledu, 91 tisuća stanovnika je evakuirana ili zadržana u domovima. Iz zapovjednog centra za gašenje požara u Valenciji, premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
25: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
23: Zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati cijeli tjedan, vlasti obiju zemalja nadaju se da će danas i sutra više napredovati u gašenju.
1: Više od 2,5 tone kokaina, vrijednosti oko pola milijarde eura, zaplijenjeno je u Atlantiku kod portugalske obale. Droga je pronađena na brzom guminjaku za oceansku plovidbu, kakvim se krijumčari koriste za preuzimanje ilegalnog tereta. Uhićene su 4 osobe, dvojica španjolskih državljana, stanovnik Gibraltara te albanski državljanin s prebivalištem u Italiji.
2: Porsche namjerava do 2035. godine u Njemačkoj ugasiti još 5000 radnih mjesta, čime će se ukupni broj zaposlenika u njemačkim pogonima smanjiti za gotovo 9000. Mjere su dio novog paketa restrukturiranja. Poslovanje tvrtke opterećuju oštar pad prodaje na kineskom tržištu, američke carine i pogrešni potezi u prelasku na proizvodnju električnih vozila.
1: UNESCO uklanja povijesnu jezgru Beča s popisa ugrožene svjetske baštine. Razlog je planirana gradnja nebodera od 50 metara, za što UNESCO tvrdi da će negativno utjecati na prepoznatljivu povijesnu vizuru austrijske prijestolnice. Povijesno središte Beča uvršteno je na UNESCO popis ugrožene svjetske baštine 2017. godine.
2: Dnevnik. U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Nakon polaganja vijenaca i prigodnih govora u počast jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske, o tom događaju održava se i tribina. Evo što je o ustanku u Srbu rekao saborski zastupnik predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
3: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv Quislinga.
2: Sport. I Davor Lulić.
4: Splitski Hajduk objavio je kako mladi krilni napadač Roko Brajković zbog ozljede neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Brajković se ozlijedio na jučerašnjem treningu, a potvrda o težini ozljede stigla je 3 dana uoči uzvratnog susreta s ciparskim Pafosom. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca, te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareza će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Martin Sinković kaže:
5: veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
4: Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među stotinu najboljih. Marin Čilić je ostao na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. Najbolji reket svijeta i dalje je Talijan Sinner. Na VTA ljestvici među prvih 103 su hrvatske tenisačice. Dona Vekić je 35. Petra Marčinko 53. A Antonija Ružić 55. Na vrhu nije bilo promjena, vodeća je bjeloruskinja Sabaljenka.
7: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom sunčano, poslijepodne unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
7: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Od ponoći veliko poskupljenje goriva, cijene rastu od 8 centi za euro super do 19 centi za plavi dizel.
2: Samo 4 godine od otvorenja Pelješki most zbog pukotina mora na popravak.
1: Požari i dalje haraju u Francuskom i Španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
1: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Ponekad nam se može činiti kao da nas naši grijesi ili loši postupci progone, kao da se od njih ne možemo sakriti, kao da ne odustaju od nas. Tako u nekim slučajevima kroz cijeli život moramo proći noseći posljedice svojih loših odluka. Naše su sadašnje nevolje posljedica grijeha ili još bolje grešnosti, jer ne moram uvijek nositi samo posljedice svojih grijeha, nego i grijeha drugih ljudi i zla koje je u svijetu. I kad se ispovjedim i kad su mi grijesi oprošteni, znam da i dalje moje prethodne loše odluke imaju svoj slijed u mome životu. Zato bih se ponekad htio vratiti unazad i ispraviti što sam loše učinio. No ta opcija ne postoji. Nema vraćanja unazad. Ne postoji delete ni erase. Nema spužve kojom bih mogao obrisati ploču svoga života da bih je ponovno ispisao. To pak znači da moram živjeti odgovorno, da ne smijem prolaziti kroz život brzopleto, bez ozbiljna promišljanja o ozbiljnim odlukama. No, kad su posljedice već ovdje, kad je ploča moga života ispisana ružnim rukopisom i riječima koje bih volio zaboraviti, kad je puna postupaka na koje nisam ponosan, ipak nešto mogu učiniti. Mogu nastaviti pisati. Životna ploča dovoljno je velika da na njoj do kraja života mogu pisati. Stoga trebam gledati naprijed, vidjeti što dobra mogu učiniti, što još na ovu ploču mogu dopisati. Na taj način, ploča će biti ispunjena lijepim rukopisima, riječima koje se rado pamte i postupcima na koje mogu biti ponosan. I što će se dalje čitati, to će se lakše zaboraviti ono ružno s početka. Kršćanin svaku svoju odluku, svaku svoju nevolju i svaku svoju radost treba živjeti u perspektivi vječnoga. Najljepši rukopis, riječi koje se najbolje pamte i djela koja najviše ispunjavaju čovjeka ponosom jesu ona koja čini Bog. Na svojoj ploči života, naime, ne pišem samo ja, nego je tu i Bog koji piše šarenim bojama koje se ne mogu izbrisati. Ono što on napiše na moju životnu ploču donosi radost, ljubav, mir, smisao, puninu. Važno je stoga odgovorno življenje, prihvaćanje Božje milosti i vlasti Isusa Krista, te življenje u nadi, pogleda usmjerena prema naprijed, prema budućnosti. Dozvolite da u vašem životu zasjaje radosne boje Božjeg djelovanja.

mogu uteć od sebe.

0: Navi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, danas ćemo dopunjavati glagole.
3: Puniti glagole? To je kao punjena paprika.
2: Ne puniti, nego dopunjavati. Glagolima ćemo nešto dodavati da bi se s dodanim, s glagolskom dopunom postigao cjelovit sadržaj. Na primjer, glagol slušati sam po sebi ne govori o sadržaju, nego samo određuje što će se raditi. Ali ako ga dopunimo i kažemo slušati govorimo hrvatski, postigli smo cjelovit sadržaj, znamo i što ili koga ćemo slušati. Dakle, dopuna je u akuzativu. Dopuna može biti u nekom drugom padežu, ali onda je to drugčija dopuna sadržaja.
3: Slušati s prijateljicom, slušati o prijatelju.
2: E sad, određeni glagoli zahtijevaju dopune u određenim padežima i pri njihovoj uporabi treba voditi računa i o dopuni koja im se pridružuje. To je bio navod iz podsjetnika o glagolskim dopunama u sklopu poglavlja o sintaksi ili skladnji u knjižici Hrvatski na maturi, objavljenoj i na internetskim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Priručnik koji su pripremile jezikoslovke Lana Hudeček i Milica Mihaljević, piše u pratećem tekstu, rezultat je potrebe za jasnim i jednostavnim pregledom jezičnih znanja potrebnih za pisanje školskog eseja na državnoj maturi. Drugim riječima, uz neke glagole dolazi samo jedan padež. Ako ste im dodali dopunu u krivom padežu, onaj tko čita vaš esej odmah hvata svoju crvenu olovku i križa. I križa se.
3: Ne smetaj ga dok sluša emisiju.
4: Ne, nego ne smetaj mu dok sluša emisiju. Dativ.
3: On sliči na svojeg susjeda.
4: Ne, on sliči svojem susjedu. Opet dativ.
3: Lažeš me.
4: Ne, ne lažem ti. Dativ.
3: U redu, dativ. On nalikuje svojem susjedu.
4: E, glagol nalikovati baš ne ide uz dativ. Nalikovati na susjeda. Sad je akuzativ.
2: Ako se niže više glagola čije su dopune u različitim padežima, ne možemo se izvući skraćivanjem na samo jednu dopunu. Svaki mora imati svoju u odgovarajućem padežu.
4: Znao sam i veselio se tome.
3: Znao si koga što? To. I veselio se komu čemu? Tome. Akuzativ pa dativ.
4: Očekivao sam i veselio se emisiji.
3: Očekivao si emisiju i veselio joj se.
4: Pa da, to.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Pomorska Večer.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U Pomorskoj večeri iz Radio Zadra vodimo vas na drugu stranu Jadrana, u Anconu, kamo smo putovali Jadrolinijim katamaranom Jelena. Bili smo i u najvećem gradu Jadrana, talijanskoj Luci Bari, gdje smo posjetili lokalne ribare. U goste nam dolazi zadarski kapetan Ante Jureško, koji na megajahtama ugošćavao svjetski jet set. Na Viru smo svjedočili povratku u živote jednog leuta, te bili na moru s pakoštanskim župnikom, koji je vjeran slušatelj naše emisije. Govorimo i o ribarskim temama, brodovima na vodi, te prvom Zadraninu koji je preplivao La Manche. Još jednom dobru večer žele vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov, te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, na samom početku emisije o akcijama spašavanja na moru. Dubrovačka policija izvijestila je da su tri osobe poslije podne spašene iz mora ispred jednog tamošnjeg hotela. Policija izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi stranac skočio je more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je potom ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. U akciji spašavanja sudjelovala su plovila lučke kapetanije pomorske policije uz pomoć građana na jet skiju. Strani gosti prevezeni su u bolnicu. A potraga za nestalim austrijskim skiperom koji je jučer u akvatoriju Šolte pao u more s jedrilice i otada mu se gubi svaki trag, proširena je i na akvatoriju otoka Drvenika Malog, priopćilo je Ministarstvo mora. Uz brodove lučke kapetanije, policije i carine sudjelovale su i vojne zračne snage, a u našu emisiju javila se jedna šoltanka koja se jučer gotovo u isto vrijeme našla na moru. U razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić-Štampalija upozorava na nesavjesno ponašanje nekih nautičara te opasnosti koje vrebaju tijekom nevremena na moru.
2: Dobar večer, evo, drago mi je da imam priliku ja dati nekako svoje očitovanje. Zapravo nisam svjedočila samom trenutku događaja, ali sam u to nekako slično vrijeme dok su brodice za spašavanje, helikopteri i avione pretraživali područje za nestalim skiperom se na drugom brodu našli na tom području. Mi smo zapravo bili jedini brod u tom trenutku na tom području osim ovih za traganje i spašavanje. Valove su bile minimalno 2 metra, u nekakvom jednom trenutku smo mi i obukli prsluke za spašavanje jer na samome su bile 6 malodobne djece dobi od 4 do 6 godina, svi prestravljeni i uplakani. Ne znam, evo, mi smo na svu sreću dobro došli do svog odredišta, ali je situacija prvenstveno čak i za mene bila jako stresna i uznemirujuća.
3: Što ste vidjeli?
2: Evo, nažalost, gospodina još nisu našli, ali bilo ko od nas koji je bio u tom trenutku na tom brodu, zbog samog nevremena i valjanja broda, stvari su lupale, razbijale se po brodu, mogao stradati, upast u more, slično završiti možda kao gospodin skiper koji je sa drugog broda. Tako da evo, baš onako ružno jedno osjećaj, nevrijeme, valovi. Oni nisu imali niti upaljenu radiostanicu, ti gosti, oni su Šveđani, da bi čuli sam poziv u pomoć, budući da su se zatekli već na tom teritoriju, što je na kraju krajeva i obveza svih pomoraca da koriste radiostanice. Međutim, ljudi na tim jedrilicama većinom privatno upravljaju brodovima, ne unajmljuju profesionalnog skipera i rade stvari po svom nahođenju bez neke odgovornosti, bez... Znači, oni su svjesno ugrozili zapravo živote svih nas na brodu. Mi nismo morali ići na to putovanje. Definitivno nismo morali. Nigdje se mi nismo žurili.
3: Možete li mi reći više o brodu na kojem ste vi bili, evo, na taj način, namo reći?
2: Znači, ja sam bila na brodu koji
3: i putnicima
2: je prolazio, naravno, rutom u svojstvu kuharice, stewardese za goste, a skiper je bio sam gost iz Švedske, koji po njegovim rečenicama koje je izjavio, on je iskusan i radio je već puno puta i taj posao prije i sad je kao gost jeli sa svojim prijateljima i obitelji i 6 djece došao na brod i evo mi smo isplovili iz Trogira. Zaustavili smo se kratko na Drveniku na kupanju, u toj dionici je još i ok, donekle bilo samo more, međutim na ovoj dionici kad smo krenuli prema Šolti je bilo baš onako nezgodno i evo.
3: I ona zapravo što vi...
2: Hvala Bogu da smo se svi vratili na sigurno u nekom trenutku.
3: Rekla bi ono što vi zapravo želite i ovim javljanjem upozoriti koliko zapravo svi oni koji unajmljuju brodove možda nisu ni svjesni situacije u kojima se mogu naći i koliko možda ne paze.
2: To je neodgovorno prema svom i tuđim životima jer mi nismo jednostavno morali biti u toj situaciji kad se nisu neki pogledali vremensku prognozu, oni su samo na karti gledali gdje je destinacija na koju oni moraju doći, a sve druge nekakve parametre koje svaki razuman pomorac prije nego što izlazi na more pogleda i pregleda, to je prvenstveno vremenska prognoza, pomorske obavijesti, distres obavijesti koje oni na ugašenom radiju nisu ni mogli čuti. Znači, totalna neodgovornost i ugrožavanje svjesno tuđih života, ono, evo, to je ono što se jučer dogodilo na brodu sa gostima iz Švedske, to su ljudi od svojih 40-45 godina odrasli, a djeca od 4 do 10-11 godina. Evo.
3: Koliko je bilo ukupno ljudi na brodu?
2: 10 gostiju i ja 11 kao član posade, evo.
3: Dakle, vi zapravo hoćete reći da se doslovno mogla dogoditi još jedna nesreća mimo ove koju sad, o kojoj sad izvještavamo.
2: Tako je, mi smo jedini bili na tom teritoriju, onako, da, grubo rečeno, lužaci.
3: Petra, hvala vam na ovom javljanju i na vašem iskustvu i zapravo na neki način još jednom upozorenju da kad god smo na moru moramo što više i prije svega paziti prvo na sebe pa onda time i na druge, je li tako?
2: A, kažem da ako idemo uživati, ne idemo svjesno gubiti svoju i tuđe glave potencijalno i ništa drugo, evo, malo više odgovornosti,

0: Još od sredine 60. godina prošloga stoljeća Zadar i Ancona bili su povezani čuvenim trajektom Liburnija riječke Jadrolinije, koji je bio namjenski izgrađen upravo za povezivanje ta dva jadranska grada. Liniju su kasnije održavali poznati trajekti Ilirija i Slavija. A od ove sezone Zadar je ponovno povezan s Anconom i to Jadrolinijim katamaranom Jelena. Neki su tu mogućnost iskoristili kako bi se prisjetili nekih davnih vremena.
1: Ja sam putao pre 40 godina zato. Pa onda ponavljam.
2: I onda nije kretala iz Grženice, nego iz starog grada tamo.
1: Otišao u penziju, pa poslije 40 godina rada, a tad sam već bio student kad sam išao.
0: Italijanski turisti s kojima smo se iz Zadra uputili za Italiju kažu zašto su odabrali upravo katamaran, a ne neko drugo prijevozno sredstvo. Davide i Stefano.
3: Bili smo na odmoru u Hrvatskoj i stigli smo jedilicom s drugim prijateljima. Oni ostaju u Hrvatskoj do 27. srpnja, a mi se moramo vratiti u Italiju prije njih. Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja. Lani u Anconi nisam vidio Jadrolinijin katamaran u luci, a ove godine za nas je ova linija stvarno, stvarno super.
4: For us is very, very nice. It's line.
5: We start from Ancona.
3: Pa zato što krećemo iz Ancone, a brod je bio najbolji način za otići u Hrvatsku. Nije skupo, skuplji je zrakoplov.
0: I dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, penjemo se na zapovjedni most gdje nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić.
6: Zapovjednik sam evo od 2021. godine, znači 5 godina na katamaranima Jadrolinije.
7: Ovo vam je prva vaša međunarodna linija.
6: Točno, pravo ste, prvi put i sve što je novo je i zanimljivo.
7: Kojom brzinom vozimo?
6: Evo, trenutno smo na 30 čvorova, što je običajna putna brzina za ovaj katamaran.
7: Do Ancone nam treba 4 sata.
6: Čak i kraće.
7: Čak i kraće.
6: Da, malo kraće s ovom brzinom, tako da, ali s obzirom da moramo poštovati i propise plovidbe, to onda ispadne na 4 sata. Sada imamo pilotaža, Zadar pilotaža, Ancona, manovre, 4 sata.
7: Koja je razlika između ovih linija koje idu prema našim otocima, vama ovako, iz vaše perspektive kao zapovjednika, kapetana, pomorca i ove preko pućine?
6: Pa čujte, razlike neke velike nema, s obzirom da su pravila plovidbe jednaka. Uvjeti plovidbe znaju biti zahtjevni u globalnoj plovidbi i ovoj koju sad trenutno radimo. Jedina možda razlika je to što dosta često i očekujemo možda zahtjevnije more, zato što ipak idemo na pućinu, na otvoreno more, što i nije uobičajeno za ovakvu vrstu plovila. Tako da, ali u suštini sve to jako slično, ništa prezahtjevnije nego što smo do sad radili.
7: Evo, pitam ljude zašto su odabrali katamaran, a ne recimo neko drugo prijevozno sredstvo. Italijani mi kažu, udobno je, relativno je brzo, nema čekanja, nema nekih velikih kontrola i tako dalje. Kako je vaše iskustvo?
6: Pa mislim da se mogu složiti sa tim, putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
7: Jeste plovili možda nekad, dakle u trgovačkoj mornarici, jeste počeli, znači od prvog dana?
6: Ne, od prvog dana Jadrolinija je 16. godina staža na Jadroliniji, tako da nadamo se da će biti toga još. Od mornara, pa vježbenika, palube, pa treći i drugi, tako, do ovoga danas.
7: Što vas je to toliko zadržalo na Jadroliniji?
6: Posao, zainteresiran, svaki dan je nešto novo, nisam tip koji voli monotoniju, tako da na brodu se uvijek nešto novo događa, evo i sad ta ova nova linija, opet neko novo iskustvo, tako da. Najviše to.
0: Na putu susrećemo kruzer koji posadu Jelene obavještava o tome kako namjerava dalje ploviti.
8: Jelena, Explorer of the Seas 16.
9: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
8: Hey, Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
9: Može, desno.
8: Hvala.
0: Za manje od 4 sata pristajemo u luku Ancona ili Jakin, kako su ga nekada zvali Hrvati, a još jedna veza koja grad spaja sa Zadrom su i građevine koje je u 15. stoljeću gradio naš Juraj Dalmatinac, rodom Zadranin. Onda nas dočekuju dr. Guido Giambuzzi, predsjednik uprave tvrtke Amatori, koja agencijske poslove obavlja za riječku Jadroliniju. Za sada je zadovoljan rezervacijama putnih karata, iako se putnici s obje strane Jadrana tek trebaju naviknuti na obnovljenu liniju.
3: Najbolji način komunikacije je usmena predaja, pa se svi nadamo da je ovo dugotrajan projekt također i za nadolazeću sezonu. Zašto je to toliko važno? Prije svega, opet imamo izravnu liniju od Ancone do Zadra. To u prošlosti također nije bilo tako jasno razlučeno, ali dva važna grada u središtu Jadrana koji vrlo jednostavno povezuju ostatak dviju zemalja apsolutno su neophodni. I ove godine to konačno opet imamo. Također imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana. Vrlo je fleksibilno. I to je bilo nešto što je nedostajalo, a sada se vratilo na tržište. Tako da, zahvaljujući Jadroliniji, opet imamo ovu vrstu usluge. Trebalo je dosta vremena da se uspostavi veza jer planiranje, kada imate tako veliku flotu, brinete o domaćim linijama i tako dalje. Jednostavno traži vremena, ali najvažnije da je sada imamo.
0: Agencija Amatori Jadroliniju predstavlja još od 1994. godine, podsjeća Aris Lamar.
10: Mi smo ovu liniju imali već nazad puno godina, kako vi vjerovatno znate. Zadar je s Anconom bio spojen još za vrijeme Italije i postojala je tu i avionska linija i hidrogliserska linija od jedne druge kompanije koju smo isto mi onda u ono doba predstavljali. I to se izgubilo kroz vrijeme iz razloga dotrajalosti brodova i tako. Sad kad već imamo nove snage i nove mogućnosti, tu liniju treba uspostaviti jer Zadar i Ancona su praktički dva grada blizanca. Uvijek su bili vezani povijesno prema tome, a da bi se počela na novo jedna linija, ne može se očekivati da se isti dan odmah popuni. Treba dati dosljednost, treba dati kontinuitet i onda se kroz dvije ili tri godine naravno može vidjeti opet razvoj te iste linije koji ja sigurno smatram da će biti.
0: Brod u luci Ancona stoji 2 sata i u 14 se vraća za Zadar. Većina putnika su Talijani, ali i Njemci te jedna naša sugrađanka koja živi u Njemačkoj.
11: Lucio. Aus Berlin, aber meine Familie kommt hier aus Macerata.
3: Ja sam Lucio iz Berlina, ali moja obitelj dolazi odavde iz Macerate. Odlučili smo se za katamaran kako bi posjetio obitelj svoje partnerice, ali sjevernije u Rijeci. Ova linija nam je odlična. Nema letova s autobusom ili autom, bilo bi predugo i preskupo. A ovo je ugodna vožnja, brza je i ima smisla.
12: Sandra Radelja.
0: Kako ste se vi odlučili na ovo putovanje?
12: Ja sam tu na odmoru kod mame u Srimi, pokraj Vodica. Inače živim u Njemačkoj, a momak mi je tu blizu Ancone. Tako sam se odlučila za 4 dana da odem malo u Italiju.
0: I šta kažete na ovu liniju?
12: Super mi je. Ovo je sad drugi put da vozim. Prvi put mi je malo bilo strah, možda je bilo jako valovito, ali sad znam šta me čeka, sad više nije strah.
0: A Zadar i Ancona do 30. kolovoza ove godine ostaju povezani 5 puta tjedno.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, često u našim emisijama slušate kapetane, zapovjednike velikih brodova, tankera, LNG brodova i slično. No, vrlo rijetko su s nama zapravo kapetani na jahtama i to onim luksuznim jahtama. Naravno, zato što je njihov posao takav da nekako u sezoni najčešće nisu doma. Evo, mi smo jednog ipak uhvatili, priveli ga u našu emisiju, naš Zadranin Ante Jureško. Ante, dobra večer, dobro došao u Pomorsku večer.
2: Dobra večer i hvala na pozivu Pomorsku večer.
1: E, nije slučajno zašto smo vas zvali. Prošle godine bili ste nominirani u kategoriji Yacht Master. E, sad ćete vi dalje reći što?
2: Hvala na tome. Je, znači, bio sam nominiran za Master Unlimited Award. Znači, to je jedna organizacija koja prepoznaje, ajmo reći, kapetana, odnosno posadu, neko ih nominira, da li posada od broda, da li broker i to. Ja sam imao tu čast da sam bio nominiran među u klasi Master Unlimited. Znači, to je bilo i Chief Officer Unlimited i Chief Officer 3000, Master 3000 i drugi niz posade. Tako da je bilo zanimljivo jedno društvo oko mene.
1: Bili ste u toj najužoj konkurenciji, sve se događalo, činili mi se proglašenje u Španjolskoj.
2: Tako je, bilo proglašenje bilo na Majorci. Ja nisam, znači, tamo mogao prisustvovati, bio sam online, znači, pokazao sam se tu nekako, nisam mogao biti na to što je bila sezona, bili smo s gostima u čarteru, tako da nisam pobjedio, moram to reći.
1: Ali je velika stvar uopće doći u konkurenciju.
2: Je, velika stvar, bilo mi je stvarno drago, jer zna da je neko prepoznao taj posao, tako da evo i sad se zahvaljujem, da li je to posada bila ili koliko me prijavio, uglavnom bila je velika čast i baš mi je to drago da to neko prepoznao.
1: Negdje sam pročitao da je to zapravo na jedan način i jedna vrsta Oscara koji se dodjeljuje u, recimo to tako, u toj branši.
2: Pa ne znam bi li ja baš rekao tako da je to vrsta Oscara, ali ima tu puno kolega koji su...
1: Dobro, ne morate biti skromni.
2: Puno kolega koji rade, koji si urade super svoj posao. Kažem opet, lipo je da je to neko prepoznao i vidio neke stvari i svakako je lijepo bilo vidjeti kad sam dobio e-mail i kad su me pozvali na to. Tako da, eto, zahvaljujem se i bilo je lipo, mislim, ugodno je to društvo koje sam uopće mogao vidjeti na online, s kojim sam mogao biti u komunikaciji. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
1: Na kolikim jahtama plovite?
2: Znači, ja sam sad, evo, zadnjih 5,5 godina bio na jahti 56 metara, prije toga sam bio 106, 147, uglavnom su to sve bile stvarno velike jahte, ajmo reći neki range od 50 pa do 147 metara.
1: Ja vas neću pitati tko su bili ljudi koji su bili na vašim jahtama na kojima ste vi bili, jer naravno vi ste obvezni čuvati ono što se kaže tajne i ne pričati tko je bio na jahti, kako se ponašao i tako dalje, ali vjerujem da je bilo ljudi koji su možda i poznati, koji su i milijarderi i tako dalje.
2: Ma da, svakako, znači istina, dobro ste to rekli, ne smijem mi govoriti imena i ko je bio na brodu, ali svakako tu je bilo od filmskih zvijezda, od sportskih zvijezda, od poznatih političara, državnika. Bilo je jako zanimljivih, mogu reći, karaktera.
1: Dobro, kakvi su ti ljudi privatno? Evo, jedna onako općenita slika.
2: Oni su jako normalni i znači, oni jednostavno vole ponašati se normalno. Znači, vole da se oko njih ljudi ponašaju normalno, da ih ništa ne shvaćaju kao nešto posebno. I mogu reći, ja imam sva dobra iskustva. Znači, ništa loše nisam doživio od njih, da pače iznenadite neki put koliko su jednostavni i koliko su skromni.
1: Ono što uspijem onako malo razgovarajući s vašim kolegama, vi zapravo niste samo kapetan na jahti, nego ste na jedan način i domaćin tim ljudima. Vi morate nekad i sjesti, biti s njima, provesti neko vrijeme.
2: Tako je, ma znači vi ste zapovjednik na jahti, vi ste te ljude ugostili u plutajućem hotelu. I znači, vi ste uz njih i dobro jutro, i dobar dan, i laku noć. Znači, uvijek ste u njih, ne samo kao zapovjednik, nego kao cijela posada. Tu su i chief stewardesa koja je uvijek i kuhar. I znači, to je cijela jedna firma ljudi koja radi, tako bi rekao. Ali to što dobro ste rekao, znači, mora se biti s njima i objasniti gdje će ići, što mogu raditi, što mogu posjetiti, bilo to Hrvatska, bilo to Grčka, bilo to Španjolska, Italija, ali uvijek si ti taj koji je njihov glavni kontakt, koji njima sve objašnjava, odnosno pokušeno objasniti ono što je najbolje za njih. Tako da, da, svakako taj kontakt je tijekom 24 sata.
1: Koliko vas bude članova posade, recimo na jednoj od najvećih, na najvećoj jahti na kojoj ste bili?
2: Znači, najveća jahta na kojoj sam bio bilo je stvarno previše, bilo 86 ljudi, to je ogroman, mislim, broj ljudi, ali ajmo reći, znači, jahta 60 metara, to je nekih 14 članova posade, jahta 73 metara gdje sam bio, to je bilo 21, jahta 107 metara, to je 36, tako da ima tu popriličan broj ljudi, zvanja, znači, i pomorski nautičari, pomorski strojari, i stewardese, i kuhari, tako da, security, popriličan broj ljudi.

0: ljudi, ima ima puno nacionalnosti, bude puno kultura i nije to lako, ali sve se to izgura.
1: Mladi ljudi s kojima razgovaram, budući pomorci, oni koji su tek završili recimo pomorsku školu, puno njih mi kažu želim ići na jahtu. Pretpostavljaju da tamo se ništa ne radi, da je tamo živancija, da vidite Monako, Monte Carlo, ne znam, nekakva luksuzna mjesta, družiti se sa zvijezdama i tako dalje, ali nije to možda baš tako.
0: Pa, da, dobro ste rekli, velika većina ljudi tako to misli i ja neću reći da ima stvarno tu puno prednosti. Ovaj posao je jako lijep, ali opet ti ideš tamo raditi. Znači ti nisi došao tamo ni uživati u Monte Carlo, ni ići u kazino, niti si sa Jennifer Lopez ili sa Angelinom Jolie piti piće. Da, morat će ih sresti, nikad ne znaš, i morat će se javiti i biti na brodu, ali ti si prvenstveno došao odraditi svoj posao. I sad ono što ti radiš, da odradi to najbolje što znaš. Pitaj kolega svoje, pitaj starije, pa pitaj mlađe, znači bitno je znati što trebaš raditi i ako nešto ne znaš, nije problem reći ne znam. Pitaj samo, sve se može naučiti. Tako da definitivno mlađima od mene u stvari koje dolaze, to je posao super i nemojte se uopće, nema to straha nikakvoga, samo treba krenuti. Samo krenuti i to je ipak navigacija.
1: Svjedoci smo evo i ovog ljeta, svih ovih nekakvih i divljanja po moru i tome da zapravo svako može biti skiper i tako dalje. Vi ste na jahti, pretpostavljam da ste prolazili i ovuda, da ste plovili Jadranom sa gostima. Što vi kažete na sve to skupa, koliko zapravo treba još puno uvesti reda u sve to?
0: Pa znate što, kod nas, na primjer, evo, ja govorim to u svoje osobno ime, mislim da mi imamo zakone, mi imamo institucije koje to prate. Znači, prvo, evo, rećemo sad, krećemo iz Zadra, sa jahtom imamo BTS Zadar kojim se javimo, imaš Šibenik, imaš Split, oni te sve prate. Znači, ako si ti školovani pomorac, i ako ti znaš što trebaš gledati, prati čitati, ti znaš da je brzina kroz Pašmanski kanal 8 čvorova, da se ti moraš njima javiti, kod vodi Šibenska se moraš javiti, da možeš usporiti u ulazak u Split ili to. Znači, to su neke stvari koje jednostavno si, ja mislim da to pravi pomorac treba znati. Tako da samo bi trebalo poštivati pravila da ljudi ipak imaju neko znanje. Danas se svi zovu i skiperi i kapetani, a to je velika greška i to najviše me toga strah što neki to shvaćaju onako prelagano, kad idem ja na jahtu radit, idem ja biti skiper, ja biti kapetan, a nije to baš tako.
1: Još samo za kraj, da puno vam ne duljimo, ne oduzimamo vrijeme, poznati, slavni, što kažu za hrvatski Jadran, sviđa im se, ne sviđa?
0: Ja vam mogu reći da kad dođu u Hrvatsku, znači nikad nisu bili bez očekivanja, ostaju oduševljeni i definitivno se vraćaju nazad. I to je bio slučaj, jer mi smo to odradili stvarno puno čartera u zadnjih 5 godina i redovito su se gosti vraćali, oduševljeni su i mislim da mi puno pokažemo, a možemo još više. I nadam se da će biti da ćemo neke stvari poboljšati, marine, vezove, sidrišta, da se tim ljudima može pružiti malo više kad vani izaću. To, ja mislim da je to jedino što još u Hrvatskoj nedostaje, ali evo, nadam se da ćemo poraditi na tome.
1: Ante, hvala vam lijepa i u sljedećoj plovidbi mirno more, što drugo.
0: Hvala vama.

0: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Četiri godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
2: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Položeni su vijenci, a održana je i tribina o jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
3: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
0: Skupština Splitsko-dalmatinske županije prihvatila je plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2024. do 2029. godine. Njime se predviđa završetak gradnje centra u Lečevici, a ne bude li do tog roka gotov, razmotrit će se mogućnosti povećanja kapaciteta aktivnih odlagališta. U sklopu centra u Lečevici planira se odlagalište za neopasni otpad na oko 10 hektara površine. Kapacitet odlaganja građevinskog otpada bit će 33.000 tona na godinu, dok će pogon za mehaničko-biološku obradu na godinu moći primiti 110.000 tona komunalnog otpada. Planirana je i izgradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, u Splitu, Sinju i Zagostu.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama sutra u 20 sati u Maksimiru dočekuju švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija tražit će pobjedu za ulazak u treće pretkolo. Uz trenera Kovačevića poslušajmo i igrača Mateja Lisicu.
5: Sad u subotu su pokazali u prvenstvu da su dobro došli čak s potpuno novom ekipom, znači da imaju širinu, kvalitetu, svjesni smo toga i evo, samo treba biti pravi na terenu. A ono što je najvažnije, ja kod svojih igrača, sve smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego što smo bili tu prvu utakmicu.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

tankerska plovidba. I da sa u Trstu, dugi otok u Konstanci, olib plovi za Huelvu, Frankopan ispred Lake Charlesa, Rava u Alžesirasu, Velebit u Tuxpanu, Vinjerac u Tanjungu, Vukovar u Teksasu, Zoilo u Balboji, Dalmacija plovi za Krišnapatnam, Pag plovi za Cristobal. Atlantska plovidba. AP Imperial na Sidru u Manzanilu, AP Petka plovi za Singapur, AP Dubrovnik plovi za Abbot Point, AP Argosi u Lumutu, AP Jadran sutra u Balik Papanu, AP Astarea u Kosičangu, AP Slano u Kamsaru, AP Dubrava u Bin Kasimu, AP Revelin u Las Ventanasu, AP Kupari u San Nikolau, AP Lapad plovi za Port Louis. Korkira Shipping. Salex sutra u Valeti, Ocean Swagman plovi za Port Said, Esaras sutra u Kartaheni, Bahidža plovi za Montevideo. Alfa Adriatic, Veruda plovi za Santoš, Stoja plovi za Bedi, Punta u Damri, Serenity u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Norveškoj, Verige plovi za Panamski kanal, Champion Pomer plovi za San Lorenzo, Champion Istra plovi za Kandlu.

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati. Donosimo priču o brodu koji je bio u vlasništvu obitelji Cecić više od 80 godina. Leut je bio i ribarski i ratni. Jedan je od prvih brodova koji je ušao u slobodni trst tijekom Drugog svjetskog rata. Gotovo je bio propao, ali mu sada novi život udahnjuje mladi Ive Vučetić svigra. Evo što je ispričao Katini Vrsaljko.
1: Praktički 90% poslova radi sam, tako da došao je u dosta dobrom stanju, ne mogu reći. Bilo je malo nekakvih preinaka, kabina i tako to se prebacivava radi ide u turističke svrhe, ali generalno je dosta dobar brod i dobro je napravljen i sve, tako da ono, bilo je posla, ali ne mogu reći da je nešto strašno.
2: Čini mi se kao i da ti je gušti, ili možda i neki osjećaj odgovornosti onako raditi na ovakvom brodu sa takvom pričom.
1: Pa da, sigurno, pošto kad sam čuja drugu stranu priče od prijašnjeg vlasnika, kako što, koga posjedova i tako, isto malo mi drago dođe, jer volim tu starinu i stare brode i kuće i tako to.
2: I jednog dana, znači, ići će u turističke svrhe, onda ćeš moći isto ispričati ljudima njegovu priču.
1: Pa, da sam bar da ću se nešto puno sporazumiti s ljudima, bit će malo zeznuto, ali moći će se nešto.
2: Treba neki prospektić napisati.
1: Da, treba će. ima priču svoju, tako. Lipo priču ima.
2: Koliko radiš na njemu, evo sad ne znam, na dnevnoj bazi, koliko dugo i koliko još planiraš?
1: Praktički od prošlog lita smo ga dovezli, sad će znači biti eto, malo manje od godinu dana. A svaki dan radim, kako u Aten ima poslova i drugih, tako da ono svaki dan, praktički skoro svaki dan sam, ono, uru, dvije, tri, neke pute po cijele dane budem, tako, kako u Aten vrimena.
2: I što si ti po struci, jesi se planirao baviti se ovako nečim?
1: Ni najmanje, ja sam po struci vodim instalater, nisam baš išao ni za to, mi se ni baš sviđalo, a nisam nikad ni mislio da ću raditi s brodom nešto i šta blizu broda. Uopće mi nisam ni imalo ni more, ni brod, ni ništa me to previše ni vuklo.
2: I što se dogodilo?
1: Pa je to malo ovako kroz posa, uvijek se nešto čačka oko broda, onda mi sve više i više i više, onda sve mi se sviđa. I sad sa Kosotin, pošto još starija, starina me uvijek vukla, to mi je lipo, to mi je ono, volim tako to.
2: Zadovoljan si?
1: Ja sam prezadovoljan.
0: Ide radi kod budućeg punca Igora Vučetića u Suhoj Marini. Čim su vidjeli brod u oglasniku, krenuli su po njega, a kad su čuli cijelu priču, osvojio ih je.
3: Kad smo čuli drugu stranu i povijest tog broda, onda smo se stvarno uhvatili u koštac da ga dovedemo u stanje za turizam i priča je, mislim da ima jedan nastavak i završetak koji će odgovarati i prijašnji vlasnici. Znači, brod je 43. naručio, znači vlasnik ovog broda, Ivan Cecić, nadimak mu je bio Bile, koji je inače bio profesionalni ribar i u Trogirskom šveru za vrijeme Drugog svjetskog rata je naručio taj brod i 43. je on napravljen, s tim da je kratko brod mjesec, dva, tri ribario, ali pošto su Italija kapitulirala, Njemci prodiru više na ove naše otoke i brod prepušta, tadašnji vlasnik Ivan Cecić prepušta ga narodnooslobodilačkom pokretu onda, znači, i prevozio je partizane po tim otocima i to je lokalno stanovništvo koje je, ajmo reći, izbjegavalo preko tih otoka. Znači, brod je više u tom akvatoriju Splitsko-dalmatinske, ajmo reći sad, današnje županije. Poslije brod, na tom brodu je tadašnji Tomislav Cecić, sin ovog vlasnika Ivana Cecića, imao je 16 godina, on je bio kao zadužen za motor, jer je jedan od rijetkih broda koji imao u to vrijeme motor, iako taj vlasnik ima više ribarskih brodova. Ajmo reći, pri kraju Drugog svjetskog rata, to je u noći na ulazak u Trst, narodnooslobodilački pokreta koji su ušli u Trst, ovo je bio jedan od prvih brodova koji je ušao tu noć, iako se službeno ne vodi, uzeo mu je taj epitet, mu je uzeo puno veći brod. Ali i taj brod je jednostavno nestao u tom dijelu pri završetku rata, gdje vlasnik ga traži po Jadranskoj obali, nađe ga gore negdje u Kvarenskom dijelu i tegli ga dole na Šoltu i u jako lošem derutnom, mislim, u oštećenom stanju i pokušava ga opet obnoviti za svoje ribarske svrhe, s tim da je on ribario još jedan dugi niz godina. Samim tim Tomislav Cecić, koji je bio tada 16-godišnjak, to mu je bilo ajmo reći, i jedna prekretnica u životu, da je nastavio ploviti na dugoj plovidbi, a završio je sa svojom obitelji u Bakru. I kao, ajmo reći, kap od makine, cijeli svoj životni vijek je proveo na brodovima, što stranima, što domaćima. Pošto njegov otac je prestao ribariti, brod je izvučen na kraj i bio je u dosta lošem stanju, a on pri povratku u mirovinu odluči taj brod kompletno renovirati. Na Milni u Braču su se odradio veći dio ovih drvenarskih poslova, što se tiče kabine, podizanja nadvodnog dijela. I oni su jednostavno doveli ga u funkciju za plovidbu. S tim da se taj pokojni Tomislav se razbolio, a obitelj je tamo 2002. odlučila da ipak ispuni želju ocu, pa su taj brod, ovaj sadašnji brod, došlepali, mislim, prevezli ga iz Šolte u Bakar i tu je podignut na suhi dok i tu je stajao 23 godine dok evo mi nismo vidjeli na oglasniku da se prodaje, pa nas je interesiralo, evo stvarno smo se zainteresirali da ga dovedemo opet u funkciju da radi nakon 85 godina da, ili 83 godine da nastavi plovidbu Jadranom, pa mislim da će to biti drago i prijašnjim vlasnicima, eto. I ovim putem ih pozdravljam i mislim da će im biti drago vidjeti da je opet brod u funkciji.
2: Sad ga zapravo obnavlja vaš zet.
3: Budući zet, on ga obnavlja i evo, pušta se u turizam. Drago mi potaknuti mlade da rade ovakve poslove i mislim da će još dugo, dugo ploviti što se mene tiče. A sad pomoćemo mu u svakom slučaju na bilo koji način koliko god bude moći.
2: Vi se isto bavite s brodovima isto nekako cijeli život?
3: Pa dobro, ja sam nautičar po struci, pa evo imamo i suhu marinu, pa održavamo i servisiramo te brodove i stavljamo ih isto u more ovim novim vlasnicima koji su tu. To je praktički na čuvanju, cjelogodišnje čuvanje i održavanje. Eto.
2: I onda ste imali sreće sa zetom?
3: Pa evo, imao sam, vam reći da imam sreće sa zetovima, da.
2: Kako se taj brod zvao, je se to nešto mijenjalo ime i kako bi ga ti volio?
4: A isprva sam on zvao Sveti Antonio, ali ja ću to morati malo promijeniti, malo po svom guštu i tako, pošto je to, sad ću dobiti sina još malo, koji će zvati Mate, pa će i brod biti Mate. Tako da.
2: A vas svih veže to ime Ivan, jel tako, po kojoj liniji?
4: A ja sam baš Ive, ne Ivan, baš Ive, moj pradid je bio Ive, tako da i Mate će dobiti ime po svom pradidu i tako to uvijek. Meni je to lipo kad se tako veživa jedno za drugim.
2: A ovi cetići su bili Ivan isto?
4: Oni su isto bili, da. Didi i unuk su i bili Ivan.
2: Kako si zamislio te turističke rute, što ima tu lipo vidjeti?
4: A više sam se bazirao na otoke, na ti par otoka oko Liba i tako to. A vidit ćemo neke tako malo izletiće, plaža, pa ako ima di za nešto poisti, popiti, malo slobodnog vremena i tako. To još treba vidjeti sve kad se brod stavi u funkciju, kako će to sve funkcionirati, koliko će mi vremenski tribati do neke lokacije, onda ću to malo napraviti raspored kako što i kada.
2: A reci mi ovako tvoje neko viđanje, tvoje neke generacije mladih ljudi.
4: Pa vidim da dosta sad moje generacije isto počinju više voliti tako tu starinu i te, ne samo za brode, nego uopće nisu za kuće, običaje starije, ono. Vidim da više to sve više iđe u modu i tako.
2: Vraćaju se,
4: da, vraćaju se. Dosta moje generacije isto tako i bavi se tim turizmom i to, tako da ono, ima.
0: No, nije sve tako idilično. Ima i problema, posebno kada je riječ o komunalnim vezovima, dodaje budući punac Igor.
3: To je kronični problem na Jadranskoj obali, nedostatak komunalnih vezova. Znači, problem je ove prirode da vi nemate takav brod vezati od 10 metara, to je već brod za marinu. Mislim da ćemo nešto u suradnji sa Županijskom lučkom upravom riješiti da će taj brod naći svoje mjesto, jer ipak to nije brod za sport i razonodu, nego jednostavno će ići u komercijalne svrhe, tako da nadam se da ćemo iznaći to rješenje. Ali, kažem, mislim, da vi danas napravili jednu marinu, to je period od 3 do 7 godina, to je jako velik period, to bi se trebalo pojednostavniti, sve to kreće od prostornih županijskih planova, koncesija, izgradnje prostorno-planske dokumentacije, pa imate studiju utjecaja na okoliš, koja odnese 2 do 3 godine, onda još 2-3 godine izgradnje, 6 godina je velik period. Mislim da bi trebali mi bazirati tu na postojeće lučice i gatove koje bi trebalo osvježiti jer neki od Austro-Ugarske nisu ni popravljani i to je tako otišlo u nasljeđe. Trebalo bi ih produžiti, pontone postaviti i osigurati jedno viro da nas treba sigurno od 800 do 1000 komunalnih vezova ljeti. Sim i nešto manje jer nema toliko tih brodica za sport i razonodu, ali u ljetnom periodu sigurno do 1000 vezova bi bilo potrebno.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Župnik iz Pakoštana Donije Rolim Lenkić strasteni je ribolovac, a najviše voli ribolov ostima uz sviću. Obožava i sport. Veliki je navijač Hajduka, hrvatske nogometne reprezentacije i košarkaškog kluba Zadar, a dva put jedno redovito igra košarku, iako su mu tek 62 godine. Osim toga, on je i strastveni slušatelj pomorske večeri. Mantiju mijenja za mornarsku odjeću i nekoliko puta tjedno s prijateljem Tomislavom Čudinom otisne se na pučinu. Ovoga puta društvo mu je pravila i naša Marina Šaponja, koji je dočekao pjesmo.
2: Prije jutra u zoru, zalebima na moru, na poštu.

0: 받아요. 우리 발에 오니 비로요.
1: Ljubav prema ribolovu kad se javila?
2: Ljubav prema ribolovu javila se od 10. godine života. Počeo sam ribariti na osti uz kraj sa lampom i s ostima. Nije bilo velik ulov, ulovio sam u 3 godine 3 sipe. Jednu sipu sam ulovio od 75 deka. I majka se oduševila kad je vidjela i spremila je brodet sa krompirima.
1: Vi ste ovdje u Pakoštanima poznat kao strastveni ribolovac. Koliko često idete na more?
2: Tjednom jedan puta ako je bonaca uz kraj na lampu, a često puta i sa ribarom Tomislavom Čudinom, najviše s večarima zajedno.
1: Što vam se najviše sviđa kod ribolova?
2: Kod ribolova mi se najviše sviđa odmor, relaksacija nakon svakodnevnih obaveza. More mi je odmor za dušu i tijelo.
1: Čula sam ja da vi znate poprilično ulovite.
2: Hvala Bogu da se nešto lovi. Nisam profesionalni ribar, ali se ulovi nešto isto.
1: Koliko dugo već sa Tomislavom idete?
2: 2,5 godine.
1: U razgovoru ste ranije spomenuli da ste se zapravo ribolovom krenuli baviti dok ste obnašali službu na otoku, jel?
2: Da, u Kalima. U Kalima nisam ribario. Oduševili su me ribari iz Kali, jer su stalno pričali o moru, kad bi se vratili sa otvorenog mora, i to me motiviralo i potaklo. U Vodicama sam položio za voditelja brodice 2003. godine, a 2004. godine mali i veliki ribolov položio sam u Šibenskoj kapetani.
1: Vi niste tipičan svećanik, da to tako kažem. Vi ste i navijač?
2: Jesam navijač Hajduka, uz Torcidu naših Pakoštana, koja je čvrsta utvrda navijača, dimi sa njihovoj upornosti, i kad Hajduk gubi, oni su vjerni navijače od Dalmacije do Slavonije, do Kvarnera. Svaku utakmicu prate i to me oduševljava. Često s njima zapivamo neke pjesme o Hajduku, u nekim prigodama radosnim života. Hajduk je nešto emocija, više od kluba, simbol Dalmacije i sportskog identiteta. Za Hajduk navijamo od 7. godine života, isto tako za košarkaški klub Zadar. Kad Hajduk gubi, otiđe na bonacu, na more i vratim se odmoran kući. Kada Hajduk pobjeđuje, još bolje se ribari i bolje se ulovi ribe, a kada Hajduk izgubi, morim je lijek da mogu pretrpiti taj poraz do nove pobjede.
1: Hoćete zapevati onda neku?
2: O Hajduku?
1: Može o Hajduku.
2: Bili su bili vrhovi planina, bila je košulja Hajdučkoga sina, bila i plava, skladna je boja, to je simbol majstora s mora. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti. Ovih dana smo preimenovali pjesmu za hrvatsku reprezentaciju Zajedno smo jači u 11 vatreni. Producent iz Slovenije je složio spot novi sa 8 pjevača Hrvatske, sa mojom malenkošću. Bog, domovina i nogomet, ako smo i mali, ali smo

0: igra 11 vatreni.
1: Kako najviše volite ribu jesti? Na gradele, lešo?
0: Na gradele, lešo, brodeti, tako.
1: Jel nešto sami pripremate?
0: Pa, hvala Bogu, završio sam za kuhara u Vodicama, u Šibeniku. To je bilo od 2019. godine. Pa znamo spremiti ugora na brodet sa ostalom ribom, škrpinom i podlanicom i sa krompirima na kaljski način. Kaljani su me naučili kako se sprema brodet sa krompirima. I to mi je nešto posebno originalno. Može se i s paštom, može se na drugi način, palentom, ali mi je posebni brodet od ugora sa krompirima.
1: Vaši vjernici, vaši župljani vas jako cijene, koliko to vama znači?
0: Hvala im od srca, to je duhovna moralna podrška da smo zajedno u pastoralu za dobrobit naših ljudi i za spasenje duša.
1: A koliko dugo ovdje odnošate?
0: 7 godina.
1: Tomislave, od kad traje ova tradicija ribarenja sa velečasnim Jerom?
2: Zadnje 2 godine. Kroz razgovor mi je izrazio želju da bi išao na more i onda smo pošli jedan puta, pa drugi puta, pa treći puta i tako sad. Idemo često kad možemo.
1: Jeste bolje ribari kad je velečasni na brodu ili kad nema njega?
2: Kad je velečasni, onda Bog daje bolji blagoslov. Više ribe bude kad je velečasni.
1: Dobro, imate li kakvu anegdotu možda sa ovako nekog ribarenja?
2: Sa velečasnim? Pa imam. Po noć i po udaljeni smo 2 milje od kuće i vadimo ubotnicu za kraj i idemo kuće, tako velčasni? I velčasni kaže kako more odmara u ponoć i po. Je li tako bilo velčasni?
1: On samo s vama ide na ribe i spakuštane ili još s nekim?
2: Bija je sa...
1: Većinom s vama?
2: Većinom s menom ide. Koliko ste bili s njime? Sa Šimojem bija jedan puta, većinom ide s menom.
1: Je li uvijek ovako na sviću ili ima još nešto?
2: Na sviću idemo, uvijek idemo na sviću. Ne bacamo ni mreže, ni vrše, samo na sviću. Najbolja je svića, nema do bumbete, do ferala. Ubije se i lignja, i sipa, i orada, i brancin. Sve što nam dođemo, velčasni sve pogađa.
1: I onda je li padne uvijek zajednička večera ili kako?
2: Pa znamo napraviti skupa večeru, više puta smo skupa večerali, pozovemo prijatelje i tako, skupa konzumiramo.
1: A jel svaki put pjevate na brodu?
2: Pa u većini slučajeva da, kad smo dobro raspoloženi, kad je dobar ulov, onda padne pjesma.
1: Vi ste aktivni još i u sportu, jel tako?
0: Igramo košarku 2 puta tjedno, ponedjeljak i četvrtak. Sa košarkašima iz Borika. S nama igra još jedan svećenik Don Igor Rikić. Odličan košarkaš.
1: Vi ste i bili osnovali ste ligu nogometnu,
0: jel? Nisam osnovao katoličku ligu, samo sam je vodio 10 godina. Sa suradnicima Roko Šemunić iz Bibinja i ostalima. Tako da smo imali jako dobra pozitivna iskustva s mladima. Da ih odgajamo sportom, da ne bi završili u neke poruke lošega života.
1: A koliko dugo ste u službi srećali?
0: 36 godina.
1: Slušate li Pomorsku večer Radio Zadra?
0: Posebno. Svaki ponedjeljak slušam bilo iz kog studija, ali Zadra, Splita, Rijeke, Pule. To me posebno oduševljava. Još kao adolescent, srednjoškolac, slušao sam Pomorsku večer i to me fasciniralo. Pratili smo naše mornare i pomorce na svim morima svijeta i molili smo za njihovo zdravlje i povratak njihovim obiteljima.
1: Evo, vi često i na misiji istaknete da se treba moliti za pomorce.
0: Također, da. Posebno, jer oni su izloženi velikim valovima mora i pučina, otvoreno more, oni znaju što je to, jako teško i treba se za njih puno moliti Bogu.

0: Pomorska večer.
1: Umjesto gužvanja sve desetak ili stotinjak turista, sve više stranih gostiju bira izlete manjim brodicama, bilo da je riječ o poludnevnim ili cjelodnevnim turama ili pak potpuno privatnim vožnjama do zadarskih otoka. Što ih najviše zanima i kamo ih vode, otkriva nam mladi zadarski skiper Lovre Dundov.
2: Turiste uglavnom zanimaju neke plaže, otoci, imamo tu i neke potopljene brodove koje usput posjetimo s njima. Ali uglavnom žele posjetiti što više otoka i ajmo reći da većina njih želi posjetiti Saharun.
1: Saharun je posebna plaža, ona je i zaštićena. Koliko se otprilike ostaje na svakoj od lokacija, recimo u nekakvom poludnevnom izletu?
2: Pa evo, otprilike kad posjećujemo potopljeni brod, tamo ostajemo nekih 20 minuta da mogu izroniti, malo vidjeti, pa neki što bolje malo jer one dotaknuti brod, to je veliki uspjeh ako dostignu do toga. Pa zapravo biti 20 minuta, a na otocima ostanemo po sat vremena.
1: U tih sat vremena što najčešće rade? Koje su njihove aktivnosti? Je li to samo kupanje ili malo obiđu mjesto ili kako to izgleda?
2: Pa ovisi o generaciji, to jest o dobi gostiju. Uglavnom stariji vole obići malo cijelo mjesto, pa nakon toga sjesti na piće, odmoriti do sljedećeg stopa, a mlađi uglavnom samo odu na plažu, bace se i lagano kokteli.
1: Jedna od tura, to ste mi rekli prije, je koja uključuje i bivše vojne tunele, odnosno vojni tunel na Dugom otoku.
2: Postoji ta tura koja je kraća od cjelodnevnog izleta i u toj turi posjećujemo vojni tunel, malo jedno objasnimo, to jest damo par informacija o tome. Evo, mogu reći da su gosti zapravo oduševljeni tunelom i vole i potopljeni brod. To su im dvije najbolje, najmo reći najzabavnije neke lokacije ili dva najbolja stopa.
1: Imaju li na otocima prigodu recimo sratiti u neki od naših restorana i kušati baš onako neku domaću dalmatinsku spisu?
2: Pa imaju mogućnost na Božavi stati u restoran, ukoliko to hoće, normalno na njima je to uvijek. Mi im preporučimo da ukoliko su gladni, da imaju vremena i da mogu probati lokalnu spizu.
1: Spomenuli ste da ima i starijih i mlađih, ko je pretežita publika?
2: Pa uglavnom su to ljudi u nekim do 30, ajmo reći, uglavnom od 20 i koje do 30, to su uglavnom mlađi ljudi.
1: Je li evo od vas traže da izvodite neke egzibicije dok vozite prema destinacijama ili se vi držite onih pravila kako se treba ponašati na moru?
2: Njima bi uvijek bilo bolje da se brže vozi i to, ali međutim to nije moguće jer se treba normalno držati pravila i to je to zapravo. Oni vole ovoga, malo kad je more malo divlje pa brod skače, ali zapravo se držim pravila.
1: Vi ste skiper, ali s jedne strane zapravo i vodič. Je li vas oni pitaju, ne znam, o nekim stvarima, zanimljivostima, koji je ovo otok, koji je ovo hrid i tako da?
2: Pa da, normalno, kroz cijelu turu gosti postavljaju cijelo vrijeme pitanja od broda, pa da informacija tu o brodu, kad je napravljen, koliko je dug, kad je potopljen i tako dalje, pa vojni tunel, pa onda dođemo na otok, pokažem koja mjesta su vrijedna za pogledati tako nešto. Uglavnom pitaju dosta pitanja, tako da u jednu ruku sam zapravo da i vodič.
1: Evo i na kraju, Lovre, vaše iskustvo, kad podvučete crtu, jesu li to dobri gosti?
2: Prosjek je da su to vrlo dobri gosti, eto, ne mogu se požaliti, stvarno su korektni i pristojni.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.

0: I u nastavku ostajemo u Italiji. Vodimo vas u Bari, najveću luku talijanskog južnog Jadrana, gdje lokalni ribari, prkoseći strogim propisima, čuvaju tradiciju konzumacije sirove hobotnice i drugih morskih plodova. Lučki grad na jugu talijanskog Jadrana u posljednje vrijeme sve više postaje turističko odredište. Grad pomoraca i ribara posebno se ponosi bazilikom Svetog Nikole, zaštitnika djece, pomoraca i putnika, čije se relikvije čuvaju u kripti bazilike. Srećevo ime nosi i grad gdje lokalni ribari svako jutro pripremaju hobotnice za sirovu konzumaciju. Kefaj, što raditi?
1: Avičano pe mađare crudo.
2: Omekšavamo je da bi se jela sirova.
1: E poi mangiamo crudo. Ja diciamo.
2: Vidiš kako ona je tamo radi, ali vidiš?
0: Tradicija im je važnija od sanitarnih zakona i propisa.
1: Quella è la tradizione di Bari.
2: To je tradicija Barija.
0: Kada su ulovljene ove hobotnice?
2: Noćas su ulovljene i sad ih pripremamo za sirovu konzumaciju.
0: Nudite samo hobotnicu?
2: Dagnje, kamenice, sve morske plodove jedemo sirove. To je riblji karpačo.
0: Franco, također ribar, pojašnjava zašto ljulja posudu s hobotnicama.
3: A vi ću i politi.
0: Perché?
2: Kovrčam krakove.
0: A zašto?
2: Da postane mekana, da omekša.
0: Come un bambino. Vi to kao s bebom?
2: Da, kao s bebom. Sad će joj otići sva ona sluz. Ovo je kao suši.
0: I dok turisti uglavnom samo promatraju, domaći obožavaju sirovu hobotnicu.
2: Odlično je, odlično, jer je mekano, afrodizijak.
1: Afrodizijako.
4: Tut manđamo potpuno.
2: Sve jedemo ovdje. Hobotnice, sipe, kamenice.
0: S limonom ili?
2: Hobotnicu bez limona, a na sipu ako želiš staviš limon ili ne staviš.
0: Michele i Franco desetljećima su ribari. Mlađih ribara gotovo da ni nema, a i ribe je sve manje.
1: E poco pesce, poco.
2: Malo je ribe, jer je previše sportskih ribolovaca koji love s obale.
0: I jedan od njih je i Dito. U 40 godina koliko lovi s gata Svetog Nikole imao je i boljih ulova.
5: Malo to peše, malo to.
2: Ima dosta ribe. Lovim ciple, morade, brancine.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od ponoći znatno poskupljuje gorivo. Plavi dizel za čak 19 centi po litri.
0: 4 godine nakon otvorenja, Pelješki most zbog pukotina mora na popravak. Radovi počinju na jesen.
2: Požari i dalje haraju francuskom i španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
2: Od ponoći će osjetno poskupjeti gorivo. Eurosuper će biti skuplji za 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Izvijestit će Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Plavi dizel je, kaže ratar Ivan Valentić, prošloga tjedna u jednom trenutku postao nedostupan u gotovo cijeloj Hrvatskoj zbog najava o poskupljenju.
5: Plavi dizel poskupio za 19 centi, što naravno nije malo. Ako uzmemo nekakav prosjek od 200 litara goriva po traktoru, to je neki 308 eura poskupljenje na samom tankiranju. Plavi dizel bi bilo po nama gotovo najbolje i ukinuto. Dajte nam euro dizel, dajte nam subvenciju na taj euro dizel i do ovakvih situacija više neće dolaziti.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
2: Ipak dobra je vijest da su cijene sirove nafte na svjetskim tržištima danas oštro pale prema $90 za barel. Trodnevni zastoj u borbama SAD-a i Irana probudio je nadu u diplomatsko rješenje i deblokadu Hormuškog tjesnaca.
0: Naime, posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom pokušavaju premostiti razlike i obnoviti teško narušeno primirje. I dok američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da Teheran pod svaku cijenu traži diplomatski izlaz iz sukoba, Iran to oštro opovrgava. Nema izravnih pregovora s Amerikom, nego se s Omanom razgovara isključivo o tehničkom upravljanju prometom kroz tjesnac, istaknuo je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
7: Cilj je da Iran i Oman kao obalne države razviju mehanizme za osiguravanje plovidbe Hormuškim tjesnacem uz poštovanje suverenih prava i suvereniteta obiju država, kao i sigurnosti i nacionalnih interesa Irana. Ističem da se situacija u tjesnacu nije promijenila. Ostaje zatvoren zbog agresivnih akcija SAD-a i nesigurnosti koje nametnu u regiji. Naši pregovori nemaju nikakve veze sa SAD-om. To je bilateralno pitanje Irana i Omana i još se raspravlja. Gotovo smo uništili njihovu vojsku. Žele se sastati i sastajemo se. Vidit ćemo što će biti. Dobri su izgledi da postignemo dogovor. Bez onoga što smo učinili, ne bi niti razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i izravno i mi se sastajemo. Znate, mogu se dogoditi dobre stvari.
1: Kronika dana.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Nakon burnih rasprava vlada je ublažila prvotni plan pa u javno savjetovanje šalje znatno povoljniji model za paušalne obrtnike. Za sve one s godišnjim prihodima do 40.000 eura neće se povećavati davanja državi. Povećanje poreza tako će osjetiti samo oni u najvišim prihodovnim razredima, te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Detaljnije Snježana Miljak.
8: Vladin paket mjera protiv inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
9: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
8: Neizmijenjeno stanje će se odnositi na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
9: Razlog 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura.
8: Zadovoljni što su se uvažili njihovi argumenti su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratoh.
10: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika neće se ove antiinflacijske mjere dirati.
8: S druge strane, nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
11: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40.000 eura godišnje prometa je doista loše.
8: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji diže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, ministar pojašnjava.
9: Logika prije svega ide za tim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na prosjek trogodišnjeg razdoblja budu za to oporezivani ovom stopom od 50%. Inflacija u Republici Hrvatskoj proteklih nekoliko mjeseci pada. Ovaj petak će biti objava nove stope inflacije. Mi očekujemo i ovaj petak pozitivne vijesti.
8: Ustrajni smo ovim paketom mjera adresirati problem inflacije u Hrvatskoj, kaže, i u idućim ga mjesecima s prvim kvartalom sljedeće godine svesti na razinu prosjeka zemalja eurozone.
2: U dvijema županijama u Slavoniji i dalje je ozbiljna epidemiološka situacija. Afrička svinjska kuga u ovoj godini dosad zabilježena u 108 slučajeva. Resorni ministar najavio je pojačan nadzor svinjogojaca te odstrel divljih svinja, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze. Više u prilogu Ivane Šubarić.
12: Dva su nova slučaja pojave virusa afričke svinjske kuge u Baranji proteklog vikenda. Uz Osječko-baransku županiju, drugo ovogodišnje žarište je Virovitičko-podravska, iz koje ministar poljoprivrede David Vlajčić, nakon sastanka s lokalnim kriznim stožerom, poručuje.
13: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo, apeliramo na sve naše svinjogojce.
12: Ministar najavljuje da će veterinarska inspekcija pojačano nadzirati svinjogojska gospodarstva u ugroženim županijama, a ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog zaraženih strvina, boravak u šumama velik je rizik za širenje zaraze.
13: Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od okupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
12: Rizična su i gospodarstva na kojima se svinje ne drže u skladu s propisima, pa Poljoprivredna komora traži njihovo hitno klanje ili usmrćivanje. Potpredsjednik komore Josip Križanić.
14: Na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja i to tražimo do sukladnosti. To već traje predugo, 3 godine su imali domaćinstva priliku da budu sukladna.
12: Kao pozitivan primjer u borbi s virusom, ministar Vlajičić navodi Vukovarsko-srijemsku županiju, u kojoj se bolest u ovom valu nije pojavila. Nakon sastanka tamošnjeg kriznog stožera, sutra se sastaje onaj u Brodsko-posavskoj županiji, a u petak u Požeško-slavonskoj.
0: Zbog nezadovoljstva stanjem na tržištu, Upravni odbor Udruge podravskih proizvođača povrća u Virovitici sastao se s ministrom Vlajčićem. Tvrde da su zbog sve većeg uvoza povrća iz trećih zemalja i neravnopravne utakmice u vrlo teškoj situaciji. Strahuju da će i ove godine dio povrća morati baciti. Evo nešto su ministra upozorile Marija Komar i Veronika Dmitrović.
15: Nekad je sat radnika koštao 12-13 kuna, a paprika se plaćala 5 kuna i otkupa je bilo. Sada taj isti radnik nas košta 6-7 eura, a paprika se otkupljuje po 80 centi.
16: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja, znači što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Samim time smo, znači, paravan baš za, evo, sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija.
13: Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Upravo zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima gdje smo propisali da mora jasno vidljivo veličinom napisane cijene biti označena zemlja porijekla.
2: Više od 300 tisuća ljudi i dalje je raseljeno zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj. Očekuje se da će sljedećih dana biti još teže jer požari nisu pod nadzorom, a najavljen je novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Danja Dubravac.
17: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeaux, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
18: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
17: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
18: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
17: Među brojnim stranim ekipama koje pomažu u gašenju, četvrti su dan ondje i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile, kapetan druge posade, bojnik Ivan Dukić.
19: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
17: Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Aviliji, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
18: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
17: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Njemačka pooštrava sigurnosne mjere nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada kada se 21-godišnji njemački državljanin Abdul Balut vozilom zaletio na berlinsku povorku ponosa i usmrtio jednu osobu. Još u svibnju osuđen je na zatvorsku kaznu zbog pripremanja teškog oblika nasilja na državu, no bio je na slobodi jer mu se sudilo prema maloljetničkom zakonu. Njemačka javnost zbog toga je bijesna, a ministar unutarnjih poslova najavio je promjene. Cilj je, kako je rekao, ukloniti opasne pojedince s ulica, što uključuje nošenje narukvice za elektronički nadzor, veće ovlasti sigurnosnih službi u praćenju takvih osoba, te oduzimanje državljanstva ako imaju dvojno.
2: Volodimir Zelenski prvi je strani dužnosnik kojega je ugostio novi britanski premijer Andy Burnham. Dvojica čelnika sastala su se u pomorskoj bazi gdje traje program obuke ukrajinskih vojnika pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva. Novi je britanski premijer rekao da njegova zemlja i dalje čvrsto stoji uz Ukrajinu te da Rusija ne bi trebala sumnjati u njihovu odlučnost.
0: Mađarski parlament za suca Ustavnog suda izabrao kandidata stranke TISA, premijera Petera Mađara. Sveučilišni profesor Paul Sonnevend izabran je u parlamentu na 9-godišnji mandat u ubrzanom postupku. To je zasmetalo organizaciji Amnesty International, koja tvrdi da je parlament imao rok od 60 dana za izbor novog suca. Kažu da ih takav pristup vladajuće stranke bez stručnih i političkih konzultacija podsjeća na metode bivšeg premijera Orbana. Inače, posljednje ankete pokazuju pad Mađarove popularnosti među biračima, kojima smeta što dio odluka, suprotno obećanjima, donosi bez javnog savjetovanja.
1: Kronika dana.
2: 5,5 godina nakon petrinjskog potresa korisnicima čiji su domovi stradali dodijeljeni su stanovi na privremeno korištenje u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku. Riječ je o ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 takvih zgrada, a još će 2 uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Izvještaj Igora Okičića.
20: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
21: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
22: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo i ovo je zapravo došlo taman u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim vraćam povratku nazad u onom gdje smo bili.
20: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
23: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 višestambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
20: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković.
24: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
20: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
2: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja, Pelješki most već treba popravak i to zbog pukotine na površinskom sloju betona. Radovi će početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je i gradila most. Javlja Katarina Lučić-Štampalija.
3: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 km dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
4: Evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
5: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
6: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
3: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
7: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
3: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
25: Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još će se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
3: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
7: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
3: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
2: U samom središtu Zagreba, na Trgu bana Jelačića, postavljaju se spremnici za otpad. To je izazvalo podijeljene reakcije građana, ali i oštro protivljenje gradske oporbe na čelu s HDZ-om zbog narušavanja povijesne jezgre grada. Više u prilogu Magdalene Pongrac.
26: Velik dio Trga bana Jelačića ovih dana ograđan je i raskopan, a duboke grabe okružuju kamioni. Slika je to središta glavnoga grada u kojem se postavljaju podzemni spremnici za otpad. Građani su o tome podijeljenog mišljenja.
27: Zašto to ovdje treba ispred name, robne kuće, ne znam čemu to služi.
28: Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade. Te spremnike, pogotovo tu na bana Jelačića, nakarada.
26: I gradski HDZ ovu odluku smatra nepromišljenom. U priopćenju su istaknuli da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat, spremnike za smeće. A potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da grad za takvu intervenciju treba suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
25: Suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika. Očuvanje spomenika kulture, sada taj detalj ćete trebati upitati grad.
26: Imamo sva potrebna odobrenja, kaže glasnogovornica grada Dinka Živalj.
29: Sve imamo, znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara i zbog toga je ta lokacija izabrana.
26: Do sada je, kažu podaci, postavljeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u Zagrebu.
0: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Polaganjem vijenaca, prigodnim govorima i kulturno-umjetničkim programom odana je počast jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Obilježavanje koje su organizirali Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista završilo je tribinom o povijesnim okolnostima i nasljeđu ustanka. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac istaknuo je važnost sjećanja na otpor teroru i zajedničku antifašističku borbu.
30: Prije 85 godina, na današnji dan, bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv Kvislinga.
2: Posljednji je dan rapske fijere festivala Srednjovjekovlja. Stoga idemo uživo do grada Raba gdje nas čeka kolega Vladimir Jurić. Dobro večer kolega. Koliko je posjetitelja privukla ovogodišnja transformacija Raba u srednjovjekovni grad?
8: Jako puno, dobroveći pozdrav. Evo mi smo malo povukli jer je velika buka ovdje u samom centru grada. Dakle, večeras, dakle, više od 10.000 ljudi je se okupilo ne samo na glavnom trgu gdje upravo traje turnir samostreličara, dakle pucanje samostrela i traži se najbolji samostreličar, najbolji vitez rapski večeras. Tu i u brojnim radionicama, više od 100 radionica, više od 700 kostimiranih sudionika, ne samo sa otoka Raba, nego i iz prijateljskog San Marina, čak iz dva njihova kastela. Tu su i vitezovi iz njemačkog grada Kenesbruna, tu su i gosti iz Slovenije, iz, dakle, Kočevija, i ono što je najvažnije, velika veselja ovdje na otoku Rabu. Nažalost, nismo imali trodnevlje, imali smo samo dvodnevlje. Prvi dan bilo je svečano otvaranje, predivno je bilo otvaranje prije dva dana. Jučer loše vrijeme, kiša, nisu dopustili onaj dan kada je posvećen ribarima i ribarenju po starinski, ali zato danas od ranih jutarnjih sati velika živost u gradu Rabu, veliki broj posjetitelja. Treba neći naglasiti da u ovim trenucima na otoku Rabu, ne samo u gradu Rabu nego i u općini Lopar, boravi više od 25.000 turista iz gotovo svih europskih zemalja i od njih 25.000, najmanje 10-12.000 ih je došlo večeras ovdje u Rab, a sve će završiti tradicionalno kada će gradonačelnik grada Raba, gospodin Grgurić, zatvoriti rapsku fijeru točno ponoć, bit će onda pucanje stopa, bit će jedan pirotehnički vatromet, a onda za sve rabljane njihove goste jedan onako specijalni nastup, Gypsy Kingsi nastupaju, dakle, sa svojim osnivačem Reyesem, bit će vrlo veselo živo, dakle, noćas Rab ne spava, a ono što je zanimljivo, treba reći da su domaćini tijekom rapske fijere dozvolili svojim ugostiteljima da rade 24 sata. Evo, dakle, to je ono što je zanimljivo. Oni koji nisu bili nikad na rapske fijeri, neka se spreme za sljedeću godinu. Ove godine je 25. jubilarna rapska obnovljena fijera, iako još iz daleke 1364. godine je prva rapska fijera održana i u zlatna vremena, kažu, slavila se 14 dana, tada su mogli svi u grad doći i oni koji su trebali će zatvor, nisu išli zatvor, dakle, napravili su sve da tih 14 dana se slavi rapska fijera.
2: Hvala vam kolega Juriću na svim ovim informacijama. Sport. I Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozljeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
10: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i u jednoj dobroj utakmici na kraju veseliti se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu na našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
9: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na Pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
1: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
11: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo imati 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
9: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće. Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić je na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. mjesto. Na WTA ljestvici među prvih 103 su hrvatske tenisačice. Dona Vekić je 35. Petra Marčinko 53. Antonija Ružić 55.
12: Vremenska prognoza.
2: I Krunoslav Mikec.
13: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, samo rijetko uz poneku kap kiše, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. Vjetar na kopnu većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a tijekom jutra ponegdje bura koja podnove lebita na udare može biti jaka. Najniža jutarnja temperatura predviđa se od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
12: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Od ponoći znatno poskupljuje gorivo, plavi dizel za čak 19 centi po litri.
2: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most zbog pukotina mora na popravak, radovi počinju na jesen.
0: Požari i dalje haraju u Francuskom i Španjolskom, najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
12: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Kako će izgledati pomorski prijevoz budućnosti na Jadranu i kakvu ulogu u tome može imati vodik? Odgovore na ta pitanja donijela je završna konferencija projekta Trans-H2 na kojoj su partneri iz Hrvatske i Italije predstavili rezultate prekograničnog projekta usmjerenog na dekarbonizaciju pomorskog prometa. Najprije poslušajmo što je rekla ravnateljica Razvojne agencije Zadarske županije Zadranova Marina Dujmović-Vuković i Hrvoje Grancarić u ime programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska i Italija.
2: Na razini cijelog projekta ostvareni su vrlo vrijedni rezultati, izrađene su detaljne analize, prometni modeli za 3 pilot područja primjene vodikovih rješenja u pomorskom prometu. Jedna je to regionalna linija Tronchetto Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija, je to naravno Ancona Split. Za svaku od tih ruta provedene su sveobuhvatne meteorološke, oceanografske, navigacijske i okolišne analize, kao i procjene energetskih potreba vozila, odnosno plovila, na temelju kojih su izrađeni prometni modeli i identificirani tehnički, ekonomski i okolišno održiva rješenja za primjenu vodika u pomorskom prometu.
3: Naš program je maritimni morski pomorski program, dijelimo naše more, dijelimo naše probleme, dijelimo naše prilike zajedničke. Što se tiče transporta u okviru kojeg je Trans-H2 financiran, naš program je ukupno ugovorio do sada 10 projekata, u procesu smo ugovaranja još dodatna 2. Radi se o iznosu ukupnom oko 31 milijun eura kojima financiramo sektor transporta. Uglavnom su to projekti koji se bave multimodalnim vezama, dekarbonizacijom prometa, digitalizacijom luka.
1: Projekt je vodio profesor s Riječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
4: Zašto baš te rute?
5: Napravljena je analiza, uzeto je obzir više desetaka luka s obzirom na udaljenost i mnoge druge parametre i zaključeno je od strane partnera da su to neke pogodne rute na kojima bi se mogli implementirati, dakle, piloti, to jest pilot pod projekti sa brodovima na vodik. S time da bi prekogranična ruta trebala ići putem hibridnog broda, ne broda koji je pogonjen samo vodikom. Mi nismo ulazili u ekonomsku analizu, niti u pravnu analizu koja je izuzetno bitna, jer potrebno je promijeniti pravnu regulativu da bi tako nešto zaživjelo, a naravno ekonomska komponenta je izuzetno bitna, a to opet ovisi o nekom koncesionaru i naravno ovisi i o državama. To ćemo pokušati kroz follow-up projekt, prijavit ćemo se na 4. poziv Italija-Hrvatska na kapitalizacijski poziv, da ova istraživanja pokušamo konkretizirati, da dodamo ekonomsku komponentu, dakle da se odmaknemo od tehničkog dijela priče i od nekih studija izvodljivosti i da vidimo je li to stvarno izvedivo. A naravno, zadnji korak bi bio gradnja, prvo projektiranje, onda gradnja stvarnog broda. Naši talijanski partneri na Val Progetti, projektantska firma, oni su napravili idejne projekte za 2 takva broda, dakle za lokalni brod i za ovaj prekogranični brod. To jest tehnički izvedivo, tehnologija postoji, samo ponavljam, pitanje je isplativosti i pitanje je pravne regulative, ne samo hrvatske, nego i talijanske.
4: Kad ste spomenuli brod koji bi bio između talijanske i hrvatske obale, dakle, imao bi najmanje 2 pogona, dakle, ovaj na vodik i pretpostavljam na ili struju, generatore ili klasično na naftu. Je li to zbog toga što je ipak otvoreno more, u slučaju da se dogodi neka, neću reći, tehnički kvar jednostavno, lako je reagirati kad je to, ne znam, između Splita i Supetra ili Zadra i Preka, ali nije baš jednostavno kad se nađete na sred Jadrana. Je li zbog toga predloženo upravo tako rješenje?
5: Tako je, i to ne bi bila 2 pogona, nego čak i 3. Primjer je MV Hidra, brod koji plovi na lokalnoj ruti u Norveškoj. On ima 3 pogona, on ima pogon na vodik, ima baterije, dakle električni pogon, i ima naravno dizel u rezervi koji se do sad nije koristio, ali on je tu iz razloga ako otkažu ovi drugi pogoni. Zanimljivost tog broda je recimo što on plovi većinom na vodik, ali kod svakog pristajanja koje traje izuzetno kratko, jer je to u stvari mali trajekt, on se priključuje na infrastrukturu i pune se baterije. Bez obzira koliko to kratko trajalo, 5 do 10 minuta, služi za nadopunjavanje baterija.
4: E sad kad govorimo o tom vodiku, primjerice u Australiji postoji jedan projekt po kojem bi za proizvodnju tog vodika se koristio ugljen. Koliko je to onda ekološki održivo? Ako za proizvodnju, kako bi se proizvodio taj vodik kod nas, evo recimo, kako vi to predlažete?
5: To je jedna jako široka priča, dakle vodik klasificiramo po bojama. Konkretno ovaj vodik koji se proizvodi iz ugljena, on je crni ili smeđi vodik takozvani, to naravno nije ekološki. Zeleni vodik koji je proizveden na ekološki prihvatljive načine, primjerice iz solara, on bi definitivno bio najbolji izbor. S time da priča je jako široka, dakle nije stvar samo broda koji je pogonjen vodikom, stvar je i proizvodnja vodika kao što ste spomenuli, onda transporta vodika, pohrane vodika, punjenja u lukama i u konačnici same eksploatacije. Dakle priča je jako široka, mi se bavimo samo jednim malim segmentom, a naravno netko drugi će ovaj drugi dio priče dodatno istražiti, jer kao što rekoh, već postoje prototipovi, ovaj MV Hydra koji sam spomenuo prije, i to funkcionira. Koliko je to isplativo, pretpostavljam da znate, nije još uvijek komercijalno isplativo, ali je izvedivo. I sa proširenjem i infrastrukture i proizvodnje i tako dalje, u nekom trenutku ćemo doći do neke točke isplativosti, za što je naravno potrebno puno ulaganja i u istraživanje i u prototipiranje, i potrebna je promjena zakonske regulative i na razini same države i na europskoj razini.
4: Evo vidimo da zapravo se u nekim lukama razmišlja i ovoj, nazovimo to tako, elektrifikaciji luka, punionice, dakle mora biti i na otocima sva moguća infrastruktura i tako dalje. Onda bi u tom slučaju, pretpostavljam, i za vodik bilo jednako tako, da bi trebala postojati, pogotovo na nekim udaljenim rutama, na jednoj i na drugoj strani punionica.
5: Da, ista je stvar i sa brodovima i sa vozilima. Struju treba proizvesti, opet na neki ekološki prihvatljiv način, i struju treba dovesti. Evo imamo primjer Luke Rijeka, gdje se rade dvije punionice, ja mislim da je financirano preko CEF fonda, gdje bi se brodovi, dok su u luci, glavni pogon, glavni stroj bi se gasio, a napajanje bi išlo sa obale, što naravno podrazumijeva ne samo infrastrukturu na obali, nego i dovoljnu količinu električne energije koju treba opet dovesti nekim novim dalekovodima do luke. I treba je proizvesti.
4: Hvala vam lijepo.
5: Hvala vama.

0: Pomorska večer.
1: Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
2: Bio sam motiviran preko prijatelja, a i htio sam se iskusiti u nekim novim stvarima.
1: Inače, što treniraš?
2: Plivanje.
1: Je li bilo ovih dana nekakvih intervencija?
2: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja, ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo. Ljudi se najviše u takvim situacijama uplaše, paničare, ne znaju što raditi, izgube osjećaj za vodu i normalno ono, tresu se, viču i takve stvari.
1: Ovdje ćeš biti cijelo ljeto, nije lako ni vama izdržati na ovom suncu.
2: Da, ali to se u dogovor sa kolegama, normalno nismo stalno po suncu, malo se zaklinjemo tu na tornju i tako se uz dogovor izdržimo.
1: Nije po žegi ni njima lako, spašava ih natkriveni toren s kojega motre more i plažu. Nika Kotla što radi već četvrtu sezonu.
3: Pa ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atento, ne gledati samo more nego i cijelu plažu i ostatak svega što se događa. Ako je više njih neko od obitelji pa trči dolazi, ili ako ne znam stanu na ježa pa dolaze sami pitati imamo li plaster ili što im već treba. Na svu sreću tamo s naše strane plaže apsolutno sve bilo u redu, nije bilo nikakvih većih problema, eventualno neke porezotine i to je to. Cijeli dan je tu, dosta je to i velika odgovornost i vidjet ćemo koliko ide pa je vrijeme za neke druge stvari. Trenirala sam plivanje 15 godina i sad sam se opet počela baviti.
1: Zadarska spasi Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici, kaže voditelj Niko Vlatković iz Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
4: 15.6. je počela sezona na našoj popularnom kupalištu Kolovare tu u Zadru, gdje su nazočni naši spasioci. Ovih proteklih dana bio je stvarno jaki toplinski val. Spasioci rade, obavljaju svoj posao profesionalno, maksimalno koliko mogu. Paze na kupače, djeluju preventivno, obilaze kupače. Zna se dogoditi situacija da neko ostane malo duže po onom najjačem suncu, pa i na taj način upozore ljude.
1: Koliko plaža i koliko spasilaca?
4: Pa evo, na našem području u gradu Zadru, evo ćemo reći, imamo znači plaža Kolovare, bazen Kolovara na kojima djeluje spasilačka služba i ove stare naše hotelske kuće Falkensteiner, Punta Skala, Borik, vrlo velika spasilačka postaja u turističkom naselju Zaton, Marina Dalmacija u Sukošanu.
1: Znamo da se godinama spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa zapravo na jedan način bore s tome kako mlade ljude privući da preko ljeta dodatno i zarade. Vi, čini mi se, svih ovih godina niste imali tih problema, pa ni ove.
4: Tako, evo, možemo se pohvaliti. U Zadru svake godine, krajem 5. i početkom 6. mjeseca, održavaju se tečajevi za spasioce. Sam tečaj nije toliko lagan, dosta je intenzivan, težak, tako da potrebno je zadovoljiti norme na samom testiranju. To je isplivati 300 metara unutar 6 minuta i prevoniti dužinu bazena od 25 metara. Tek tada kandidat stječe uvjete za pristup sedmodnevnom tečaju, koji sam već rekao, dosta intenzivan i naporan.
1: Te mlade ljude regrutirate, novačite iz plivačkih klubova i slično.
4: Tako, evo, imamo vrlo dobru suradnju sa plivačkim klubovima, waterpolo klubom Zadar, klubom skokova u vodu daljinskog plivanja, tako da od tu crpimo te naše najjače snage koje paze na naše sugrađane i na goste koji dolaze u naš grad.
1: Neki od njih godinama su već ovdje na ovom tornju, neki su novi. Koliko ovi dugogodišnji mogu pomoći zapravo u pripremama i u svem ovom ostalom tijekom boravka na plaži?
4: Tako je, pa evo, imamo spasioce koji već godinama rade na ovoj plaži, ali svake godine uključujemo i nove. Od velike pomoći su novim spasiocima, puno im je lakše ući u posao kad ih ovi stariji kolege uvedu na pravi način u posao.
1: I do kad su oni ovdje na plažama?
4: Za sad je radno vrijeme od 10 do 18 sati. Sezona je, kao što smo rekli, počela je 15.6. na traje do 15.9. Nadamo se sa što manje posla. Evo.
1: Koji su savjeti našim gostima i sugrađanima kad su one najžešće vrućine?
4: Pa tako, evo, u ovim izrazito velikim vrućinama savjetujemo, ako možete, ne dolazite nekako na kupalište od 11 do

0: Od ponoći osjetno poskupljuje gorivo. Euro Super bit će skuplji 8 centi po litri. Euro Diesel 16, a najviše raste cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Goriva za poljoprivrednike i ribare ima dovoljno. Nema potrebe za stvaranje osobnih zaliha, poručio je resorni ministar David Vlajčić.
1: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku, kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno distribucija nije neograničena, količine u rezervoarima, crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
0: Predstavljen je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Razloga za zadovoljstvo imaju paušalni obrtnici s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Njihova davanja državi ostaće ista. Povećanje poreza osjetit će oni s višim godišnjim prihodima te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
0: Francuska i Španjolska još se bore s razornim požarima zbog kojih je evakuirano nekoliko stotina tisuća ljudi. Gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a na ruku gasiteljima ne ide ni najava novog toplinskog vala. U pomoć je poslan i jedan hrvatski kanader. Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković pa upozorio.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjena preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i to je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
6: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više komentatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
5: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24. Dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Pomorska večer.
1: Podvelebitski kraj bio je središte jedinstvene ekološko-gastronomske priče posvećene kralju našega podmorja Velebitskom škampu. Festival Velebitskog škampa u Ražancu okupio je na okruglom stolu stručnjake različitih područja. Za početak Fabijan Peronja iz WWF-a.
2: Ovo je zapravo slika iz Barić Drage. Tom prilikom smo doveli Euronews. Dakle, Euronews je, možemo ga nazvati, nekom pandanu HRT-a na razini Europske unije. Dakle, poprilično važna televizijska kuća koja je došla snimiti ono šta ribari u Velebitskom kanalu rade, a to je da puštaju svojevoljno ženke sa jajima, škampa, ženke s kojima jaje na sebi. Dakle, njima nije nikakva zakonska obaveza bila da ih oni moraju puštati. Oni su shvatili da bolje je pustiti tu jednu ženku koja ima par tisuća jaja, iz tih par tisuća će se roditi i preživiti sigurno 2, 3, 4, nego uloviti taj dan tu samo jednu i gotova priča. I oni su krenuli, dakle, svom voljom u to, bez obzira što im je to ekonomski narušavalo zapravo situaciju, otpuštaju, krenuli su taj proces. Zajedno sa Marinom smo krenuli u tu znanstvenu analizu, zapravo studiju koju će Marina sigurno ispričati. Marina je između ostaloga testirala koliko te jedinke koje se puste zapravo preživljavaju. Dakle, ima li uopće smisla tu jedinku kad se ulovi pustiti. I dan danas, dakle, to je bilo kao prije četiri godine, dan danas se njoj javljaju ribari, evo, lovili smo sa vašim brojem jedinku. Dakle, Marina je stavila svoj broj mobitela, to je oko neki Tinder za ribare. Dakle, oni ulove tu jedinku, jave se na taj broj, ona zapiše. Dakle, imamo sad podatke. Marina sa četiri godine već prikuplja podatke tih ulovljenih jedinka. Nakon toga, ono što je bitno, dakle, zajedno sa tim ribarima i tom znanstvenom studijom smo išli prema upravi, rekli smo, ajmo napraviti zakonsku obavezu da svi moraju to raditi. Dakle, ne samo oni ribari koji gledaju na ribarstvo dugoročno, nego da zakonom i oni koji kratkoročno gledaju moraju pustiti te jedinke. I nakon, recimo, dvije godine smo postigli to da je to sad zakonska obaveza. Dakle, svaki škamp ulovljen vršom sa vanjskim jajima mora biti pušten po zakonu Republike Hrvatske nazad u more. Na ovoj drugoj slici vidite, dakle, spomenuli smo tu ribarsku zadrugu koja je osnovana tu. Ona je osnovana na inicijativu samih ribara uz našu podršku, dakle, osnovali smo tu zadrugu koja nije baš stala na noge, ruku na srce kako smo htjeli. Međutim, i dalje pokušavamo, pa smo tako i njih povezali sa Valamarom, pa sad gledamo tu mogućnost suradnje. Dakle, nama je jedan od glavnih korporativnih partnera Valamar. Valamar ima preko 36 hotela diljem obale. Ono što s njim želimo pokazati je da održivost ne mora biti samo ograničenje. Moramo pokazati da održivost i zaštita prirode mogu biti profitabilne. To je jedini način na kojem će ljudima, pogotovo ribari, ići u taj smjer. Ako mi to samo pokazujemo kao ne smijete ovo, ne smijete ovo, ne smijete ono, to neće uroditi plodom, stvorit će se jedan određeni bunt i ribari se toga neće pridržavati. Mi njima moramo pokazati da to zapravo može biti profitabilno. I tako je ribarska zadruga Komiša, zajedno s nama Valamar je krenio otkupljivati od njih oslića, odnosno mola, dakle po puno većoj cijeni od one koju su oni inače dobavljali, upravo je toga što je to mol, kao što je ovaj škamp, ulovljen na održiv način i mi smo iza toga koji garantiramo da je to održivo. To je dakle ideja da i u Velebitskom kanalu tog škampa prodamo kao premium proizvod koji dolazi iz održivih izvora, a postoje klijenti koji su spremni platiti više za takav proizvod. U ovaj posao sam krenuo sa idejom da zapravo ja želim nešto zaštititi, želim ostaje neki trag, želim napraviti nešto radi sebe, radi ribara, radi ovoga, radi onoga. Sad sam u nekoj fazi gdje zapravo sve više razmišljam da želim omogućiti da moj sin doživi more onakvim kako sam ga ja doživio. Ako nastavimo ovim tempom, ja vam garantiram da on neće doživjeti more onakvim kakvim ga mi danas doživljavamo. Dakle, vrste koje lovimo danas se neće loviti, nove vrste koje dolaze, a vidite to u novinama, od vatrenače, plavog raka i svega će preplaviti, on će se suočavati sa potpuno drugačijim morem, drugačijom temperaturom i drugačijim vrstama. I to je razlog zašto moramo nešto napraviti tako da buduće generacije isto imaju priliku upoznati more onakvim kakvim smo ga i mi upoznali.
1: Doktorica znanosti Marina Mašanović, inače iz obitelji ribara, svoj istraživački rad posvetila je razumijevanju i rješavanju problema prekomjernog izlova škampa u Jadranu.
0: Zapravo moj cijeli život je škamp i evo škamparsko prigovaranje, znači od kad sam baš bila mala, zapravo sve već bilo vezano za škampa i ribolov škampa baš vršon. Cilj mi je od uvijek bio dakle da očuvamo toga škampa, a zašto? Zato što sam se dočila tome da moj tata je lovio škampa i dogodio se jedan kolaps u Bračkom i Hvarskom kanalu gdje on sa 20 kila ulova dnevno pao na 2 kila ulova dnevno i mene od uvijek onda zanimalo što se tu dogodilo jer to meni bila egzistencija obitelji i onda sam zapravo ozbiljno krenula u tu priču proučavanja, a moram reći što se dogodilo. I zadnjih 10 godina sam posvetila svoju pažnju i svoje vrijeme zapravo velebitskom škampu, zato što nažalost u Bračkom i Hvarskom kanalu nema više škampa. Doduše sad ima nekih naznaka da se nešto tu oporavilo, ali to je isto dosta još sada ono, malo. Tako da sam posvetila zadnjih 10 godina ovome velebitskome i jedno predivno iskustvo doživjela i upoznala super ljude i super ribare i mislim stvarno jedno predivno putovanje. I nadam se da nije došao kraj tome putovanju i mi smo na tom cijelome putu zapravo imali jedan zajednički cilj, a to je taj moj cilj, da mi očuvamo toga škampa kako bi zapravo čuvali ribara i ribarstvo na ovome području. I meni je ovaj velebitski kanal jako fascinantan jer ovdje smo napravili sve rezultate o kojima sam uvijek sanjala. Znači, prvo smo ispitali sve što je Fabo reka, dakle, te ženke s vanjskim jajima, što se tu zapravo dogodilo, usporedili smo ulove vrše i koće i vidjeli da vrša lovi značajno više jedinki sa vanjskim jajima, dok u koći nema toliko tih ženki, a to je zbog načina kako se ribari. Dakle, koća prelazi preko morskog dna i kupi sve što je vani, a vrša primamljuje, dakle, škampa unutra i ženke isto koje su gladne, dakle, izlaze svojih rupa kad bi zapravo trebali biti unutra i onda ulaze u vršu. I tome smo onda doskočili zajedno sa ribarima i riješili taj problem tako da baš ribolov vršom bude održiv. Onda smo vidjeli da ribari vraćaju nazad male jedinke u more koje su im manje vrijedne nego velike i onda smo željeli da se ta selekcija događa na morskom dnu jer nema smisla da mi te škampe vadimo gore pa da riskiramo da ih pokupi neka riba ili da oni stradaju zbog vrućine i tako, nego amo mi lipo da se ta selekcija događa na morskom dnu i to smo jednostavno postigli, smo povećali veličinu oka na mrežnom etegu znači sa 18 na 20 mm i time smo riješili problem selekcije na brodu, ribar lovi samo jedinke koje želi imati u svome ulovu. Onda smo željeli pokazati, odnosno dokazati da je ovaj velebitski škamp jedna izvorna populacija, dakle jedna od najstarijih populacija u Jadranu, odakle je krenula sva naseljavanje i onda smo uspjeli i to pokazati i pokazali smo da je drugačiji genetski i da se razlikuje od ostatka Jadrana cijeloga, tako da je to nešto super za velebitski kanal. I onda smo još i morfološki ispitali sve te škampe na Jadranu i vidjeli smo da se čak i razlikuje morfološki ovdje u velebitu, dakle da širina oklopa varira, dakle kod jedinki više ovdje u velebitskom kanalu nego u ostatku Jadrana. I onda smo i označili te jedinke, tih 2000 jedinki, i vratili smo i nazad u more 2021. godine, ulovili smo nekih 45% jedinki ponovo. Još uvijek ribari love i evo prije možda 10 dana me baš ribar zva da je, da je ulovija i narasta je taj škamp 1.3 znači centimetra od 1.3 dakle centimetar i 3 mm od 2021. godine i sačuvaju tagicu sve ono svoje provlačenje što je super, dakle potkrili smo jednu metodu kako ga označiti i biti sigurni da će ostati ta oznaka, čak je i to jedan doprinos. S tim da to je bila veća jedinka, ona je imala inicijalno 3.5 centimetara dužina glavopršnjaka. Oni kad su stariji se manje puta preslače se jednom godišnje, a kad su veći. A kad su manji, onda se više puta znaju preslačiti. Znači u godini se mogu do 3 puta presvući kad su mali. Tako da on je bio veća jedinka, je starija, pa je zato se manje puta presvukao i manje je rasta. Tako da dinamika rasta se usporava.
1: Na skupu je sudjelovao i Ante Sladoljev, čija su iskustva u ribarstvu počela prije 15 godina u ribarskoj zadruzi u Tribunju.
3: Gdje sam u biti tamo u doticaju s ribarima u poslovanju shvatio da je jedan od većih biti problema u ribarstvu što prvo nismo udruženi, ribari nisu bili udruženi i ne daju nikakvu vrijednost proizvodima ribarstva, što biti dovodi do prelova. Kad uspoređujemo kolege ribare iz Italije, svaki ribar pripada nekoj zadruzi, udruženju, organizaciji, a kod nas rijetko pa i nikako. Došao sam do informacije, u biti naš jedan kolega mi je predstavio da u Hrvatskoj što se tiče poljoprivrede i ribarstva zadružno poslovanje je svega 0,08%. Znači jel, to je ono nemjerljivo, dok je recimo razvijenim zapadnim državama se penje do 90% čak. Znači u jednom nizozemskoj poljoprivreda i ribarstvo, čitavo poslovanje se bazira na zadružnom poslovanju. U isto vrijeme dok sam radio u zadruzi se počeli se dakle pričati o europskim fondovima. I onda smo mi osnovali lokalnu akcijsku grupu o ribarstvu Galeb. Kako bi u biti ta sredstva iskoristili, u biti ovaj aktivnost ovog projekta je jedna etapa projekt koji je financiran iz lokalnog lagura, flaga. Shvatili smo da možemo povući neka sredstva iz ruskih fondova da bi razvili naše ribarstvo. Osnovali smo flag i počeo sam raditi edukacije za ribare kako ta sredstva iskoristiti, međutim došao sam pred njih i shvatio sam da je vlada jedno potpuno nepovjerenje ribara u sustav i potpuno jedna blokada da vi s njima ne možete biti iz nekih valjanih i možda ja moram reći manje prihvatljivih razloga, ne žele se nisu htjeli koristiti ta sredstva i nisam nikako kroz tih par radionica mogao doprijeti do njih. Ja sam odlučio jednog kolegu ribara kojega znam, ajde daj mi samo svoje vrijeme, daj mi dokumentaciju, ja ću probati to prijaviti pa ćemo vidjeti šta ćemo uspjeti napraviti. Prijavili smo mu 3 projekta uključujući i vozilo sa rastavnim sustavom i opremanje plovila za povećanje energetske učinkovitosti, za sigurno zdravlje. Sva tri projekta je dobio, proveo je, dobio ih je sredstva i to je bio taj neki trenutak u mom području koji je napravio ogroman prelom. Više nisam morao dolaziti kod ribara, nego su oni počeli dolaziti kod nas. Prvi on, ajmo ću ja vidjeti šta možemo mi bi nešto prijavili, tako da ajmo reći do sada sigurno više stotina projekata smo proveli ja osobno, ali evo i najviše u suradnji sa WWF-om. Tad je nekako naša suradnja u WWF-u počela jer smo shvatili, mislim dijelimo isto razmišljanje, ne moramo štititi okoliš ako ne uključimo ribare. Jer su oni prvi ti koji imaju doticaj, koji imaju najveći utjecaj na stokove i ne možete ništa planirati, ništa raditi ako ne uključite njih, ali opet morate njihovo povjerenje steći. I onda me WWF angažirao da nekako to povjerenje prvo steknemo baš kroz taj dio, da im izvučemo neka sredstva, da ih educiramo mi njih sami kako razviti poslovanje i mislim da smo u tom projektu uspjeli. Povukli smo tada preko 9 milijuna kuna.
4: Da, ko milijuna što
3: je. Milijon i 100 000 eura da bi razvili njihove brodove i da bi se oni razvili i tu smo u biti pokazali, pratili smo, nije da smo samo to pokazali kako se radi, makli smo, nego smo ih pratili u svakom koraku toga puta. Oni su projekte proveli i od tada se ta suradnja i sa WWF-om i sa ribarima nastavlja, posebno ih izdvojio kad smo već tu u Ražancu, da sam shvatio biti da čak i preko fondova možemo financirati i alat, i ako je selektivniji. I tu smo iskoristili istraživanje o marine koje je dokazala da ako se poveća oko na vrši za tako da će, tako je, da će utjecati na način da bude da se veći broj manjih jedinki može izaći van i oni će loviti veće primjerke, ostvarivat će bolje cijene. Dvojici ribari smo uspjeli u tom, iako smo našli na veliki otpor uprave ribarstva, jer je to bila jedna inovacija koju su oni mislili da ne mogu financirati, tj. Ti su projekti stajali u ladici godinu dana, međutim na kraju su ih morali odobriti. Našem Šimi Bariću je prvi projekt prošao i trenutno čekamo natječaj da u biti njima smo financirali iz fonda, a više ribara je WWF sam financirao. I sad čekamo novi natječaj, sve je spremno da prijavimo dodatnoj količini ribara, broju ribara također veće vrše sa većim okom. I onda čekamo tu kritičnu masu, kada to ostvarimo, onda ćemo zajedno sa WWF-om i ribarima i znanstvenom podrškom ići prema upravi ribarstva, da u sam pravilnik uđe da ribari koji love na području Velebitskog kanala, da mora biti ta minimalna veličina, dignut će se znači. A čim to dođe od ribara, mislim, ne mogu vam opisati koji je to uspjeh, jer da od samih ribara dođe takva jedna, ajmo reći, potpora da oni sami sebe ograničavaju, sami sebi davaju strožije uvjete.

0: Tibor Jančić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu govorio je o održivosti ulova sitne plave ribe.
1: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, znači nekakva prehrambena industrija, ne zvuči baš održivo, ali u principu kroz jedan adekvatan pristup tome sigurno može postati održivo. To jest sve može postati održivo, to jest možemo sa različitim resursima upravljati na puno bolje i održivije načine. Orijentiran sam najviše na poboljšanje prerade, znači istraživanje tehnologije prerade proizvoda ribarstva, svih mogućih, znači i rakova, riba, školjaka itd. Isto tako na poboljšanje kvalitete proizvoda koje nalazimo na tržištu, zdravstvenu ispravnost itd. To je ovaj laboratorijski dio posla koji u principu mi nažalost uzima najviše vremena i to je sve namijenjeno nekakvoj preradi u nekim većim mjerilima, znači industrijskima, recimo to tako. Znači cijelu priču je pokrenuo Daniel dok je još radio u WWF-u, imao je dobru viziju da bi to održivo se trebalo pristupiti sa različitih strana. Imali smo nekoliko uspješnih projekata do sada. Ova srednja slika je znači projekt poboljšanja kvalitete sitne plave ribe na Jadranu, koje smo provodili WWF Adria. Mene su zaposlili, znači što smo radili, ribari su testirali pumpe za ukrcaj srdele, to jest sitne ribe u ukrcaj na plovilo. Inače se to radi sa ovim sa mrežama. S tim i to traje dosta dugo. Isto tako kad u tu mrežu kad zagrabite 200 kg srdele, ove dolje na kraju jadne budu, budući da su nježne, prilično zmiječene, u principu narušava im se kvaliteta. S druge strane, te pumpe nisu do sad bile testirane na takvu nježnu ribu, isto tako određeni su izdatak. To smo radili na plovilima ribarske zadruge Omega 3. I u principu nakon istraživanja i laboratorijskih analiza kvalitete i tako dalje, ispalo je da te pumpe vrlo dobro funkcioniraju na ribarskim plovilima i znači da je riba zbog same brzine ukrcaja i bržeg poleđivanja u principu bolje kvalitete kad dođe do tvornice na preradu. Rezultati su bili dovoljno uvjerljivi da čini mi se da je ribarska zadruga na svih svojih 20 plovila ugradila pumpe za ukrcaj ulova i oni su u principu jedan dobar primjer M poslovanja i zadruga, što je Fabian se osobno na zadrugu Škamparsku zadrugu ovdje pod Velebitom. Znači, isto tako, oni imaju jako dobar pristup samoj kvaliteti svojih proizvoda. Znači, u principu, oni najkvalitetniju srdelu svoju, najkvalitetniji ulov prodaju van u Španjolsku. Ne bi vjerovali za što, kao ješku za parangale. Znači, u principu, ali Španjolci ne kupuju ako ta srdela kad je smrznuta ne izgleda skoro ono ko da je živa, oni to neće kupiti, jednostavno ne zadovoljava njihove kriterije. U principu, oni su postavili jedan jako dobar sustav gdje zadrugari moraju isporučiti ribu prve klase, znači najkvalitetniju moguću i za to su adekvatno financijski nagrađeni. Sve što je niža klasa, to je niža kvaliteta, dobivaju manje novaca i u principu na taj način potiču svoje članove da brinu o tome što rade na moru. Ova gornja slika je, to je sa ribarskom zadrugom Komiža, znači koji love parangalima mola. U principu trenutno radimo isto tako na ove slika kad smo išli na ribolovni izlet s njima, u principu da vidimo što se na brodovima zbiva i kako bi se mogla poboljšati kvaliteta samog ulova. Ne mogu vam puno pričati trenutno o Škampu, zato jer čekamo da ta zadruga stane na noge i nadam se da hoće. Kao što ste vidjeli na ovim slikama, recimo ova srednja, u principu nekakva tehnologija dolazi do izražaja tek kad se nešto prenese nekako malo veće mjerilo, što u ovom slučaju znači da bi eventualno, to jest minimalno bi trebala zadruga poslovati, znači da ima nekakav pogon za preradu. Za sad tu nekakvog realnog posla za mene nema, ali željno iščekujem da se zadruga postavi na noge jer bi jako rado volio se baviti s time u budućnosti.
0: Znanstveni suradnik Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo Pero Garković, koji se dugi niz godina bavi zaštitom živog svijeta u moru, imao je potrebu upozoriti kako sve utječemo na morski ekosustav. No, podsjetio je zašto je dosta svog istraživačkog rada posvetio kirnjama.
2: Ovdje u Ražancu nije bilo kirnje sve do nedavno. Možda negdje 20 godina su se prve počele loviti. Upravo to bio jedan od motiva zašto sam uopće počeo istraživati kirnje, su se one počele širiti na područja koja se nikad prije nisu nastanjivala. Možemo li onda kazati da je kirnja invazivna vrsta ovdje, ili strana vrsta. Definicije su jako čudne. Tako da to je jedna od stvari koje sam istraživao, osobno nikad naravno Škampa nisam istražio, ali ono što mi najviše me raduje to je istraživanje svih vrsta organizama, uglavnom ekologija, morska ekologija. I mislim da sam u svom životu jako puno istražio, nedavno sam ovdje u Ražancu isto ronio i našao sam neke organizme. Znači ja u ovome svemu ne zgrćem novac grćen u turizmu, I uvijek kažem glupi turizam, zato što mrzim ovaj naš hrvatski turizam. On je upravo toj morskoj ekologiji učinio jako veliku štetu. Ta neodrživost stihija koju smo napravili, od mora smo učinili bazen za kupanje turista. Živimo od turizma, ali turizam srozavamo sa ovim načinom na koji se bavimo turizmom toliko da smanjujemo mu vrijednost. Ta masovnost koju proizvodimo, uništavanje okoliša, uništavanje posebno toga prirodnog dijela obale koji je ti prva dva metra koji su zapravo bioraznolikost je tu najveća i najvažnija upravo za naš život. Njoj ovisimo zapravo, mi kao ljudi. Svi škampi koje mi vidimo ovise zapravo i o toj bioraznolikosti u plitkom području. To je ono što ja u biti pokušavam ljude educirati. Iako nisam toliki više vjernik u edukaciju, ali to pokušavam svom snagom preko Facebook grupa i preko svih mogućih kanala educirati ljude upravo što je to bioraznolikost, što je to ekosustav. Čovjek je ekosustav. Pola ljudskih stanica je ljudsko, a pola je životinja ili bakterija koje nisu ljudi. I taj ekosustav djeluje zajedno da čini nas zdravim. Ako oduzmemo dio tih bakterija iz našeg tijela, mi smo bolesni, imamo Crohnovu bolest, ne znam koje sve bolesti nastaju, oduzimanje dijela tih drugih vrsta živih bića. Tako isto i ekosustav. Ako mi oduzimamo od prirode dio toga ekosustav postaje bolestan. I to utječe na zdravlje i nas samih, i našu budućnost, i naš opstanak. Nedavno sam sa kolegama, enima isto također nisu formalno znanstvenici, ali su cijeli život proučavaju malakologiju. 5 godina nam je trebalo da napišemo knjigu od 500 stranica koja se zove Jadranski puževi. 1/3 jadranskih puževa, znači 500 stranica, 1/3. Naš je cilj bio naravno napraviti najbolju moguću knjigu koju smo mogli, ali smo se trudili sve te puževe koliko god možemo naći žive. I slikati i žive. To je bio jako dugotrajan proces koji nastavljam svakim svojim. Evo sad sam donio masku i opremu, pa ako šta nađem opet danas, vidit ćemo. I to je samo jedan od načina na koji sam pokušavam doprinijeti Hrvatskoj i znanosti i svemu i istražujem taj ekosustav cijeli život. Volio bih da ima neki optimistični govor ovdje. Uvijek kad počnem govoriti o tome, uvijek nakon završeno nešto negativno. Ali eto, jednog dana ćemo se valjda i opametiti, spasiti taj ekosustav, upravljati ekosustavom, upravljati ribarstvom, upravljati turizmom i pokušati naći balans ili takozvanu održivost. To je balans između naše zarade, našeg načina života i naše budućnosti. Jer ne možemo samo kratkoročno razmišljati, ako razmišljamo kratkoročno, dugoročno smo gubitnici. I naravno, od kad se pojavila vatrenjača, pokušamo educirati ljude o tome što je ta riba, koliko je ona zapravo štetna za morski okoliš. Ovdje još naravno nije došla i još će proći neko vrijeme dok neće doći, ali doći će jednog dana u Velebitski kanal. Nadam se ne toliko skoro. 2001. bio sam koautor rada kad se pojavila prva vatrenjača, onda ih je bilo jako malo, dok 2024. godine nisam primijetio da su se počele masovno pojavljivati i uzeo sam stvar u svoje ruke i počeo sam jednostavno moliti ljude da mi šalju informacije gdje su ih vidjeli, da ih slikavaju, i došao sam do jednog podatka da je od 15.7. do kraja godine 124 vatrenjače smo vidjeli 2024. 2025. im bilo ih je toliko da sam prestao brojati. Znači jako, jako brzo su te ribe došle u Jadran i one su nastanjile gotovo sve od Otranta do negdje tamo Kornata i Dugog otoka i sad se lagano počinju širiti sjevernije. Kako more je sve toplije, to njima sve pogodnije život u našem moru. I počeli smo jedan novi projekt na račun toga što su se one širile, projekt od IUCN-a, gdje ćemo zapravo trenirati djelatnike nacionalnih parkova prirode da se bore sa ovom ribom koliko mogu. Naravno će moći istrijebiti, ali će pokušati mitigirati ili smanjiti njihovu brojnost koliko je moguće. Zajedno smo bili, evo ovdje nas nekoliko, nedavno na Mljetu, pokušali smo ih i snimiti videa i educirati ljude i također trenirati tamošnje djelatnike. Međutim, upravo kako i mi radimo taj projekt, tako i učimo, dok je hladnije more, te ribe su neaktivne, nismo ih puno tada našli i sad znamo puno bolje, treba more malo zatopliti, kada more zatopli one postanu jako aktivne i tamo kad smo završili sa tim ljetom, još jedan dana kasnije, one su jednostavno eksplodirale, sada ih ima jako puno, tako da buduće treninzi koji budemo uradili, buduća uklanjanja, pokušava na sve moguće načine organizira natjecanja u podvodnom ribolovu koja će biti ciljana protiv ove ribe. Radim nagradne igre preko interneta da ljudi što više njih eliminiraju pa da budu nagrađeni. Zato pokušavamo dogovoriti sa Savezom za sportski ribolov da to se uključi u natjecateljski, da se boduju najmanje ribe. Pokušavamo sa državom naći neki model na koji će ona dopustiti da se ono uklanjaju sa ronilačkom opremom što je danas protuzakonito. Tako da to iza toga ima još jako puno posla. Mi ćemo utjecati na to bar da se u zaštićenim područjima ove ribe ne rade štetu, a za ostala područja, nažalost, budućnost mora će postati tropsko more i ovo je tek početak. Ova riba će jednog dana postati simbol Dalmacije i ljudi će misliti da je to, nosit će majice i pisat će Dalmacija i ova riba će biti na dnu.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Marko Denković Kraljev postao je prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat koji je preplivao morski kanal La Manche. Svoj veliki uspjeh Marko Denković Kraljev ovjekovječio je fotografijama sa zastavom grada Zadra i svoga kluba. S njim je za pomorsku večer razgovarao Željko Kapelari.
2: Veljko Rogošić, Toni Pavićić, Donkić, Dina Levačić i naš Zadranin Marko Denković Kraljev. Da, riječ je o ljudima koji su preplivali znameniti La Manche. Marko, lijep pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svima vašim slušateljima.
2: Marko, prije svega velike čestitke, jesu li se dojmovi slegnuli?
3: Pa jesu, sad osjećam olakšanje i iako nisam navikao na ovoliku medijsku pozornost, pa mi je sve nekako neobično. Evo na putu baš do vas zaustavilo me dvoje ljudi pa mi čestita, i tako da mi je to sve nekako iznenađenje, ali vjerojatno ću se naviknuti s vremenom.
2: Evo Marko, kada ste prvi put pomislili ja ću preplivati La Manche?
3: To sam zapravo pomislio već u djetinjstvu. Bio sam inspiriran pokojnim Rogošićem i njegovom knjižicom koju sam pročitao 10 puta i sve mi je to bilo tako fascinantno. Međutim, život me odveo na totalno neke druge strane i nakon plivanja sa 2025. dalmatinskom kupa sa Tonijem Pavićićem Donkićem, došao sam ponovo na tu ideju da preplivam La Manche. Malo me oni na to potaknuo, jel? Kad je vidio kako plivam.
2: Malo više, čini mi se.
3: Je, malo više, da.
2: Što reći o Toniju, mislim, eto, često ga spominjete, definitivno da nije bilo njega, teško bi se tako ovo pretvorilo u djelo.
3: Naravno, to je čovjek i izniman sportaš koji pliva svaki dan na Hvaru, u 58. godini je u fantastičnoj formi, pobjednički mentalitet, duh, to je nešto nevjerojatno i baš sam onako bio fasciniran s njim i njegovim pristupom. A zapravo je pristup jedna jednostavnost. Ja sam prije imao neke sumnje i nedoumice i neki overthinking, međutim sve sam to izbacio iz svog mentalnog sklopa upoznavši njega.
2: Član ste kluba daljinskog plivanja Sidro, svakako vrijedi istaknuti tim koji je cijelo vrijeme bio uz vas.
3: Naravno, u timu su mi bili Toni Pavićić Donkić kao mentor i trener i moj dobri prijatelj Nikola Svitanović, koji je inače moj jedan sparing plivački partner, jel? Zajedno smo trenirali, i Ernesto Šimac, naš predsjednik kluba, koji je odradio kompletnu logistiku, pripreme putovanja, dokumentaciju sa engleskom i CSPF-om, tom organizacijom koja organizira sam maraton.
2: Marko, pripreme za ovaj izazov bile su duge, kako je sve krenulo, kada je krenulo, koliko je kilometara preplivanih bilo do starta La Manche-a?
3: Pa recimo 1500 kilometara preplivanih do samog, i jako puno testova. Na primjer, za plivanje La Manche je kvalifikacija 6 sati na ispod 16 stupnjeva. Ja sam to plivao u prvom mjesecu 2026. na Hvaru kod Tonija u Starom gradu na Hvaru. Plivali smo zajedno smo otplivali Nin Zadar.
2: To mi je zanimljiva lokacija, spomenuti. Nin Zadar,
3: od plaže Ždrijac, kroz Virski most, Privlaka, Punta Skala, Petrčane, Orgulje.
2: To je dužinski?
3: 29 km za 8 sati i 8 minuta.
2: Dobar trening.
3: Odličan, da.
2: Ali to je za sada ruta koja još nije službena, možemo reći, tako?
3: Nije, ali biti će, jer je to sve Toni odradio da se može verificirati. Uh-huh. Imali smo pratnju, imali smo svjedoke, imali smo sve je bilo video je snimljen, zapisano, sve je bilo. Tako da će se to verificirati i zapravo čekamo samo tu potvrdu.
2: U biti tijekom cijele godine pripreme su trajale,
3: plivanje u moru, zimi, u kupačama, na 13 stupnjeva, 14, 15 i tako.
2: Idemo se vratiti na sam start, samo ćemo reći 11 sati, 21 minuta u moru. Sam start, vaš skok u more, koliko je sati bilo?
3: Da, bilo je 2 sata u noći.
2: Kad svi spavaju. A vi idete u more.
3: Je.
2: A zanimljivo?
3: Da, interesantno, ali na noćno plivanje sam ja bio apsolutno spreman i to sam probao. Tu u Zadru na samim pripremama, u sred kanala, u sred noći smo se bacili Nikola Cvitanović i ja i zajedno odplivali od Kukljice do Kali i nazad. I onda smo vidjeli da ok, nije to ništa strašno i ovoga. Tako da bio sam ja spreman na noćno plivanje. Međutim, ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi koji su udarali u bok broda i stvarali tako uskomešano more da sam prva tri sata kao da sam plivao u veš mašini. Te rebatajice su me uništavale, u onom smislu zagrcnuo sam se desetak puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu i automatiku i nastavio plivati.
2: To ispada sada kada slušamo nakon 3 sata, trebalo je preživjeti ta 3 sata u svakom slučaju.
3: Naravno, i to je bio sam početak, jel, slijedio, da.
2: Temperatura mora, čak ste mi rekli da je bila i tople, 19 celzijevih tada, očekivali ste hladnije?
3: Da, očekivao sam 16 stupnjeva, u 7. mjesecu u Engleskoj je tako inače 16 stupnjeva, međutim ove godine je bio neki toplotni tamo val koji je digao tu temperaturu mora na 19 stupnjeva, tako da to nije bio neki problem.
2: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
3: U niti jedan trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
2: Je li vas ipak nešto možda iznenadilo na tom Lamanšu unatoč svim tim pripremama?
3: Pa da, mislim, iznenadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ovoga, stotine tisuća meduza, to je nešto nevjerojatno. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, tri vrste meduza. Velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče, i mala plava koja peče kao neki mali lagani, na primjer, strujni udar, i ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima koja te onako oprudi pa te peče sat vremena. A pošto su me pekle stalno, tako za cijelo vrijeme sam bio ovoga.
2: Dobro su vas držale budnima u biti.
3: Pa da, jedan put sam malu plavu i namjerno pekao.
2: Jel ima velikih riba?
3: Nema, nisam vidio nikakve ribe.
2: Rekli smo 11 sati, eto, što čovjek razgovara sam sa sobom nakon 8-9, evo, vi ste 11 sati plivanja. Imali ste vremena?
3: Da, to, cijeli život ti prođe kroz glavu i ovoga, ali uglavnom sam trebao sam se jačati s tim nekim pozitivnim mislima. Eto, možda je zgodna ta neka priča da vam prepričam kako je na samom tom brodu je bila kao neka naljepnica onako po bandi zaljepljena i kako sam plivao to noćno plivanje, nisam vidio što je to na toj naljepnici, ali kako se malo razdanilo, primijetio sam da je to kao Poseidon koji izlazi iz mora i drži onaj trozubac i s prstom pokazuje u mene. Pisalo je na samoj naljepnici "You can do this".
2: Odlična poruka.
3: Da, i odlična poruka, i ovoga, kad god ne bi vidio Nikolu koji me non stop bodrio i gledao prema meni i koji me hranio s tim tekućim ugljikohidratima, bananama i s tim nekim, kad bi bio na tim kratkim pauzama, kad god njega ne bi vidio, taj Poseidon s tim "You can do this" mi je bio ono
2: vodilja.
3: Vodilja, da.
2: Ajto, vrijedi istaknuti na samom startu, u biti šok, glavni trener Toni, zdravstveni problemi.
3: Da, apsolutno, znači Toni je odmah u samom startu, kako su odmah bili ti veliki valovi, iako je popio draminu protiv mučnine, doživio valjda najteži oblik morske bolesti, on je bio potpuno zelen tako da je bio u cijelo vrijeme u kabini i ovoga, povraćao je 20 puta i bio sam iznemogao, kao da je on preplivao zajedno sa mnom.
2: Da, vjerojatno je to sve utjecalo, i taj pritisak i sve i na Tonija. Da. Stigli smo do Francuske obale brže nego što ste vi, dotakli ste obalu, što je onda u glavi, izlazite iz mora?
3: Da, i to je bilo isto interesantna priča. Bili su takvi uvjeti, takvi valovi da inače se po pravilu mora spustiti gumenjak iz velikog broda koji te pratio, odvestite do Francuske, ne odvestite nego popratiti plivača do Francuske obale, i kad plivač dopliva do Francuske obale mora,

0: govorili, pilot, mornar i ta observerica službena i od CSPF-a, da ja samo trebam doplivati do obale, dotaknuti stijenu i vratiti se nazad. Ja sam doplivao do obale, diglo se neko čitavo jato tamo galebova koji su bili na ovoga, tako da je to bilo interesantno onako na videu kasnije vidjeti. I naravno da sam se digao na noge, jer ne bi tio da kasnije neko dovodi u pitanje moje
1: nakon toliko plivanja.
0: Naravno, našao sam neku stijenu tamo i digao se na noge i to je onda i to zabilježeno.
2: Marko, eto, prvi ste Zadranin i tek četvrti Hrvat kojemu je to uspjelo. Koliko vam je to znači taj podatak?
0: Pa, jako mi je drago biti i čast mi je biti na istoj listi s tim ljudima, ali mislim, što reći o jednoj Dini Levačić, ja ju osobno poznajem i čuli smo se i prije i poslije maratona, to je jedna divna prva osoba, a za mene sad pogotovo nakon ovog iskustva što sam proživio i to što je ona proživila, mogu reći da je za mene ona najbolja hrvatska sportašica svih vremena.
2: Osjećate li eto da ste i vi ovim pothvatom ispisali dio sportske povijesti grada Zadra? Nije mala stvar.
0: Pa da, nije, hvala vam na lipe ričima, da, čast mi je naravno.
2: Što biste to poručili mladim sportašima koji misle da su im veliki neki ciljevi, možda je to nedostižne?
0: Pa samo nek se bave sportom, nek napreduju, nek slijede svoje snove i ciljeve i sa jednim discipliniranim radom može se postići svašta, pa evo, čak i u nekim ovim godinama srednjim. Za mene to sad završena priča, meni je ovo bio cilj i ja ovoga neću sad se vatati nekih i dalje takvih pothvata. Ostajem pri ipak našem lijepom, čistom i toplom Jadranu. Ovdje ću plivati dalje maratone, ali u takve neke poduhvate velike vjerujem da se neću više opuštati.
2: Znači, prvi sljedeći za Dan domovinske zahvalnosti. Preko Zadar.
0: Da, preko Zadar. Možda ako mi prođe ruka, jer sam na samoj proslavi, kad sam se popao na tu krmu koja se toliko se valjao brod da smo i Nikola i ja pali i ozlijedio sam ruku jer smo se pokušali slikati sa zastavama stoječki, ali to nije bilo moguće. Zato sam na slikama sa zastavama sjedim na krmi.
2: Doček. Jeste li ostali iznenađeni?
0: Jesam, obitelji i prijatelji na zračnoj luci u Zadru, nisam mogao vjerovati, fantastično i sad ta medijska isto to sve skupa popraćenost i
2: pa lijepo je to.
0: Svi mi nešto čestitaju, lijepo je, ne mogu reći.
2: Eto, vrijedi istaknuti, još im što ste odličan plivač, vi ste i vaterpolisti, osnivač ste za vaterpolske amaterske lige, imamo tu Kolpo Mortog, Armenjak, veliko društvo tu koje vas je pratilo.
0: Je, naravno, sutra je...
2: Treba to sve i počastiti.
0: Biće tek sam problem. Da, oni baš isto tako nešto organiziraju, mi sad neki doček i to će isto biti svečano i zanimljivo ovoga. Tako, nadam se da ću onda nakon toga naći neko vrijeme za odmor prije što počnem raditi.
2: Da. Marko, što drugo, eto, posebno mi je zadovoljstvo što ste bili naš gost, eto, pa vidjet ćemo da li je to točno tako kao što ste rekli da nećete naći neki novi izazov. Za sada uživajte u ome, učinili ste nas itekako sve ponosnima. Hvala vam još jednom što ste bili u gostu u programu Radio Zadra.
0: Hvala vam.
3: Pomorska večer.
4: A mi smo, poštovani slušatelji, prepribali još jednu pomorsku večer. Toliko od nas iz Zadra, za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radija Rijeke. Srdačne pozdrave šalju vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do slušanja.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro Super je skuplji 8 centi po litri, Euro Diesel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako Hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Vijesti. Više od 300 tisuća ljudi raseljeno je zbog velikih požara na jugozapadu Francuske, gdje se vatra opasno približila gradu Bordeauxu, a gori i u središnjoj te istočnoj Španjolskoj. Požari još nisu pod nadzorom, a dodatno zabrinjava vijest da stiže novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Više Danja Dubravac.
3: Nakon obilaska požarište i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
4: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati i vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
3: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
4: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
3: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Aviliji, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
4: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
3: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, a do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković pa upozorio.
5: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjera preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
6: Vijesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
7: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, s ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 stambenih zgrada, a još dvije će uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Resorni ministar Branko Bačić.
8: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju pa i rad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
0: Počinje je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura.
6: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka što će ga u 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a Mateo Lisica poručuje.
10: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Ja sam spreman, psihički i fizički i to je najvažnije.
9: Dodajmo ome da je iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar koji će karijeru nastaviti u egipatskom Alahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. Vareza će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Evo što kaže Martin Sinković.
11: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidjet ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro. I...
9: Osim Sinkovića nastupit će David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazbena noć.
12: na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost